0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Încă o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Traficul aerian în zona de nord a fost temporar închis. Fosta viceprimară Irina Gutnic a declarat că va contesta decizia de revocare din funcție și că va depune un denunț pentru abuz de putere. Scandalul de la Casa Presei ia amploare. Mai mulți locatari au luat credite pentru a-și dezvolta afacerea, iar unii dintre ei au închiriat în această clădire spații suplimentare acum o lună. Republica Moldova și-a asigurat un loc în marea finală a competiției Eurovision după ce Satoshi și echipa sa au făcut furori în cadrul primei semifinale. Încă o dronă a survolat ilegal Republica Moldova, spațiul aerian în zona de nord a fost temporar închis, potrivit Ministerului Apărării, în rezultatul atacului masiv al Federației Ruse cu drone asupra Ucrainei. La ora 16, aparatul de zbor a survolat frontiera din direcția Mogilev-Podolsk, Vinița, spre satul său Caraion-Locnița. La 16:05, drona a fost văzută de localnici deasupra orașului Bălți, deplasându-se în direcția raionului Ungheni. Ulterior, la ora 16:19, obiectul a fost detectat de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale în localitatea Lăpușna, raionul Hâncești, iar la 16:23, în apropierea localității Cărpineni, raionul Hâncești, menținând direcția către zona de sud a țării. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian. Astfel de incidente reprezintă o încălcare inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc la adresa securității cetățenilor. Scandala primăria capitalei, fosta viceprimară Irina Gutnic a declarat că va contesta decizia de revocare din funcție și că va depune un denunț pentru abuz de putere. Într-o conferință de presă, aceasta a anunțat că părăsește Partidul Mișcarea Alternativă Națională și a depus cererea de eliberare din funcția de președinte a organizației teritoriale MAN Chișinău. Ea l-a acuzat pe edilul capitalei Ion Ceban de abuz de putere și de acțiuni ilegale.
1: Ion Ceban este un pericol atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru Republica Moldova. Problemele orașului nu doar că nu se rezolvă, ele se adâncesc.
2: Ce?
1: Vedem decizii care nu pot fi explicate profesional.
2: Când am dat capul în jos, a fost ok, când am comandă.
1: Și în unele cazuri, situații care ridică probleme de legalitate. Nu putem accepta situații în care ni se cere, direct sau indirect, să validăm sau să tolerăm astfel de practici. A rămâne în tăcere înseamnă a fi complice.
0: Irina Gutnic a declarat că în cel mai scurt timp va veni cu probe care să confirme afirmațiile făcute.
1: Nu o să venim doar cu declarații, suntem juriști de profesie și orice cuvânt spus trebuie probat. Pentru că, am zis, nu tolerăm propaganda și fiecare trebuie să răspundă în fața legii de ceea ce vorbește și ce declară.
0: Fosta viceprimară susține că a fost demisă ilegal și că va contesta decizia în instanță.
1: Primarul general a ales să semneze o dispoziție ilegală cu încălcare directă a articolului 17 din legea cu privire la statutul municipiului Chișinău, care prevede clar și expres că viceprimarul este eliberat din funcție la propunerea primarului general prin decizia Consiliului Municipal Chișinău, adoptată cu votul majorității consilierilor aleși.
0: În același timp, Gutnic i-a mulțumit lui Ion Ceban pentru posibilitatea de a activa în cadrul unei echipe de profesioniști.
1: Dar înainte de toate, țin să-i mulțumesc primarului general pentru experiența de a activa în cadrul Autorității Publice Locale Chișinău, alături de o echipă dedicată, alături de care pe parcursul acestor ani am realizat lucruri și rezultate frumoase și importante pentru cetățenii municipiului Chișinău și pentru suburbiile acestuia.
0: Irina Gutnic a mai comunicat că părăsește Mișcarea Alternativă Națională deoarece nu mai rezonează cu direcția politică și administrativă în care au fost duse partidul și primăria. La rândul său, într-o postare pe rețelele de socializare, Ion Ceban a respins acuzațiile menționând că despre demisie a anunțat-o personal și că nu va răspunde unei doamne supărate că nu mai are funcție. Mai mult, el a acuzat-o că primește indicații din exterior pentru a compromite activitatea primăriei. Menționăm că pe perioada în care a fost viceprimar, Irina Gutnic a fost suspendată din funcția de director general al APA Canal Chișinău, iar pe data de 12 mai, acționarii întreprinderii au decis să înceteze raporturile de muncă cu aceasta. Agenții economici care își desfășoară activitatea în birourile din incinta Casei Presei sunt disperați și spun că anunțul despre reparația capitală a clădirii i-a luat prin surprindere. Mulți dintre aceștia susțin că au investit în reparația încăperilor, iar acum rămân fără investițiile făcute. De asemenea, procesul de schimbare a sediilor prevede și proceduri birocratice, întrucât se văd nevoiți să-și schimbe adresele juridice din acte. Responsabilii din cadrul guvernului au anunțat că după reparație edificiul va fi folosit de instituțiile statului.
3: Aici, în Casa Presei din centrul capitalei, activează mai multe instituții media, birouri administrative, dar și edituri, iar în scurt timp totul va intra în reparație. Lucrările vor fi executate atât pe exterior cât și pe interiorul clădirii pentru a îmbunătăți infrastructura, dar și pentru a îmbunătăți condițiile de lucru. Deocamdată, totuși, nu este clar dacă locatarii vor putea reveni după încheierea lucrărilor.
4: Școala de matematică administrată de Maria Talpăș desfășoară activitatea în incinta Casei Presei de 4 ani. Tânăra spune că închiriază un birou compartimentat în 3 spații. După 3 ani de activitate, a decis să repare spațiul gestionat, așa că în iulie 2025 a depus dosarul pentru un grant european la ODA.
5: În decembrie 2025 am primit răspunsul precum că am câștigat acest grant și la sfârșitul lui decembrie am primit și prima tranșă de bani. Respectiv, în ianuarie 2026 ne-am apucat să facem reparații în acel spațiu. În ianuarie acolo nu s-au făcut lecții, doar s-a făcut reparație, ne-a luat o lună ca să punem cât de cât lucrurile la punct, iar în februarie ne-am reînceput activitatea în acest spațiu de birou.
4: Mai mult, tânăra spune că recent a participat la o licitație și a obținut închirie un alt spațiu tot în această clădire.
5: Am fost la licitație, am plătit licitația, a durat ceva timp, am închiriat spațiul, a trebuit să aduc mobilă, spațiul nu a fost măcar folosit efectiv, doar am adus mobila și atât, ca peste o lună eu să primesc scrisoare că trebuie să evacuez spațiul. Care a fost ideea să mai ofere spre chirie spații în această clădire dacă peste o lună s-a luat această decizie?
4: Tânăra spune că a pierdut banii investiți, inclusiv cei de la ODA, și a rămas cu datorii.
5: 8.000 de euro bani care s-au folosit pentru proiectul de design interior, pentru manopera meșterului care a făcut toate lucrările, pentru materialele de construcție, pentru geamuri, uși, parchet, panouri de electricitate și așa mai departe. Din acești bani, teoretic, erau 2.500 de euro, erau bani din proiectul ODA, iar acum se pare că ăștia nu-i interesează că noi am investit, iar pe ODA nu-i interesează că noi nu mai avem acest spațiu.
4: În aceeași situație s-au pomenit și alți locatari. Această tipografie activează în clădirea respectivă de 25 de ani.
6: Наши клиенты уже за 25 лет привыкли, что мы здесь находимся.
7: Pe parcursul acestor ani, clienții noștri s-au obișnuit cu faptul că noi ne aflăm aici. Plus la asta, avem foarte multă tehnică care trebuie dezasamblată, iar la noul sediu, asamblată. La moment înregistrăm foarte multe cheltuieli. Noi am făcut și investiții, am luat un credit după sistemul 373. Am schimbat utilajele ca să fie moderne, eficiente energetic.
8: Pe noi ne-au pus în fața faptului împlinit. Suntem ca niște câini aruncați în stradă. Dacă știam din timp despre reparație, ne pregăteam, ne căutam un alt loc sau o altă alternativă. Pe lângă asta, nu doar trebuie să mutăm tehnica, dar și să încheiem contracte noi. Trebuie să mergem la Serviciul Fiscal de Stat pentru a schimba adresa. Nu este atât de simplu.
4: Reprezentanții guvernului susțin că această clădire nu a fost reparată de aproximativ 20 de ani, iar după reparație, edificiul va fi folosit de instituțiile subordonate executivului, care au nevoie de spații. Secretarul general al Guvernului Republicii Moldova, Alexei Buzu, a menționat că rezidenților li se oferă alternativă, iar prioritate au cele nouă instituții media care își desfășoară activitatea în clădire.
9: Eu vă asigur că activitatea acestora, cel puțin din perspectiva schimbării sediului nu va avea de suferit. Deci noi purtăm un dialog, le oferim aceste alternative de relocare. Cancelarea nu a încălcat nicio prevedere a contractului, respectăm cadrul legal, prevederile din contractul pe care îl aveam.
10: După aceste reparații, va reveni aceste instituții?
9: Prioritate vor avea instituțiile statului.
10: Care
9: deci agenții, ministere și așa mai departe.
4: Menționăm că mai multe organizații de media au cerut autorităților să instituie un moratoriu asupra evacuărilor și garantarea dreptului redacțiilor de a reveni în clădire după renovare. Potrivit deciziei Direcției Generale pentru Administrarea Clădirilor Guvernului, chiriașii trebuie să părăsească edificiul până pe data de 30 iunie. Construită în perioada anilor 1964-1967, clădirea cunoscută sub denumirea de Casa Presei, a găzduit de-a lungul anilor agenții de știri și de presă și numeroase publicații periodice.
0: Mașinile cu defecțiuni majore sau cu inspecția tehnică expirată nu vor fi admise în trafic. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi proiectul de lege ce prevede instituirea acestui mecanism. Această măsură este menită să crească siguranța rutieră și să elimine din trafic vehiculele care pun în pericol viața cetățenilor. În cazul constatării deficiențelor periculoase, autovehiculele vor fi remorcate.
11: Se propune introducerea unei reguli simple. Dacă un vehicul nu mai corespunde cerințelor tehnice, nu mai poate fi folosit temporar în trafic. Astăzi, această situație nu este reglementată clar, nu există o măsură separată care să oprească utilizarea acestor vehicule, iar controlul este limitat. Proiectul introduce suspendarea matriculării, o măsură temporară.
12: Înscrierea despre suspendarea înmatriculării se va face automat în registrul de stat al vehiculelor pe baza datelor transmise prin sistemele informaționale. Proprietarului se va acorda un termen de 30 de zile calendaristice pentru eliminarea deficiențelor și efectuarea unei noi inspecții tehnice. Suspendarea înmatriculării încetează odată cu eliberarea certificatului de inspecție care confirmă că autovehiculul respectă normele tehnice. Totodată, conducerea unei mașini cu înmatricularea suspendată după expirarea celor 30 de zile va fi sancționată cu amenzi mai mari, iar polițiștii vor avea dreptul de a ridica plăcuțele de înmatriculare.
0: Într-o primă reacție de la tragedia din unitatea militară din Cahul, ministrul apărării Anatolie Nosate a declarat că nu își va da demisia până la finalizarea investigației. Declarația vine în contextul în care mai multe partide de opoziție au cerut demisia ministrului apărării, acuzând probleme grave de management, disciplină și securitate în cadrul structurilor militare. Totodată, oficialul a transmis condolianțe familiei adolescentului și a dat asigurări că persoanele care vor fi găsite vinovate vor fi sancționate conform legislației și regulamentelor militare.
13: Vreau să transmit un mesaj foarte clar. Nu voi da demisia până la finalizarea investigației și elucidarea tuturor circumstanțelor acestui caz. Ar fi o lipsă de responsabilitate să plec acum, când ancheta este în desfășurare și este necesară implicarea mea în calitate de ministru apărării. Nu ministru răspunde de gestionare directă a tuturor aspectelor din domeniul militar. Responsabilitatea aparține fiecărui militar în parte, reșind din funcția deținută.
12: Ministrul a reiterat că incidentul s-ar fi produs din cauza nerespectării normelor de siguranță la manipularea armelor.
13: Doresc să menționez că respectarea strictă a regulilor de siguranță, în special înmânuirea armelor, reprezintă o obligație fundamentală pentru fiecare militar, indiferent de funcția deținută, misiunea pe care o îndeplinește sau experiența acumulată pe parcursul serviciului. Personal îmi doresc să aflu adevărul la fel de mult ca și fiecare dintre dumneavoastră.
12: Guvernul a calificat incidentul drept o tragedie imensă care trebuie tratată cu maximă seriozitate.
14: Cazul de la Cahul este o dramă și trebuie să-l tratăm cu maximă seriozitate. Este important să fie clarificate toate circumstanțele. Vorbisem deja cu domnul ministru Nosate și cu domnul ministru Ciban să analizăm dacă unde s-au comis greșeli și cine poartă responsabilitatea pentru această tragedie. Și nu avem nevoie de concluzii pripite, Avem nevoie de adevăr și responsabilitate.
12: Potrivit ofițerului de presă a Procuraturii Generale Violina Moraru, procurorii au deschis un dosar penal pentru a stabili toate circumstanțele cazului, iar tânărul a fost plasat în arest preventiv.
15: La demersul procurorului de caz de la Cahul, judecătorul de instrucție a aplicat măsura preventivă, arestul preventiv pe un termen de 30 de zile în privința învinuitului.
12: Amintim că tragedia s-a produs duminică 10 mai în jurul orei 13:30 în incinta unei unități militare din municipiul Cahul. Potrivit poliției, militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manipulat necorespunzător o armă de foc. În urma incidentului, un adolescent de 16 ani a murit. Totodată, un soldat în termen în vârstă de 18 ani a fost rănit. Inițial, autoritățile au anunțat că adolescentul de 16 ani ar fi murit în urma unui stop cardiac provocat de șoc. Ulterior, potrivit medicului legist, minorul ar fi fost pătruns de glonțul care l-a rănit și pe militarul în termen. Ostașul care a tras riscă până la 7 ani de închisoare.
0: Ministerul Sănătății dă asigurări că Republica Moldova nu este în pericol după cazurile de hantavirus raportate la nivel internațional. Declarațiile au fost făcute de ministrul Emil Ceban înaintea ședinței de astăzi a Guvernului. În același timp, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că numărul cazurilor de infectare cu hantavirus ar putea crește. Până în prezent, 9 pasageri ai navei au fost testați pozitiv, iar alți 3 au decedat.
12: Ministrul a declarat că hantavirusul nu se transmite de la om la om, ci exclusiv prin contact cu rozătoarele sau cu excrementele acestora.
16: Este mult zarvă acum în presa internațională. Vreau să vă asigur că nu este niciun risc pentru Republica Moldova. Este un virus care se transmite exclusiv la rozătoare. Ca regulă, mai frecvent aceste sunt guzganii. Deci este un virus care nu se transmite de la om la om și omul se poate contamina numai atunci când ingeră sau praful sau produse alimentare contaminate cu excrementele răzătoarelor.
12: Virusul poate provoca diferite afecțiuni, inclusiv complicații pulmonare severe. Potrivit lui Ceban, autoritățile monitorizează situația, iar instituțiile responsabile conlucrează. Oficialul a dat asigurări că persoanele care trec frontiera Republicii Moldova sunt supuse controlului și sunt izolate dacă au febră și erupții cutanate. Ministrul a afirmat că până în prezent în Republica Moldova nu a fost confirmat niciun caz de hantavirus.
16: Astăzi, în Republica Moldova, ținem la control acest lucru. Nu a fost înregistrat niciun caz. Nu a fost înregistrat cazuri de acest virus și sperăm noi că nu vom avea contaminări. Pot fi doar de numai niște focare locale undeva.
12: Subiectul se află în centrul atenției publice după ce pe o navă de croazier au fost confirmate 9 cazuri de hantavirus, iar 3 persoane au murit. Organizația Mondială a Sănătății se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri de infectare cu acest virus, care poate fi mortal, având în vedere perioada lungă de incubație a bolii, care este de 6 până la 8 săptămâni. Potrivit directorului general al Organizației Mondială a Sănătății, nu există încă semne ale începutului unui focar mai amplu, însă virusul rămâne contagios. O pasageră franceză în vârstă de 65 de ani, evacuată de pe nava de croazier în apropiere de Tenerife, se află în stare critică, fiind infectată cu hantavirus, după ce virusul i-a afectat inima și plămânii. Aceasta a fost conectată la un aparat de respirație artificială.
0: După modelul aplicat în mai multe state europene, Republica Moldova se pregătește să introducă tichetele de vacanță pentru angajații din mediul privat. Autoritățile și reprezentanții industriei turistice susțin că măsura ar putea impulsiona turismul intern și ar încuraja dezvoltarea pensiunilor și a serviciilor turistice din țară. Reprezentantul Organizației Naționale a Turismului și a menționat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că pentru implementarea programului va fi necesar un contract între operatorul tichete și angajatorii din sectorul privat.
17: Trebuie să fie un contract între operator și angajatorii din mediul privat, pentru că acest tichet de vacanță este valabil doar pentru cei

0: de peste 8.000 de lei.
1: În fiecare an poate să fie valoarea lui diferită, pentru că este salariul mediu pe economie. Anul acesta e 8.700, anul viitor poate să fie 9.000, anul cel poate fi și 9.200. Nu este o sumă
2: fixă.
1: Un salariat sau un turist care va beneficia de acest tichet de vacanță este nominal și individual și nu poate fi transferați banii sau folosiți sub alte scopuri.
0: Reprezentanții industriei turistice salută inițiativa și spun că aceasta va încuraja dezvoltarea turismului local.
3: Noi, în parteneriat, încercăm să atragem cât mai mulți turiști în regiunea respectivă. Aș spune că este o concurență, dar o concurență frumoasă între noi. Noi încercăm fiecare în parte să-și dezvolte și să-și modernizeze locația sa turistică, pentru că, până la urmă, persoana care are etichetul de vacanță, dumnealui selectează locația. Nu îl oferă operator autorizat sau oficiu național, dumnealui singur își selectează locația. Și asta este în interesul nostru, ca să adaptăm locațiile, să le facem cât mai moderne, cât mai frumoase și cu cât mai multe servicii bine dotate.
0: Guvernul Republicii Moldova a aprobat recent regulamentul privind utilizarea tichetelor de vacanță. Conform documentului, angajatorii din sectorul privat pot acorda în mod voluntar salariaților astfel de tichete, destinate exclusiv serviciilor turistice de pe teritoriul țării. Acestea vor putea fi utilizate pentru pachete care includ obligatoriu cazare și cel puțin un serviciu turistic suplimentar oferit de unități din mediul rural. Până în prezent, 10 pensiuni turistice din Republica Moldova sunt eligibile pentru prestarea serviciilor în baza tichetelor de vacanță.
4: Satoshi și echipa Republicii Moldova au ridicat sala în picioare aseară la Eurovision după un show plin de energie, emoție și aplauze puternice din partea publicului. Evoluția artistului a impresionat atât spectatorii din arenă, cât și fanii concursului din întreaga Europa, iar Moldova și-a asigurat un loc în marea finală a competiției. Mai mult, potrivit unui sondaj realizat printre public, la ieșire, Satoshi s-a plasat pe locul întâi. La scurt timp după prestație, acesta a vorbit despre emoțiile trăite pe scenă și despre presiunea de a deschide show-ul. Artistul spune că, dincolo de stres și responsabilitate, a simțit o bucurie autentică și o conexiune specială cu publicul Eurovision.

0: it brings some pressure because you're the first one to test.
1: Asta aduce oarecare presiune pentru că ești primul care testează totul, că și oamenii ar putea fi poate nepregătiți, dar în același timp publicul de la Eurovision a ajuns la acest nivel. M-am simțit atât de fericit și cuprins de o bucurie foarte pură pe care o simți foarte rar. Așa că a fost ceva din lumea reală, ceva ce se simte cu adevărat, legat de pământ și foarte uman. Am fost în sincronizare încă de la început și cred că am avut parte de o primire foarte bună. Avem atâta energie. Mulțumesc! Pur și simplu iubim ceea ce facem și folosim și sala de sport pe care o avem la hotel.
0: We just love the things that we're doing and we use the gym that we have at the hotel.
2: Într-un video plasat pe rețelele de socializare, un urmăritor a înregistrat decibelii reacției publicului la fiecare dintre participanți. Astfel, pentru Republica Moldova, sala a făcut cea mai multă gălăgie.
3: 107.2 decibels was the highest score.
2: Prestația echipei Republicii Moldova la Eurovision a fost apreciată și de premierul Alexandru Munteanu.
4: Și sper că noi cu toții, sâmbătă, o să ținem pumnii pentru moldovenii noștri și cred că cu toții ieri am avut sentimentul ăsta de bucurie și de mândrie sinceră. Îi felicităm pentru acest rezultat și pentru faptul că încă o dată Moldova a fost văzută, auzită și pe o scenă europeană importantă. Și ca să parafrazez piesa, acum guvernul este on duty. Adică ne suntem la treabă. Adică ne facem treaba mai departe.
2: Finala Eurovision 2026 va avea loc sâmbătă, 16 mai. Primarul Capitalei Ion Ceban a anunțat că aceasta va putea fi urmărită live în Piața Marii Adunări Naționale, transmisă de Moldova 1 în cadrul Festivalului Familiei.
5: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici în câteva momente. Începe emisiunea Forum, moderată de colegul meu, Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de

0: Emisiune în reluare.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Emisiune în reluare.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa, stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre fenomenul consumului de droguri în rândul tinerilor, metodele de prevenire și rolul educației în combaterea acestui pericol tot mai prezent în societatea din Republica Moldova. Analizăm această problemă, analizăm împreună experiența României în domeniul prevenirii antidrog cu invitații noștri din această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Ion Badea, responsabil program de prevenire antidrog în România. Domnul Badea, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei, bine ați revenit în Republica Moldova. Cu drag, domnul Cătălin Țone, expert antidrog, bună seara, bine ați revenit.
4: Bună seara, bine v-am regăsit.
3: Mulțumesc. Cu drag și lângă mine, domnul Lucian Ibănescu, fost consumator de droguri. Lucian, te salutăm din nou aici la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara și telespectatorilor, mă bucur că sunt aici.
3: Cu drag așa, deci, stimați invitați, din nou în același format la Chișinău. Domnul Țone, de această dată ce v-a dus la Chișinău?
4: Acum lucrurile s-au schimbat, obiectivele sunt mult mai importante, nu înseamnă că ceea ce am făcut acum n-a fost important, dar acum am venit, am participat, am sprijinit autoritățile locale din Chișinău pentru întocmirea și semnarea unei strategii pe municipiul Chișinău, unei strategii cu activități complexe și de asemenea am venit pentru a lansa un îndrumar pentru cadre didactice, l-am lucrat în ultimele zile, este un îndrumar pentru prevenirea consumului de droguri și construirea bunătății emoționale în mediul școlar preuniversitar. Este un ghid practic care vine în ajutorul cadrelor didactice tocmai pentru a învăța, deprinde și a ști cum să vorbească cu, încă din ciclul primar, cu copiii pentru a ține departe de vicii și de aceste probleme. Și nu am venit numai pentru astea, am făcut și un flash mob, primăria a organizat un flash mob, i-am sprijinit acolo și de asemenea am fost la Gheorghe Iasachi și mâine mai mergem la alte două unități de învățământ unde ne întâlnim cu sute de adolescenți cu care discutăm într-un program, în cadrul unui program de dezvoltare personală și creșterea încrederii de sine, pentru că noi credem, avem convingerea și nu numai noi, și specialiștii la nivel mondial au stabilit faptul că ai ție departe de dependențe înseamnă să întărim în minte și în inimă foarte mult, să le crească încrederea în sine și programul este centrat și spre trimiterea către familie, respectul față de familie și față de școală. Și mâine vom merge la Liceul Teoretic Liviu Deleanu și la Liceul Teoretic Onișor Ghibu. Vreau să vă spun că nu este prima oară când mergem la aceste unități de învățământ și cu permisiunea noastră, o să-mi arunc o privire. În aprilie 2024, în 3 zile, am fost în 7 conferințe, am strâns peste 3.000 de persoane, de elevi în săli. Am fost la Colegiul Tehnic din cadrul UTM, Colegiul Național de Viticultură și Vinificație. Am fost la Liceul Teoretic Mihai Viteazul din Strășeni, la Colegiul Financiar Bancar. Am avut aproape 800 de copii la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Băieșu. Am fost, de asemenea, la teatru au fost de la Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani, Liceul Spiru Haret, Liceul Teoretic Petru Zanipru, Liceul Teoretic Onișor Ghibu din nou, Liceul Republican de Muzică Ciprian Purmescu și de asemenea am fost la Sachi, locație unde am revenit astăzi.
3: Ok, cât timp ne-a luat ca să scrieți acest îndrumar?
4: Acest îndrumar l-am scris în vreo 3 luni, am accelerat în ultimele zile. Este un îndrumar cu aproape 40 de pagini, care are două zone. O zonă în care am pus tot ceea ce înseamnă aspecte neutate în legătură cu drogurile consumate în Republica Moldova, dar am venit cu experiența, atenție, din România. Eu consider că România este avansată, este ca fenomen înaintea Republicii Moldova și este firesc într-un fel este o țară mai mare, este o mai mare deschidere către Europa în sensul intrării în Uniunea Europeană și categoric importul de infracționalitate din zona europeană este unul mai mare. Am venit cu toate aceste date, folosesc fotografii color, sunt fotografii color care arată obiectele folosite la consum, modul cum arată drogurile, le explicăm și facem anumite clasificări ca profesorii, cadrele didactice să înțeleagă toate aceste lucruri, iar în a doua parte mergem la subiect. Practic, vorbim despre educația preventivă, definind intervenția educațională, vorbim despre bunăstarea emoțională și reziliență, cum putem să facem ca adolescenții noștri să fie așezați și echilibrați din punct de vedere emoțional și de asemenea să aibă un grad ridicat de reziliență și mergem cu recomandări metodologice și chiar le indicăm și le recomandăm jocuri de rol. Și vă reamintesc, exact cum spuneam la început de emisiunii, vă reamintesc faptul că toate aceste metode sunt metode care sunt propuse de organismele mondiale și europene. V-aș da un singur exemplu, UNICEF și de asemenea EUDA, Agenția Europeană Antidrog.
3: Dar ca să înțeleagă cei care ne privesc la televizor și ne ascultă acum la radio, acasă sau la volanul mașinii, aceste îndrumare vor fi distribuite gratis prin școli, corect?
4: Tot ceea ce facem este gratuit. Tot ceea ce facem este voluntar. Ne sprijin din punct de vedere al organizării trei asociații. Este vorba de Asociația Marelor Genoții Naționale din România și domnul Ion Bada, cu siguranță o să vă spun mai multe, pentru că face parte și coordonează acest program. De asemenea, avem Asociația Marea Loge din Moldova și avem de asemenea și Asociația Synergy Moldova. Deci ei practic se ocupă și ei ne-au relaționat această prezență multiplă. Revenim, am printat 200 de exemplare, mai sunt 200 în așteptare acum în București și noi avem speranța, așa ne-am făcut și planul, ca acest îndrumar să ajungă la toți profesorii, toate cadrele didactice pentru a-l studia acasă, pentru a avea în bibliotecă și a putea să-l consulte atunci când există o conjunctură favorabilă sau au nevoie de o informație certă și, zicem noi, profesionist.
3: Ok, domnul Badea, despre acest program în Republica Moldova, cum a pornit totul, de unde a venit această idee?
1: Ideea a plecat de la faptul că am demarat aceste conferințe, conferințele antidrog în România acum 3 ani și jumate, cred că aproape 4 ani. Cu sprijinul domnului profesor Țone, am făcut până acum cred că mai bine de 60 de conferințe la care am participat eu, dar s-au făcut mult, mult mai multe. Și mi s-a părut absolut firex să putem să conlucrăm cu frații noștri din Republica Moldova și să împărtășim din experiența noastră. Pentru că ce vreau să vă spun este că astăzi eu consider că ceea ce s-a întâmplat dimineață, semnarea acelei strategii, a fost un mare câștig. A fost un mare câștig pentru că a reunit unele forțe instituționale, dar și ale societății civile, care au același obiectiv. Și eu sunt convins că o să aibă și efect, pentru că până la urmă nu facem lucrurile ca să fie făcute, le facem ca să aibă efect și ca tinerii să conștientizeze ce li se poate întâmpla, cum evoluează, care sunt problemele, dar în același timp, un lucru pe care îmi permit să-l abordez, pentru că l-am constatat în toată această perioadă, părinții au cea mai mare responsabilitate din perspectiva asta. Deci ei trebuie să fie cei care să gestioneze toată această problemă, să gestioneze psihologia copilului, modul de comportament și așa mai departe. Deci, cam așa au început lucrurile. Dar deci, astăzi, repet, consider că este un mare câștig și este...
3: Deja se văd ce rezultatele.
1: Este un final de etapă. Nu e o chestie care se termină într-o zi.
3: Okay, Lucian, cum au reacționat tinerii de la noi din Republica Moldova? Pentru că cunoaștem că aceste campanii le faceți inclusiv în România, inclusiv în Republica Moldova. Cum interacționează tinerii de la noi?
5: Desigur, eu pot să vă dau un feedback subiectiv, fiindcă am fost direct implicat în asta, însă observăm că genul ăsta de abordare care unește și o poveste de viață și și un specialist, un expert bine pregătit, care poate nu numai să le vorbească despre consecințe, dar mai ales să-i lase cu instrumente atât pe oamenii care îi iau în grijă pe tineri, cât și pe tineri, observăm că e foarte relevant pentru ei. Feedback-ul e unul bun, ei sunt entuziasmați și ne pun întrebări, vin după noi când se termină conferințele și inclusiv și părinții și tinerii ne întreabă mai multe lucruri, unii chiar în direcția directă a dependenței sau a consumului de droguri, ajung să se facă vulnerabil și observăm asta atât în România cât și în Republica Moldova.
3: Lucian, data trecută când ați fost la noi, la început de an, cred că era luna februarie, atunci a fost o emisiune înregistrată, nu am avut posibilitate ca să interacționăm cu publicul, ca să primim apelurile telefonice. De această dată, astăzi vom putea răspunde telespectatorilor dacă vor fi întrebări la acest subiect. Eu te rog tare, tare mult, pe scurt, chiar dacă data trecută ne-ai povestit istoria ta, pe scurt, într-un minut, două, ca să înțeleagă lumea ce înseamnă am fost consumator de droguri, cum a început totul și cât a durat totul. Și poate se găsesc dintre cei care, poate părinți, poate foști consumatori, care vor avea astăzi întrebări.
5: Într-adevăr, sunt o persoană care am consumat timp de 6 ani de zile. Am început la 14 ani și până la 20 am consumat, în afară de heroină, cam tot ce am putut să găsesc. Lucrurile au început un pic mai devreme și au început cumva, au fost două lucruri care au determinat alegerea mea de a consuma. În primul rând, faptul că, la fel ca majoritatea copiilor, tinerilor din generația mea, am crescut expus la consumul de droguri, am crescut într-o subcultură în care alegerea asta și stilul de viață cu care vine la pachet alegerea asta.
3: Expus la consum, ne referim la mediul în care lucrăm.
5: Nu doar la mediul propriu-zis, asta încerc să spun. Cumva alegerea asta era promovată sau glorificată sau se făcea reclamă la ea într-un oarecare mod. Mă refer acum, în primul rând, ca exemplu la muzica pe care ascultam. E locul unde eu am auzit pentru prima oară de droguri. Și asta m-a determinat, cumva, văzând în jurul meu lucrul ăsta ca fiind ceva de dorit, s-a stârnit în mine dorința de a încerca. Și celălalt factor a fost faptul că nu am avut parte de ceea ce se întâmplă astăzi. N-am avut parte de o prevenție bună în școală, părinții mei n-au avut parte de un îndrumare atât de bun, okay. Profesorii mei n-au avut parte de asta și a existat doar o parte a balanței care a înclinat-o în direcția alegerii astea. Și odată ce am făcut-o, bineînțeles că după o perioadă de debut în care orice consumator crede că a găsit stilul de viață perfect și găsește împlinirea, după asta vin consecințele. În cazul meu au fost niște consecințe dure, din toate punctele de vedere, social, legal, moral, al sănătății mele, al conștiinței mele, m-a afectat din toate planurile. Eu ca om, al relațional, m-a afectat, începând cu probleme cu poliția și internări la psihiatrie, până la un accident auto foarte grav în care, din păcate, cineva și-a pierdut viața și am ajuns să trăiesc cu povara asta. Viața mea a fost schimbată și a fost afectată și, din păcate, nu doar a mea, dar consumul meu de droguri a afectat oamenii în jurul meu.
3: Când, cum și ce te-a determinat să spui stop?
5: Să știți că nu e nimic diferit, chiar dacă fiecare poveste e unică, dar e un singur lucru care îl face pe un consumator să se lase. Și ăla e durerea dependenței. Dacă durerea dependenței nu e mai mare decât durerea disciplinei, pentru că te doare să te lași de droguri. Însă dacă durerea dependenței nu ajunge să fie mai mare decât durerea pe care o ai când te lași, nu o să ajungi să te lași. Și din păcate am ajuns într-un punct în care am simțit că nu mai am de ales și tot ce am făcut a fost să primesc ajutorul. Nu e meritul meu, nu sunt o poveste de succes, sunt un om care am primit o șansă, de care mă bucur, pe care am luat-o, pe care îmi doresc să o pot oferi și eu la rândul meu și am făcut din șansa pe care o am primit-o un scop să o dau mai departe. Însă ce m-a determinat pe mine a fost disperarea în care am ajuns și inclusiv în urma unei tentative de suicid, din care pot să spun că am fost salvat să nu fac un astfel de gest, care m-a făcut să primesc ajutorul pe care oamenii din jur deja vreau să mi-l ofere cu ceva timp în urmă, dar eu îl respingeam până când am ajuns în punctul în care să resimt consecințele consumului meu.
3: Cât timp a durat această revenire la normalitate, perioada de reabilitare sau cum este corect să o numim?
5: Tot procesul de recuperare a durat aproape 3 ani de zile. A trebuit, în termeni simpli și într-un minut, a trebuit să învăț de la zero cum să trăiesc. Am făcut asta într-un program rezidențial, un program Teen Challenge. E un program care are o rată de succes de peste 85%, însă este un program care vine cu foarte multe limitări. Programul de bază durează 11 luni jumate, oferă și posibilitatea unui internship care e și un fel de program de reintegrare, însă per total, aproape 3 ani de zile am avut nevoie doar să învăț de la zero cum să trăiesc. Și realitatea e că pentru cineva care a consumat ani de zile Din păcate, procesul ăsta de recuperare nu poate să se întâmple în câteva săptămâni, în câteva luni. E nevoie de timp ca persoana să... Pentru că dependența e o problemă care mă afectează pe mine din toate punctele de vedere, în toate arele vieții mele. Nu e doar o problemă medicală, nu e doar o problemă socială, nu e doar o problemă relațională. E ceva care mă afectează în toate planurile vieții mele și am nevoie să abordez asta pe fiecare plan în parte.
3: Dar chiar dacă această perioadă de recuperare a durat ea ani de zile, cam 3 ani în cazul tău, a ieșit acest lucru din prima sau ai avut momente când ai renunțat și tot ai luat-o din nou și din nou?
5: În cazul meu, n-am avut momente în care efectiv să spun că renunț, însă și ăsta e unul din motivele pentru care a durat, a ajuns să dureze 3 ani de zile. Am mers mai lent în procesul ăsta și poate n-a fost atât de intens cum e în cazul altor consumatori. Procesul de recuperare e unic pentru fiecare persoană în parte și de multe ori să știți că și recăderea face parte din procesul de recuperare. Vedem asta în rândul studenților, noi așa îi numim pe beneficiarii noștri care intră în programele noastre de recuperare. Vedem că de multe ori oamenii au nevoie să învețe niște lecții profund și nu le învață din prima. Și practic despre asta e vorba. Ce facem noi e că le creăm un context acestor oameni să învețe niște lecții profund, să învețe să trăiască o viață fără să apeleze la consumul de droguri.
3: Deci este clar că atunci când vorbim despre programele de recuperare, nu există un program standard de recuperare, că vine consumator de droguri și îl aplicăm. Deci este de la caz la caz.
5: De multe ori, de obicei, ne sună familia, ne sună mama, ne sună soția, ne sună sora. Și pentru că își doresc atât de mult să-l vadă pe consumator bine și să se lase poate mai mult decât își dorește el, au tendința să-l împingă, să-l trimită ca pe o, e o exagerare să spun asta, ca pe un sac de cartofi, să-l lase la poarta centrului și rezolvați-l. Însă trebuie să ne aducem aminte că lucrăm cu adulți, cu oameni cu voința lor, cu oameni care trebuie să ia decizii în dreptul lor și oricât de mult își doresc oamenii din jur să-l ajute, el trebuie să ajungă el în punctul în care e motivat și își dorește să facă asta. Deci, din punctul ăsta de vedere, programul, da, e unic pentru fiecare persoană în parte, însă, propriu zis, trece prin aceleași etape. Iar programul nostru arată la fel pentru toată lumea. Vorbim de un centru rezidențial unde fără o structură clară și la fel pentru toată lumea ar fi haos și n-ar funcționa nimic. Parte din faptul că noi avem o rată de succes atât de mare, la nivel global mă refer, Teen Challenge există în peste 140 de țări în toată lumea, e un program care există din anii 60 și rata asta de succes se bazează în mare parte datorită acestei structuri care oferă un context ca oamenii să poată să abordeze holistic ce înseamnă dependența. Adică, din nou, pe fiecare latură, inclusiv cea spirituală, noi fiind un centru creștin, eu astăzi vă spun, singurul lucru care pe mine mă ține să nu mă întorc la viața veche, este credința mea. Oamenii de știință, specialiști, neurologi, au demonstrat că nu există stări mai intense pe care un om le poate avea pe pământul ăsta decât atunci când cineva consumă. Uh-huh. Și medical poate fi demonstrat asta cu ce sunt exploziile care se întâmplă în creierul unui consumator. Ori, odată ce am experimentat asta, ce altceva, asta vă vorbesc în dreptul meu, ce altceva mă poate face pe mine să nu mă întorc la lucrurile alea decât să cred în ceva dincolo de ele? Ceva care mă împlinește, care îmi dă un scop în viață, îmi dă un scop dincolo de ce cred eu că e viața asta aici pe pământ. Și credința mea e lucru care mă ține și prin care eu am găsit libertatea asta pe care o trăiesc astăzi, să pot să stau aici și să nu mă mai droghez de 9 ani de zile, e un lucru pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Îl văd efectiv ca o șansă pe care din multe puncte de vedere nu o meritam.
3: Am înțeles. Domnul Tony, o întrebare care mi-a venit acum pe moment, fiindcă noi avem foarte, cunoașteți foarte bine, avem și foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova care s-au mutat în România, care locuiesc în România, dacă printre consumatorii de droguri sunt și cetățenii Republicii Moldova?
6: Categoric.
3: Fiindcă avem mulți studenți acolo, avem mulți tineri.
6: Dacă nu înșel, cred că aproape 30%, o treime din populația Republicii Moldova locuiește în exterior, fie că e în România, fie că locuiește în țările europene sau în alte zone, și mulți sunt în România, este firesc, au și dublă cetățenie și română și moldovenească. Și da, de-a lungul timpului, în pozițiile profesionale pe care le-am ocupat, au fost situații în care am întâlnit consumatori consumatorii dependenți de Țelul Moldoveni care s-au adresat inclusiv centrelor de tratare a dependențelor de droguri, dar au fost și cetățenii care moldoveni care au fost implicați în traficul de droguri. Și am avut de la o implicare în dosarele importante, în dosare cu cantități importante, cu trafic internațional, până la mica distribuție. Nu înseamnă că cetățenii moldoveni au un anumit profil pe zona asta. Pur și simplu, fiecare pădure cu problemele ei și ca atare și unii dintre cetățenii care sunt în România au ales această cale și ulterior au fost și trași la răspundere penală.
3: Ok, haideți să revenim un pic la acest îndrumar. Noi mai avem așa ceva în Republica Moldova sau este unic, este primul?
6: Nu mai există în Republica Moldova, din ceea ce am văzut eu. Am înțeles că nu există nicio strategie, nu există nicio strategie de genul cele întocmite la nivelul municipiului Chișinău, o strategie însemnând tot cumul acela de activități cu planificare, cu analize periodice, cu o pleiadă întreagă de activități, nu știu, începând de la aceste conferințe și terminând cu activitățile punctuale, față în față, în grupuri mici, concursuri. Este un pionierat, eu cred că este un pionierat bun și trebuie ca aceste instrumente, nu neapărat că sunt scrise de noi, că e scris de mine și că l-am adus și că l-o oferim gratuit, dar aceste instrumente sunt necesare pentru că nu pot decât să aducă un plus de informații și un plus de cunoștințe oamenilor care decid, care supraveghează copiii și care decid viitorul lor, pentru că da, știm destul de bine, părinții sunt cei care influențează și care trebuie să-i supravegheze în proporție foarte mare, dar sunt și părinții de la școală, adică profesorii, care trebuie să-i ajute. Înseamnă enorm de multe ori și poate și o oră sau poate o zi câștigată în care se identifică o posibilă dependență și se intervine, pentru că o intervenție timpurie într-o dependență înseamnă șanse mai mari de vindecare. Dacă vorbim despre adolescenți, și este clar că noi aici țintim prin acest îndrumar și prin activitățile pe care le facem, un adolescent, dacă devine dependent în perioada dezvoltării sistemului nervos central, dependent într-o fază cronică și ajunge la medicație și la tratament, este aproape imposibil să nu rămână cu sechele. Sechele care sunt fie mărunte, de exemplu, transmiterea către copii și nepoții a unei predispoziții către vicii pe viitor sau unor dezechilibre sau, Doamne ferește, unor malformații congenitale, că există și această posibilitate, sau sunt situații în care fostul consumator care și-a vindecat dependența, procent mic din cei care sunt în formă cronică și mai ales dacă a fost instalată în timpul adolescenței, au rămas cu afecțiuni precum ar fi epilepsie și schizofrenie, iar am avut o conferință mare în Pitești cu 600 de elevi, respectiv 600 de părinți, pentru că noi mergem și pe această dualitate. Seara m-am întâlnit cu părinții și am avut cu mine un fost consumator de droguri care a rămas cu epilepsie, care practic trebuie să ia medicație toată viața și schimbă sistemul de tratament pentru că organismul devine rezistent și clar va purta această povară toată viața, chiar dacă el și-a rezolvat problema. Și bineînțeles, organismul fiind dezechilibrat, există și o perspectivă care să recadă, fie că s-a lăsat acum în cazul acesta de 7 ani.
3: Domnul Badea, dar dacă vorbim despre îndrumar, despre program, faptul că el a fost lansat la Chișinău, acum, astăzi, aici, acest lucru ne spune că problema este foarte mare în Republica Moldova deja, acest fenomen de consum a drogurilor este foarte mare, ori pur și simplu ne trebuie nouă strategie ca orice stat care se respecte cu ambiții pro-europene.
1: Era necesară o strategie și, ca o paranteză, zâmbeam adineauri pentru că a fost lansat în Republica Moldova, n-a fost lansat în România încă. Urmează, avem o comisiune de la domnul Țurea din punctul ăsta de vedere. Nu cred că este vorba de o creștere exponențială a consumului sau a problematicii, ci cred că ea se situează la nivelul mediu european, dar asta nu înseamnă că este puțin. Adică trebuie ca în fiecare moment să fim vigilenți, trebuie ca în fiecare moment să nu lăsăm lucrurile să scape de sub control, pentru că în momentul în care au scăpat, e mult mai greu să revii la starea inițială.
3: Estimați invitați, continuăm cu acest subiect, dar deja după publicitate, estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
7: Vocea Basarabiei.
8: Vocea care ne unește.
7: Vocea care ne unește.
8: Vocea Basarabiei.

0: iar eu am încălecat-o așa și v-am spus povestea așa.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că emisiunea Forum Vocea Basarabiei, discutăm astăzi despre fenomenul consumului de droguri în rândul tinerilor din Republica Moldova. Iar în platou, domnul Cătălin Țone, expert antidrog, domnul Lucian Ibănescu, fost consumator de droguri, și domnul Ion Badea, responsabil program de prevenire antidrog România. Așa, deci continuăm, stimați invitați. Menționa domnul Badea, înainte de publicitate, că nici statul român încă nu are lansat acest îndrumar, această strategie, acest program, cum să-l numim noi, dar întrebarea mea este, evident, cât de eficiente sunt aceste îndrumare?
3: Vreau să vă spun că România nu are un astfel de îndrumar conceput pe cei doi piloni, pe cele două paliere. Vorbim despre o cunoaștere detaliată cu elemente, așa cum spuneam, modul cum arată drogurile, elemente de consum, sfaturi directe către profesori, cum să reacționeze, dar România are, prin Ministerul Educației și Cercetării, o serie întreagă de ordine și o serie întreagă de documente care reglementează, să zicem, în completare, pentru că da, România deja a avut un wake-up, îi spunem noi, specialiștii, și nu numai noi, undeva în august 2023 a fost un accident teribil cu doi copii uciși în acest accident provocat de o persoană consumatoră de droguri, o beizadea, o persoană care provine într-o familie cu posibilități materiale. Și ca atare o să mergem cu acest format completat și adaptat pe România, undeva în luna august o să ieșim cu el în România și să începem anul școlar, septembrie 2026, cu acest îndrumar pe masă, și nu excludem nici varianta să facem un îndrumar și pentru părinți și un îndrumar inclusiv pentru elevi. Cum poate să evite, cum poate să discută, cum poate să se apere. Și aș avea, dacă îmi permiți, o completare. La un moment dat întrebai dacă situația din Moldova este atât de gravă sau la nivelul în care trebuie să reacționăm. Eu vă spun că da. Este în situația în care și aici fenomenul, din datele pe care eu le dețin, și aici fenomenul a crescut, pentru că se încadrează pe o creștere europeană și chiar mondială. În România, clar, datele sunt în această zonă. Și v-aș da doar câteva date statistice pe care le-am cules și pe care le-am pus în argumentarea îndrumarului meu. V-aș da câteva trimiteri numai la capturi. Comparația anul 2024 cu anul 2025, și m-aș duce la principale tipuri de droguri, ce mai consumat droguri în Republica Moldova.
2: Vorbim direct despre Republica Moldova.
3: Nu mai despre Moldova, este argumentarea îndrumarului. În momentul în care am început această lucrare, am venit cu toate aceste argumente în sprijinul și orientate către a propune soluții profesorilor și, de ce nu, direcției de educație, tinerești și sport, pentru că, de fapt, cu această direcție din cadrul primăriei noi lucrăm direct. Și v-aș da câteva exemple. Cel mai consumat drog este marihuana sau trafca, cannabis, în denumire științifică, comparativ 2024 cu 2025, capturile au crescut de la 34 de kilograme în 2024 la 60 de kilograme în 2025. Deci este o creștere semnificativă. De asemenea, la Alfa PVP sau la sare de baie, cum este cunoscută pe stradă, a fost o creștere cu 321%, adică de la 14 kilograme la 59 de kilograme 2025. De asemenea, la mefedronă, un alt drog consumat, e undeva în top 3 în Republica Moldova, a fost de asemenea o creștere semnificativă cu peste 100%. Și am mai fost și capturi de amfetamină, care au crescut de la 1 kg la 12 kg, de asemenea și pe cocaină la 1,5 kg la 3,7 kg. Și ca să avem și date recente pe care le-am inserat în acest îndrumar, am comparat primele două luni ale anului 2024 cu primele două luni ale anului 2025, și vreau să vă spun că este o creștere la cauze penale de la 230 la 290. Deci în cele două luni de zile sunt plus încă 60 de cauze penale. Sunt două explicații. Am fost întrebat în foarte multe situații care este, și având experiența mea de 20 de ani în domeniu, care este explicația acestor creșteri. Este duală, în proporții care rămâne specialiștii în combatere să le stabilească, și nu numai, dar și cei în prevenire. Este vorba cu siguranță de o creștere a disponibilității substanțelor, adică înseamnă că în Republica Moldova intră din ce în ce mai multe substanțe, cum de fapt intră și în România, cum intră și în țările europene. Avem laboratoare de producție a drogurilor sintetice, în special în Olanda, în Belgia. Am avut o captură acum o lună de zile, un polonez la Oradea, la intrarea în țară, în România, cu 158 de kg de cristal 3CMC, un drog extrem de periculos, din care se făcea, atenție, 1.500.000 de doze. Deci, clar, disponibilitatea substanțelor este una mare, varietatea substanțelor și pericolul lor, concentrația lor este una mare și, așa cum știu foarte bine structura de combatere pe care am trainat-o în anul 2012 într-un program european al Colegiului European de Poliție, categorică și ofițerii au prins experiență, categorică și preocuparea și sistemul de organizare este unul mai eficient și ca atare și aceste capturi care au crescut exponențial în comparație 2024 cu 2025.
2: Domnul Țone, eu nu știu cât de mult citiți presa dumneavoastră de la Chișinău, din Republica Moldova, dar acum vreo 2-3 săptămâni am avut un caz răsunător aici în Republica Moldova. 6 polițiști, dacă nu greșesc, au fost reținuți anume pentru faptul că susțineau traficanții de droguri. Au fost prinși cu mită, au fost înregistrări audio în spațiu public, în loc ca să-i pedepsească, ca să-i sancționeze. De fapt, lucrau mână în mână cu traficanții de droguri. Din experiența României, din experiența statelor europene, cum poate fi combătut acest fenomen și ce ne spune faptul atunci când poliția, de fapt, iese mână în mână cu traficanții de droguri?
3: În mod normal, într-un stat, indiferent că vorbim despre un stat occidental, european occidental, fie că vorbim de un stat sud-estic, mă rog, din zona noastră, aceste cazuri trebuie să consideră excepții. Este un caz foarte grav, îl știu și eu din presă, nu vreau să intru foarte mult în detalii pentru că este o anchetă pe rol. Nu a fost în România un astfel de caz, adică vorbim aici despre o implicare în masă a ofițerilor, au fost cazuri izolate. Protecția un ofițer, eventual doi implicații, consum de droguri.
2: Dar aici erau toți împreună.
3: Da, haideți să vă dau un caz din Spania. Știți că Oscar Sanchez, șeful Poliției Economice din Spania, anul trecut a fost denunțat de traficanții care duceau cocaină cu tonele din America Centrală de Sud și s-au găsit în casa concubinei lui 9 milioane de euro ascunși și la ei la birou 1 milion de euro cash, adică acte clare de corupție. Nu înseamnă că toate astea justifică ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova. Dar în același timp este un semnal de alarmă și este un semn că instituțiile care au diferite competențe care de practic de supraveghere sau de instrumentare, de urmărire a anumitor funcționari trebuie să-și facă datoria. Pentru că numai așa se pot, prin aceste exemple, se pot preveni și următoarele fapte de corupție și atenția trebuie să fie una trează. Să știți că fenomenul traficului și consumului de droguri este cel mai mare generator de venituri și este cea mai profitabilă activitate infracțională, pentru că este și universal extinsă, într-adevăr, dar în același timp se câștigă și sume foarte importante de bani. Și ca atare, toate sumele astea de bani, toate câștigurile, atrag. Și atrag și oamenii slabi de îngeri și chiar dacă sunt polițiști sau oamenii care au tendința să se îmbogățească nejustificat.
2: Domnul Badea, acest îndrumar urmează ca el să fie distribuit la fiecare elev personal sau îl distribuim profesorilor și ca să fie predat un curs ceva, să fie alocat o oră sau cum are loc?
4: În principiu este destinat profesorilor și eu cred că și părinților, dar în prima fază profesorilor și important ar fi ca strategia împotriva drogurilor să nu se oprească la Chișinău, adică să fie distribuit
2: în toată Republica Moldova. Ok, acesta fiind și scop. Dar în prima parte, astăzi, mâine, mergeți doar în municipiul Chișinău. Și după care, probabil, se va merge în toată Republica Moldova. Lucian, ca a fost consumator de droguri, dacă ești un dependent de droguri sau începător și ai această broșură în fața ta, te ajută cumva ceea ce scrie aici?
5: Broșura, după cum spune și titlul, este adresată în principal
2: cadrelor
5: didactice și celor care au o supraveghere pe tine. Ce mă ajută pe mine, ca și tânăr, care poate deja am cochetat cu ideea asta sau sunt la început, am încercat sau mă gândesc să încerc, sunt astfel de oameni bine pregătiți. Vă ziceam la început că mie mi-a lipsit. Vă zic din toată inima, eu admir pe dânsii, admir pe oamenii care
2: lipsea atunci în comunitate ta, în școala ta sau lipsea în toată România atunci?
5: Lipsea așa în toată România. Vin dintr-o generație în care nu exista lucrul ăsta și din păcate suntem foarte mulți consumatori care am trecut prin asta. V-am zis, a fost doar partea de promovare, de glorificare a consumului, dacă vreți cum să mai vorbește în domeniul ăsta, Însă nu exista partea de prevenire. Ori rolul unui astfel de îndrumar, vă zic, sunt și eu părinte acum. Pe mine ca părinte mă ajută. Deja mă gândesc, fiica mea abia împlinește un an de zile, dar mă gândesc că o să fie adolescentă, o să aibă 11-12 ani. Mi-aduc aminte de ce am trăit eu în perioada aia și cum eu am auzit de droguri atunci și văd deja cât de repede evoluează lucrurile. În îndrumarul ăsta găsiți niște informații, de exemplu, legate despre cum consumatorii poate să-și cumpere de pe grupuri de Telegram, totul anonim, fără să se întâlnească cu traficantul de droguri și cum există astfel de comunități și de grupuri aproape automatizate complet, cu plăți în Bitcoin, lucruri care vedem nu și existau. Noi
2: toate ziua clipuri video din toată Republica Moldova, cum tot felul de bărbați și femei sapă la toate rădăcinile copacilor din Chișinău. Și asta deja este un fenomen, că toată lumea vinde pe Telegram, e de locație și merge și doar săpături arheologice prin tot municipiul.
5: Ori, asta nu exista când eu consumam. Ăsta e un element de noutate pe care și eu acum simt că, ca să-mi protejez viitorii mei copii, am nevoie să-l știu dintr-un astfel de îndrumar, de ghid.
3: Viorel, dacă îmi permiți, este foarte bine că ai dus vorba despre Telegram și despre modalitatea de comunicare pe sistemele informatice, pe platformele de comunicare și livrarea drogurilor ulterior prin metoda dead drop, adică nu se întâlnește consumatorul cu traficantul și se plantează drogurile fiind denumirea științifică împrumutată din spionaj, iar la voi are o denumire...
5: Zlatatka.
3: O denumire specifică aici.
5: Zlatatka, ceva
3: de genul acesta, dar se numește de drop. Vreau să-ți spun că în acest îndrumar inclusiv sunt capturi din Telegram. Și arăt în acest îndrumar cum discută la pagina numărul 24, arăt cum discută traficanții de droguri și cum se reglează. Este un grup, sunt capturi făcute de mine personal pe un grup care se numește Green Power Iarbă Dulce cu 4105 membri.
2: Este grup din Republica Moldova?
3: Are interferență și pe Republica Moldova, da? Și cum se reglează și cum discută între ei cu reguli clare de comerț, tocmai pentru a asigura marfă de calitate, droguri de calitate. E zbuciuman ceea ce scrie la acest capitol și în același timp, dar foarte real și în același timp învățăm profesorii să fie atenți și la acest sistem de comunicare. Și vreau să revin la ceea ce discutam anterior, spre exemplu în partea a doua, la educația preventivă. Din documentele europene am extras, spre exemplu, pe cicluri de învățământ. Am vorbit despre învățământul primar și îți dau un singur exemplu. Le-am propus și le-am detaliat ca didactici să facă anumite jocuri care să specifice vârste din clasa 1 până la 4. Și îți dau un exemplu, jocul ce e sănătos și ce nu. Pentru clarificarea noțiunilor de risc și care este pericolul pentru sănătatea lor, se pot folosi cartonașe care ilustrează diverse situații. De exemplu, mănânci un măr, este sănătos, anumit cartonaș. Bei o băutură energizantă, este bine sau nu? E negativ. Fumezi o țigară electronică, este negativ. Însoțită de culori, de cartonașe, nu înseamnă că este un lucru spectaculos care nu s-a mai făcut. Poate că profesorii sub o formă sau alta fac aceste exerciții. Dar este ceea ce le indicăm noi, ceea ce recomandă organismele europene și mondiale și din România, să facă aceste jocuri începând de la clasele 1-4. Și să aducă vorba de ce nu, când se dezvoltă, când mai cresc, să vorbească și despre droguri și care este pericolul lor. Pentru că numai așa putem să întărim, așa cum spuneam, prin acele picături de educație care se dau în familie, dar nici școala într-o neglijată, pentru că, atenție, acolo se creează și anturajele, acolo există și tendința de imitare, acolo se stabilește și ierarhiile de grup și categoric un profesor bun, un diriginte bun, un învățător bun, știe ce să facă, poate unii dintre ei sunt și părinți care sunt foarte buni și copiilor sunt de succes și ca atare, prin acest îndrumar, vei să stimulăm să învățăm cum să facă aceste jocuri specifice anumitor categorii de vârstă.
2: Dar apropo, acest îndrumar va fi disponibil online cumva? Poate din cei interesați vor să-l caute, din cei care ne privesc sau ne ascultă? Astăzi, că nu ați luat în calcul acest
3: astăzi am vorbit, nu am luat în calcul, astăzi am vorbit cu primăria, am vorbit și cu Direcția Generală de Educație, Tineret și Sport, îl vom transmite și în format electronic și cred că va fi postat sau transmis pe platformele de învățământ pentru a fi studiat și într-un format electronic. Categoric.
2: E păcat, atâta informație bună aici, atâta muncă și ca să fie disponibil la un click distanță.
3: Este făcut pentru Moldova și noi îl oferim cu cea mai disponibilitate, fie că este în format electric, fie că este în format electronic.
2: Domnul Tone, totuși, la această oră, fiindcă v-ați documentat foarte bine, care sunt cele mai răspândite droguri în Republica Moldova sau cele mai accesibile, spunem așa?
3: Republica Moldova se aseamănă din multe puncte de vedere cu România, dar sunt și diferențe. Cel mai răspândit drog în Republica Moldova este cannabisul sau trafcă sau marihuana, care provine din două surse. Fie vine din România, fie vine din România, dar este adus din Spania sau din Maroc, care este producător mondial, fie se cultivă în Republica Moldova, în culturi mici care sunt fie de interior, se numesc indoor-uri, acele corturi cu micro atmosfera specifică, cu umiditate.
2: Avem
3: cu...
2: și noi agricultură aici.
3: Sub o formă sau alta, sau outdoors, când este timpul favorabil, când este timpul favorabil se cultivă în exterior. Pe locul 2 este cel mai consumat drogul și în România și v-aș da un singur exemplu în România. Sper ca și Republica Moldova să stimulăm să se facă aceste studii sociologice. Ele se fac, dar eu, unul ca specialist, mi-a dorit să fie mult mai aprofundate și să vizeze categorii de vârstă și zone. Adică aș face aceste cercetări pe zone, adică aș face Chișinău, de ce nu mai duce oarecum și pe sectoare, pentru că știm că sunt niște mici diferențe având în vedere posibilitățile financiare ale locuitorilor, pentru că și asta atrage sau schimbă puțin lucrurile, de ce nu în zona Bălți să se facă. Uh-huh. În România, vă dau un singur exemplu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului de la Primăria Generală Capitale, și vorbim despre o capitală, București, care are 1.800.000 pe hârtie, dar vreo 3 milioane în realitate, cât populația Republicii Moldova, a făcut un studiu și pe clasa 10-a, copii de 15-16 ani, 1.000 de respondenți, 1.000 de copii au fost chestionați sociologic, anonim, bineînțeles, din 60 de unități de învățământ și s-au răspândit, am fost consultat la aceste activități, s-au răspândit absolut și liceele din centru, dar și cele limitrofe. 14% au consumat cel puțin o dată droguri în viață, este expresia din prevalență între ghilimele, adică îi întreabă dacă au consumat, nu înseamnă că sunt și dependenți. O, clar că o parte dintre ei sunt dependenți. Dintre care aproximativ 10% au consumat cannabis.
2: Deci, despre ce vârstă vorbim acum?
3: 15-16 ani. 14%. Și ca atare cel mai consumat drog. Pe locul 2 sunt drogurile sintetice. Și aici, așa cum am scris și în analiza mea, comparând capturile 2024-2025, avem două tipuri de droguri care se întâlnesc frecvent și am văzut capturi ale Poliției Naționale în mod constant. Vorbim despre Alfa PVP. Este un drog care se consumă și în România, dar nu mai se consumă cu aceeași intensitate. Se consuma undeva acum 12-13 ani acest tip de drog. Sau sarea de baie, cum este cunoscută pe stradă. Mefedrona este iar un drog care se consumă și în România, dar nu mai se consumă în cantități atât de mari. Și undeva amfetamina este pe locul 4, dacă vreți, în preferințele de consum. Amfetamina, metamfetamina, comprimatele de ecstasy, și mergem undeva către ușor, către cocaină, care este un drog scump și pe care nu și-l permite oricine. Dar problema mare, problemele cele mai mari pe care le are România și Republica Moldova sunt cele privind consumul excesiv și disponibilitatea de droguri sintetice. Sunt foarte ieftine, creează o dependență în mod rapid.
2: Foarte ieftine, despre ce sume vorbim?
3: În România, un comprimat, de exemplu, în România se consumă foarte mult cristal. Sunt zeci de substanțe catalogate care au formule chimice asemănătoare. V-aș de exemplu numai două dintre 3CMC și 3MMC. 2CMC, 4BMC, sunt denumire științifice prescurtate. Un astfel de doză, o astfel de doză, deci o doză înseamnă dacă este suficient de concentrată și cantitățile care vin în România sunt concentrate, destul de concentrate, vin din Olanda special, undeva dintr-un gram să fac 10 doze. Iar o doză se vinde între 8 și 12 lei, adică 10 lei înseamnă în bani 2 euro sau 2 dolari aproximativ, 2 dolari americani.
2: Ceea ce 40 de lei moldovenești.
3: Ceea ce m-a frapat pe mine a fost o captură din Cluj de acum o lună și jumătate, la o tranzacție medie cu vreo 100 de grame s-a ajuns la prețul de 2,7 lei per doză. Asta înseamnă undeva aproximativ
2: 10 lei moldovenești.
3: Aproximativ o jumătate de euro, cam ceva de genul. Deci este foarte ieftin. Am adus în cadrul conferințelor și instructajelor pe care am făcut cu profesorii, am adus în mod concret ceea ce polițiștii, anchetatorii români au găsit la, care au mult mai multe cazuri, evident, decât în Republica Moldova, ceea ce au găsit la percheziție. Și mi-aduc aminte un caz foarte clar, peste 10.000 de euro undeva, peste 53.000 de lei românești, marea majoritate bagnote de 1 leu și de 5 lei. De aceea sfătuim părinții să facă tot ce este posibil, să nu le ofere cash, să găsim soluții acum cu carduri, că sunt POS-uri peste tot, pentru că există un control financiar. Vorbim și despre financiar.
2: Vedem pe ce s-au dus banii, vedem foarte unde a achitat cu telefonul, cu aplicația de banking.
3: Și le mai spunem așa. Le mai spunem faptul faptul că drogurile nu cresc în pom și nu cad din cer. Ele sunt aduse, în general, aduse de anturaj. Deci trebuie să vedem și anturajul și cu cine relaționează și unde sunt bani mulți, interesul traficanților crește. De ce? Pentru că în gașcă, cum se spune, în grup, în anturaj, cine are bani mai mulți, cumpără mai mult și face cinste. E ca la bere. Cine are bani, dă un rând și mai dă încă un rând. Așa se întâmplă și în lumea drogurilor. Deci aceste persoane sunt vizate. Deci posibilități crescute sau posibilități medii. De aceea este foarte important ca banii copiilor, și mergem și câțiva pași de parenting, ținând cu acest specializare mai ca psiholog, le spunem foarte clar că acești bani, sume de bani care se dau, recompensele care se dau, trebuie să aibă și un substrat și anumite obiective, bineînțeles, nu agresiv, non-intrusiv, nu apăsător, așezat, dar trebuie să știe copilul și de recompense și de pedepse.
2: Stimați invitați, mergem la publicitate și revenim cu apelurile telefonice, dar ca să și să discutăm mai departe tot aceste subiecte. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
6: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Noi îmi revin, stimați telespectatori și radioascultători, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la subiectul abordat astăzi sau la invitații noștri din această seară, nu ezitați ca să ne sunați. Regie, avem primul apel? Nu s-a conectat. Vă rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Haideți să continuăm, stimați invitați, până vin primele apeluri telefonice. Domnul Bade, dacă vorbim noi de riscuri, principalul risc este totuși anturajul sau disponibilitatea, fiindcă am vorbit despre prețuri înainte de publicitate?
4: Aici este puțin mai complicat, că nu este numai anturajul, nu este numai disponibilitatea, sunt mesajele pe care le primesc pe diverse canale. De la formații muzicale, de la anumiți interpreți care au această, uite, domnul Sune chiar folosește în conferințe cazul lui Wiz Khalifa, care a fumat pe scenă la Beach Please. Acolo sunt influențele cele mai mari. În același timp, au nevoie și aici

0: Și n-am avut niște alternative care să mă facă să mă simt la fel de împlinit, să mă valideze la fel de mult la 13 ani, cum mă făcea să umblu cu anturajul meu. Și cred că și în ziua de astăzi, să știți, pentru mulți adolescenți, poate lucrul cel mai de dorit pentru ei și cel mai tare pe care poate să-l facă într-o vineri seară e să se plimbe cu mașina prin oraș cu băieții mai mari și să fumeze un joint. Pentru că poate nu au și alte alternative în familia lor, în contextul lor social sănătos, cu prieteni, cu școală, colegi, profesori, prieteni de familie, și 100% cred că asta este o nevoie foarte mare care e descrisă pe larg și în îndrumarul ăsta.
1: Domnul Țone, multe vizite în Republica Moldova, multe campanii, inclusiv aici, inclusiv în România, dar totuși rezultate?
2: Cred că rezultatele noi ne așteptăm. Firea umană este construită să vadă rezultate în cel mai scurt timp. Este o problemă care va fi cuantificată și rezultatele se vor vedea categoric într-un timp ceva mai lung. Noi măsurăm conferințele noastre dedicate adulților prin aplicarea chestionarelor. Adică vedem, spre exemplu, când adresăm părinților sau profesorilor, le punem un chestionar la început cu întrebări clasice referitoare la cunoștințele lor, apoi la sfârșitul activității noastre vedem același chestionar post-conferință și vedem exact cât a crescut nivelul de cunoștințe, bineînțeles pe 5, de la deloc până la excepțional din punct de vedere al anumitor aspecte, tipologia drogurilor, simptomatologia consumatorilor de droguri. Este o modalitate prin care noi ne măsurăm activitatea. Asta după ce facem aceste activități. Un alt semn al eficienței acestor activități este legat, și fără să vorbesc în termeni laudativi, este faptul că beneficiarii vin la noi. Astăzi avem 3 directori ai unor licee cunoscute din Chișinău și m-au spus direct, moderatorul, domnule, când veniți și la noi, vă pregătim o sală, veniți, vă rog frumos, ne place ceea ce faceți, ceea ce ați vorbit, haideți, veniți și la noi. Haideți și veniți să vorbim cu cadre didactice. Haideți să vorbim cu toate cadrele didactice într-un liceu, câte sunt 50, 60, 70 învățămânii al liceului. Faptul că vin către noi. Vă dau un alt exemplu, încă n-am făcut cu părinții în Chișinău, dar ieri la Pitești.
1: Haideți să ascultăm primul apel și continuăm. Da, bună seara. Vă ascultăm.
3: Bună seara.
1: Da, stimată doamnă.
3: Deci, eu ascult emisiunea în privința drogurilor.
1: Un pic mai tare, regie, în platou, vă rog. Da.
3: Poftiți?
1: Da, da, da, vă ascultăm.
3: Deci, uitați-vă. Eu sunt aici, în centrul Rușcanovca.
1: Așa.
3: Deci, eu uitați-vă cât nu-i de straniu. Dar eu duc o luptă drastică aici cu copiii care eu îi văd pe aici în jurul, în centrul Șcanovca, aici, chiar aici, în jurul caselor, pe sub blocuri, prin ogrezi, pe sub pereți și așa mai departe. Eu văd aici personal, văd cum se dă mână în mână. Și eu sincer vă spun, eu nu știu de ce toți sunt, e seama că cineva să dă în cap. Nu, eu nu mă tem. Eu am sesizat și poliția, chiar am dus o luptă foarte importantă aici, chiar în ogradă la mine aici, cu clienți din Ucraina și așa mai departe. Ce propun eu? Eu deja duc un lucru cu tineretul, cu care văd, cu fac observații și așa mai departe. Ce propun eu? Să se ducă lucru, începând cu școlile, să se facă prima lecție și să se facă pentru educația contra... Pentru a preveni, pentru prevenirea copiii să nu se drogheze, să înțeleagă ce e asta drogă, ce daună duc, ce pentru sănătate. Părinții trebuie să ducă lupte. Toți împreună noi trebuie să ne consolidăm și să ducem lupta asta împotriva drog. De altfel, noi suntem deja pierduți. O să ne pierdem și cei ce-a mai rămas. Eu văd ce se întâmplă în jurul aici, aici, că aici e centrul strategic, la noi aici, aici. Rășcanovca, Doamne ferește, Poșta Vechi, tot orașul, de fapt. Și noi dormim, noi stăm indiferenți, eu nu mă amestec, eu nu știu ce, dar nu-i treaba mea. Nu, așa nu se poate, oameni buni. Haideți toți împreună să facem, să ducem lupta asta. De la mic la mare. De altfel, asta e o problemă.
1: Da.
3: Și a doilea problemă eu vreau să o pun, tot foarte strategică. Uitați-vă, centrul Șcanovca și nu numai centru. CFSE, Liniela, McDonald's, Oliva, deci tot prospectul Moscovii este plăcintă, mâncare. Ce vreți acolo este? Ce vreți?
1: Așa.
3: Și ce

0: observ eu. Deci ăștia care au restaurante, care au toate afacerile astea de mâncare, au luat jumătate din stradă, din prospect, și-au pus veranda dintr-o parte, din alta, în spatele blocului, și-au făcut gunoaie, și-au făcut fumătură, și-au făcut nu știu ce. Și eu văd cum lumea, tineretul, special tineretul, care ia mâncare de acolo și ia mâncare, duce o mănâncă mașină. Peste blocurile noastre, peste străduți, nu știu pe unde, peste tot. Eu mă întreb, ce fel de civilizație este asta și organizare a corecta că copiii, tineretul, cine se duc și mănânce, ia mâncarea de acolo, ei iau banii și copiii îți duc și mănâncă tineretul, mănâncă mașină. Ce e asta? Asta e civilizație?
1: Bine, stimat domn, haideți că încercăm să vă răspundem. Mulțumim tare, tare mult, seară frumoasă. La două întrebări vă răspunde primăria municipiului Chișinău când va ajunge aici referitor la spațiile amenajate pentru consumul din Horeca. La prima întrebare se seza doamna o problemă de fapt despre ceea ce am vorbit noi toată emisiunea. Așa cum am observat și noi în spațiul public, în ultima perioadă acest fenomen chiar a luat amploare. Doamna locuiește în sectorul Râșcani, în centrul municipiului Chișinău. Deci, așa cum am menționat, toată ziua se văd acei tineri care consum, deja nu se mai ascund, se transmit mână în mână și doamna a spus că nu este frică, merge, vorbește cu ei și tot așa. Deci ne dăm seama după voce că doamna deja are o vârstă și deja și cei din mai în vârstă deja înțeleg foarte bine acest fenomen.
2: Este o realitate și în Chișinău, cum este și în București, pentru că și în centrul Bucureștiului se consumă în zona Unirii, din zona Universității. Este clar că lucrurile sunt din ce în ce mai dureroase și, într-un fel, prin ceea ce spunem acum, răspundem sau concluzionăm și ceea ce am discutat în prima parte a emisiunii, în sensul că aceste activități preventive, toate aceste demersuri, toată această strategie a primării municipiului Chișinău este extrem de importantă pentru că vine să diminueze, pentru că fenomenul este clar că nu poate fi luat, dar măcar să diminueze. Doamna a spus cu alte cuvinte un lucru pe care eu azi l-am accentuat și un lucru în care eu cred. Să existe, este important ca într-o țară să existe un spirit antidrog. Pare și o chestiune teoretică, exagerată, ca un vis. Dar nu este un vis. Ce înseamnă spirit antidrog? Înseamnă ca toți părinții să înțeleagă, sau mare majoritatea părinților să înțeleagă, profesorul să înțeleagă și să ajute cetățenii de bună credință, de asemenea copiii să fie educați în acest spirit, să existe o tendință generală pentru a lupta cu acest fenomen, care să este răspândit și atitudine individuale nu rezolvă situația. Să vă dau un exemplu, am luat în toată lumea. Am fost în Asia, am fost în America, am fost în Europa și am văzut în multe țări din Europa, am făcut anumite cercetări și am văzut un lucru clar. Țările cu o democrație avansată introduc obligativitatea prezenței părinților încă de la clasele mici la orele de dirigenție unde vin specialiști. Dacă nu vin, sunt amendați și acolo partea antidrog se predă obligatoriu. Adică tot ceea ce înseamnă cum ne ține copiii departe de vici. Dacă vorbim despre măsuri, să vă dau un exemplu. Coreea de Sud, unde am fost anul trecut, în primăvara anului trecut. În Coreea de Sud, spre exemplu, se face o educație puțin mai dură. În sensul că la clasele, încă de la clasele primare, copiii sunt duși la morgă să vadă decedați în urma consumului de droguri. Că este bine, că este nu, că este dur, că este nu, că este mai puțin dur. Eu cred că o țară precum ar fi Republica Moldova, cum este și România, dar mă refer la Republica Moldova pentru că aici suntem și despre Moldova vorbim acum. Trebuie să deschidă ochii peste tot în lume, să aducă măsuri care sunt adaptabile la obiceiuri, la tradiții, la conceptele cetățenilor moldoveni. Și toate astea, la ceea ce fac vecinii, și trebuie să ia niște măsuri clare, educative, dar nu spuse pe la colți de stradă sau așa într-o activitate minimală. Trebuie să existe o zonă de impusă din punct de vedere scriptic de către autorități, cum ar fi, de exemplu, primăria municipiului către direcția de educație, direcția de educație către școli, către inspectorate sau ce modalitate de organizare au teritorială. De asemenea, Ministerul Educației și Cercetării, exact cum face la noi Ministerul Educației și Cercetării, transmite anumite chestiuni foarte clare în legătură cu modalitatea cum trebuie să procedeze profesorii. Spre exemplu, din un ordin al Ministerului Educației și Cercetării din România, foarte clar în care se spune și la care am lucrat, se spune modalitatea cum să circule informația și trebuie să facă un profesor în momentul în care află că un copil se droghează. Este o chestiune pe care eu, sub o formă sau alta, am preluat-o și am adaptat-o în acest îndrumar la realitățile din Republica Moldova. Nu există un îndrumar clar în legătură cu faptul că se identifică substanțe sau nu fizic. Am vorbit eu în îndrumar, mă duc și eu și le vorbesc, probabil că se vor modifica aceste lucruri. Mai vă dau un alt exemplu vis-a-vis de Asociația MNR pe care o reprezintă aici domnul Ion Badea. De 3 ani de zile, Ministerul Educației Cercetării are acest protocol cu această asociație și am ajuns peste tot. Nu numai eu, și alte persoane, alte specialiști, foști consumatori de droguri, am mers peste tot. Se pot dezvolta și pe zona de parteneria public-privat toate aceste activități. Trebuie unde statul nu poate, pentru că de foarte multe ori, eu vă spun ce este în România, cred că și în Republica Moldova, nu sunt foarte mulți specialiști. Când spun specialiști, înseamnă sociologi, psihologi, asistenți sociali care să aibă experiență. Și atunci vine societatea civilă și ajută. Doamna are perfectă dreptate, trebuie o stare de spirit antidrog și tot să-i dăm mâna și o felicit pentru telefon și pentru curajul de a ne spune niște lucruri directe pe față, că numai așa putem să rezolvăm lucrurile.
1: Situația reală, din teren, de la față loc. Regia, avem următorul pe-al? Da, bună seara!
3: Bună seara!
1: Vă ascultăm!
3: Da, vă ascult! Și țara, și judecători are, că dăm să ne fac dreptate, dar ei pe noi fac istorie cu noi.
1: Nu se înțelege foarte bine. Vă rog să repetați întrebarea.
3: Și judecători are țara asta, Moldova, dăm să ne fac dreptate, dar ei pe noi îi fac istorie cu noi.
1: Ok, ceva de genul, ce judecători are Republica Moldova că n-avem dreptate? Legislația, probabil s-a referit. Domnul, cum este legislația în Republica Moldova dacă tot se vorbește despre creșterea consumului de droguri? Poate este legislația prea blândă pentru traficanți? Aici putem, pentru consumatori.
2: Aici cred că putem să disecăm problema în două părți. Este o supărare dumnealui, probabil că s-a și confruntat cu asemenea situație, nu legată de consum, trafic de droguri, condamnări sau cercetări, urmări penale, judecăți, dar probabil în alt context, poate și un context civil, nu știu și nu vreau să anticipez că nu ne-a spus mai multe detalii. Sunt două elemente extrem de importante. Este faza de existența actului normativ care să se adapteze la realitățile țării care sunt în continuă schimbare. Eu sunt profesor de legislație la Universitatea București și vreau să vă spun că vorbesc cu ei și le spun că legea este ca o pătură care învelește ceva. Trebuie să se adapteze sub ce este sub pătura sau ca o husă de mașină care ia forma acelei mașini. Dar trebuie să fie croit pentru acel model. Da, forma oglinzii, forma bordului, mă rog, forma barelor, etc. Deci, practic, legislația, și am înțeles acum că sunt câteva propuneri, le-am citit o parte dintre ele pentru năsprirea legislației. Eu salut acest lucru. Am înăsprit legislația în urmă cu 3 ani, adică, de exemplu, am inclinat inclusiv infracțiunea cu închisoare de la 10 la 20 de ani, trafic de droguri urmat de moartea victimei. Și avem, numai în ultima săptămână, nu săptămâna asta, sunt cealaltă, 3 morți de supradoză, posibil de supradoză, că sunt cazul în cercetare, tineri, nu minor, dar 21, 23 și 27 de ani.
1: Clar, pentru asta trebuie să răspundă cineva.
2: Categorii. Și mai este, pe urmă, partea a doua, aplicarea legii. Legea e bine să existe, dar cum se aplică? Și aici vorbim de segmente. Cum o aplică polițiștii care stau în stradă, care și carabinierii care trebuie să identifice, să vină cu informații și să facă dosare împreună cu procurorii, și apoi exact ce spunea și numele lui, este faza de judecată. Celeritatea judecării unor dosare, adică nu poți, nu știu care este sistemul în detaliu aici, dar nu poți să stai cu un dosar de trafic de drog 5 ani de zile și traficantul să zâmbească în continuare, să rămână în libertate și să facă bani, să vândă droguri ca să facă bani pentru avocat. Nu este normal. Cu cât se de la momentul comiterii faptei o pedeapsă, în condițiile în care este vorba despre vinovăție statuată, printr-o hotărâre definită, cu atât efectul preventiv și, dacă vreți, scopul aplicării legii se diluează.
1: Cred că domnul a primit răspuns. Următorul apel, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, vă ascultăm! Da, bună seara!
4: Bună seara! Ascultăm emisiunea despre droguri.
1: Da, doamna, sunteți în direct. Haideți, întrebați.
4: Și întrebarea este în felul următor. Iată, este, vorbești consumatorii care consumă, copii, adolescenți și așa mai departe, și da, pun întrebare. Totuși, care produc drogurile? Cine produc drogurile este? Deși de la început, dacă n-ar fi drogurile este, n-ar fi consumarea. Iată aici și ea. Deși nu este pedepsit și nu sunt, iată aici e întrebarea mea.
1: Da, bine, stimată doamnă, mulțumim frumos, seară frumoasă. Soluția logică. Nu-s droguri, nu-s consumatori.
2: Da, totul pare foarte simplu, dar doamna vorbea despre cei care produc. Da, cei mai mari nemernici sunt cei care produc. Care produc comprimatele scrise aici, fotografiate și puse în acest îndrumar, care sunt foarte atractive, în special pentru copii, cu personaje din desene animate.
1: Apropo, da, acele desene acolo, da, sunt targetate frumos.
2: Sunt cu personaje din desene animate.
1: Apropo, da, acele desene acolo, da, sunt targetate frumos, ambalate.
2: Sunt acte de marketing, sunt targetate pe categorie de vârstă. Asta este opinia mea, opinia care mă exprim și aici. Și da, doamna discută despre această categorie de nemernici, pot să spun, de traficanți de drog, care fac foarte mult rău. De multe ori pun și o concentrație sub

0: perioadă și este risc de supradoză. Vă vorbeam despre posibile supradoze în București recent și în apropierea Bucureștiului. Dacă vorbim despre Republica Moldova, marea majoritatea drogurilor, în special cele sintetice, se importă. Aici trebuie să vorbim despre o vigilență crescută pentru stoparea, din punct de vedere anchetelor, a unor cantități de drog care intră în țară. Și mai vorbim despre producția internă, din câte știu eu, putem să vorbim despre acele culturi de cannabis identificate și care...
1: Dar alte tipuri de droguri se produc aici la noi?
0: Din cunoștințele mele, nu. Au mai fost ceva depistări... acte preparatorii de combinație a droguri, dar nici de cum laborator. Nici România nu are laborator, în adevărul sens al cuvântului. Cel mai mare laborator din Burea Dutrea a fost unul la Brașov, identificat anul trecut, dar încă n-a început să producă de droguri sintetice. Era ca un mini
1: uzin. Exact, am avut și noi așa un caz anul trecut, a fost destructurat un laborator, dar încă nu era pus pe roate, nu producea.
0: Da, deci dar la un nivel foarte crescut, a fost ceva semi-empiric.
1: Da.
0: A fost un laborator, să zicem, de nivel mic spre mediu, undeva la Baia Mare, în comuna Petrova, un laborator care a produs 1,5 kg de amfetamină, dar acea cantitate, prima producție, a fost și capturată și de poliție, s-au mișcat destul de bine, era organizată de către doi cetățeni cehi, soție, iar protecția se asigura de către cetățeni ucrainieni. Și de asemenea, inclusiv la cercetarea la fața locului am fost în acest caz, a fost tot un mini-laborator într-un apartament sectorul 2 din București, tabletare de comprimate cu logo-ul Blue Punisher, care este foarte cunoscut copiilor. Deci vorbim despre oarecum forme empirice de producerea drogurilor. În momentul în care vom avea laboratoare și în România și în Republica Moldova, avem o problemă semnificativă și va trebui să
1: vedem că și fără laboratoare avem probleme.
0: Categoric.
1: Aceste droguri intră în Republica Moldova, în România. Probabil în România e mult mai simplu, fiind spațiu Schengen, fără acele controle la frontieră. Cred că doamna a primit răspuns. Următorul apel, bună seara! Nu ne-a așteptat. Haideți să continuăm. Vă rog tare mult cei care ne telefonați, așteptați până vă răspundem. Domnul Badea, din experiența din România, consumator de droguri, cel mai tânăr și cel mai în vârstă?
2: Cel mai tânăr, din câte știu eu, vârsta a scăzut în jur de 13 ani.
1: Ok.
2: Și continuă să scadă. În ceea ce privește pe cel mai în vârstă, chiar că nu... N-am niciun fel de informație, s-ar putea ca domnul Sone să știe, da. Dar apropo de eficacitate și de care sunt realizările noastre, să știți că povestea asta este ca un virus. Adică el se dezvoltă foarte repede și important este ca prevenirea să țină cât de cât ritmul cu dezvoltarea traficului și a consumului și așa mai departe. Din nefericire, eu cred că nu am ajuns în situația în care să ținem ritmul cu toate eforturile. Și pe de altă parte am să vă spun și altceva. Dacă avem un Don Quixote care se luptă din plin cu această problematică și promovează peste tot ideea de prevenție, nu e suficient. Nu e suficient. Așa cum spunea și domnul Țonă, este foarte important ca toată lumea să se asocieze și să se formeze până la urmă un concept în care să acționeze. Nu știm nici atunci dacă lucrurile se vor rezolva, pentru că virusurile se dezvoltă mai repede decât antidotul. Dar merită să încercăm și în situația actuală, dacă salvăm câțiva copii, dacă se gândesc de 10 ori înainte la ce au auzit, la ce au auzit de la Lucian, care, credeți-mă, de fiecare dată când vine la conferințe, el practic se expune, în sensul că este face mărturisiri despre el și despre viața lui. Nu știu câți dintre noi avem curajul să facem asta. Și îl văd, de exemplu, azi ți-a venit să plângi. Te-am simțit că aveai deja lacrimi în ochi spre sfârșit. Vă dați seama că de fiecare dată el trăiește chestia asta. De asta spun, este impresionant. Dacă reușim să salvăm câțiva copii, eu cred că suntem bucuroși că am realizat ceva. În rest, combaterea, așa cum avea pretenția și doamna, apropo de cine produce și cum importă și așa mai departe, cred că este și acela un element esențial. Chiar este un element esențial. Și în niciun caz, apropo de cazul de care discutați, de la secția de poliție, în situația aia, chiar că aproape dezarmezi. Că zici, dacă s-a ajuns în, până acolo și dacă banul care, într-adevăr, a rămas printre singurele valori valabile, a biruit în toate zonele astea unde conștiința ar trebui să fie mai puternică, înseamnă că chiar avem o problemă reală. Cam așa cred că ar trebui puse problemele.
1: Mai avem vreo 7-8 minute până la final. Lucian, informație pentru părinți, pentru bunei care au în grijă copii. Spunea domnul Țone cum să evităm contactul copiilor cu banii. Noi dăm bani cash ca să putem controla. Îi dăm prin telefon, pe card și tot așa. Îl controlăm acolo. Putem verifica cât de cât, unde a plătit, ce tranzacții sau dacă a scos banii de pe card. Alte surse de unde ia banii un consumator de droguri atunci când nu mai poate și vrea să consume. La ce ar trebui să atragă atenție părinții? Dispar lucruri din casă sau ce se întâmplă?
3: 100% ultimul lucru pe care l-ați menționat, de multe ori, nu că acolo se ajunge, de multe ori cu asta începe, pentru că un consumator, mai ales dacă vorbim de un adolescent care nu are neapărat o viață infracțională dezvoltată și tupeul sau curajul de a fura din exterior, o să înceapă să facă asta unde e zona lui de confort, acasă la el, și o să ia din poșeta mamei, o să ia cerceii mamei să-i bage în amanet sau lucruri din casă, așa cum a spus, lucruri pe care și eu le-am făcut. Nu aș subestima niciodată capacitatea unui dependent, aici mă refer strict de un dependent de droguri, de a face rost de bani. E însăși definiția dependenței. Omul ar face orice ca să ajungă să... E o nevoie pe care el o are. El nu poate să fie ok până nu consumă substanța. Și atunci o să îi se dezvoltă toată creativitatea, dacă pot să spun așa, pentru că realitatea e că oamenii ăștia, să știți, sunt oameni plini de potențial, sunt oameni cu demnitate, sunt oameni care... Faptul că ei sunt dependenți e un comportament care trebuie să se schimbe. Însă sunt oameni ca și noi și au capacitatea să facă rost de bani. Că manipulează foarte mult, inventează. Dacă vorbim de un adolescent, un părinte ar trebui să fie atent la asta, la minciuni mici sau chestii pe care el le poate inventa, că e ziua de naștere a cuiva, că are de cumpărat un manual la școală. Lucrurile astea le poate verifica direct, fie cu părinții presupusului care are ziua de naștere sau cu profesorii de la școală. Deci, dar așa cum vă zicea, strict financiar, există în ziua de astăzi instrumente. Lucrurile astea sunt, instrumentele astea sunt foarte multe, dar vă zic ceva. Sunt aproape irelevante dacă părinții sau aparținătorii nu sunt flămânzi să le caute. Pot să am în fața mea cele mai bune mâncăruri dacă mie nu e foame. Și sfatul pe care eu îndrăznesc să-l dau și mai degrabă un îndemn pe care îl dau părinților, și observ și chiar și din apeluri, e o diferență și o prăpastie atât de mare între ce știu și cum gândesc tinerii și generația lor și generațiile care le poartă de grijă. Și generațiile care le poartă de grijă, domnul Cătălin are o vorbă, spune să se dezbrace de haina de adult și să îmbrace haina de copil. Și eu îi îndemn să aibă foamea aia, să cunoască, să înțeleagă profund pe ei, să le înțeleagă lumea lor, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, dar să înțeleagă care sunt nevoile lor și cum arată realitatea pentru ei. Iar ghidul ăsta de aici, drumarul ăsta, e un instrument superb care, din punctul meu de vedere, acoperă aproape complet cum percepe un tânăr, un adolescent, care sunt cunoștințele pe care el le are despre subiectul drogurilor în ziua de astăzi, care poate un părinte sau o bunică încă n-au ajuns la el, că nu petrece la fel de mult timp pe telefon, nu petrece la fel de mult timp în anturaj sau în astfel de contexte.
1: Stimați invitați, mai avem 3-4 minute până la final. Haideți un mesaj pentru telespectatori, pentru radioascultători, fie că sunt adolescenți, părinți sau bunei. Domnul Bade, haideți de la dumneavoastră.
2: Eu cred că, așa cum spuneam adineau, este foarte, foarte important să deschidem ochii cu atenție și să ne ținem copiii aproape, să le găsim preocupări, pentru că atunci când le lipsesc și când nu sunt apreciați, când sunt tot timpul certați și tot timpul îi se pun lucruri în cârcă, este foarte posibil să devieze. Să știți că eu am 5 copii și pe unul dintre ei, un băiat, chiar l-am dus la spital, la acolo unde se face recuperarea, și am arătat cam cum se manifestă un consumator. A fost foarte impresionat pentru că era într-o perioadă critică.
1: Mulțumim, domnul Badea. Domnul Badea, aș vrea un mesaj pentru părinții care neagă acest lucru, care nu vor să creadă că copiii lor pot fi consumatori de droguri.
0: Este sintagma mie, nu mi se poate întâmpla. Este o sintagmă pe care am folosit și am analizat în penultima mea carte cum să îți protejezi copilul de droguri. Este o mare problemă, negarea, nerecunoașterea, evitarea subiectului și asta înseamnă afundarea copilului în dependență. În cazul lui Lucian, el a început să consume la 14 ani și părinții au aflat la 18 ani când au fost chemați la poliție. Deci au avut 4 ani de consum, 4 ani de consum în care dependența nu a fost pregnantă, apăsătoare și la nivelul unor crize. Fapt pentru care părinții nu au observat și nu au putut să intervină. Este foarte clar că problema drogurilor nu trebuie să o elimine niciun părinte și să o aibă în vedere, în primul rând, informându-se despre această problemă și apoi fiind foarte atenți, începând cu 11 ani, 10-11 ani și până când copilul merge undeva către 20-20 ceva de ani, pentru că știm că sistemul nervos central se definitivează la dezvoltare 23-24-25 de ani și ultima parte este cortexul prefrontal responsabil de emoții și tocmai acolo merg drogurile și acolo creează probleme. Deci este foarte clar, trebuie să intre într-o stare de atenție deosebită și să fie aproape de copil din vânerea afectiv și emoțional și să nu aibă scurtcircuit sau întreruperi în comunicare, indiferent de circunstanțe.
1: Mulțumim, domnul Țonia. Lucian, te rog, un mesaj pentru consumatori care ne ascultă, pentru cei care afirmă că, da, eu sunt consumator, dar am un consum echilibrat, calculat, pe care îl pot controla.
3: Un consum echilibrat și un consum pe care pot să-l controlez e o chestie care e reală pentru o perioadă foarte limitată de timp. De fapt, este o iluzie. Nu există consum responsabil. Asta poate să dovedească orice consumator și nu o spun ca pe un atac, dar dacă cineva crede că poate să controleze consumul și spune că se poate lăsa oricând, îl îndemn să încerce să se lase, să stea câteva săptămâni fără să consume. Și un mod bun de a te convinge, de a realiza practică, nu există, din păcate. Însă, din nou, asta e o chestie personală. Noi știm asta și învățăm și pe tineri, însă e o iluzie pe care orice consum, e una din fazele consumului, însă gândul final este că există speranță. Orice consumator, dacă ajunge să aibă motivația necesară și dacă caută ajutor, îl găsește. Îl găsește aici în Republica Moldova, îl găsește în România. Dacă caută, găsește ajutor și există speranță. Se poate trăi liber chiar și după o perioadă de dependență.
1: Mulțumim, Lucian, mulțumim, stimați invitați. Noi am ajuns la final. Mulțumim pentru această informație adus aici la Chișinău. Mulțumim pentru această contribuție pe care o faceți pentru cetățenii Republicii Moldova și sperăm împreună Republica Moldova, România să facem ordine în această problemă până data viitoare și până atunci mult succes în ceea ce faceți. Vă mai așteptăm aici la Chișinău, fiindcă sunteți acasă.
2: Mulțumim.
1: Da, drum bun la București, în România. Unde mergeți? Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!
4: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.

0: Publicitate.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: știrile orei 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cer noros și ploi, vântul va sufla din sud. Noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 14 și 18 grade. În Chișinău se anunță 16 grade. Impozitele pentru apartamentele și alte proprietăți oferite în chirie vor fi calculate automat în Republica Moldova prin intermediul platformei guvernamentale EVO și al sistemului electronic al Serviciului Fiscal de Stat. Noile funcționalități au fost anunțate de autorități și se aplică persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, obligațiile fiscale vor fi generate automat după înregistrarea contractului de chirie în sistemul e-CRR, iar informațiile vor apărea direct în contul curent al contribuabilului și în aplicația EVO. Măsura se aplică pentru contractele de locuri, locațiune, arendă, uzufruct sau superficie. În Republica Moldova, persoanele care oferă chirie bunuri imobile achită un impozit de 7% din valoarea lunară a contractului. Proprietarii sunt obligați să înregistreze contractul la fisc în termen de 7 zile de la semnare, iar plata impozitului trebuie efectuată lunar până la data de 25. Datele Serviciului Fiscal arată că în primele 4 luni ale anului 2026, încasările din impozitul pe chirie au crescut cu 28,2% și au ajuns la 38 de milioane de lei. În aceeași perioada au fost înregistrate aproximativ 12.600 de contracte de chirie, dintre care peste 8.600 în municipiul Chișinău. Venitul personal al cetățenilor ar putea fi calculat după o nouă metodologie odată cu implementarea standardelor europene în sistemul static din Republica Moldova. Biroul Național de Statistică anunță că trece treptat la noile reguli utilizate de Eurostat pentru evaluarea veniturilor, cheltuielilor și produsului intern brut. Noul sistem va include surse suplimentare de date administrative și statistice și va permite o estimare mai exactă a veniturilor populației și a consumului gospodăriilor. Modificările fac parte din procesul de armonizare cu standardele Uniunii Europene și implementarea sistemului european de conturi naționale, SECD 2010. Specialiștii susțin că noua metodologie va influența inclusiv modul în care sunt calculate unele prestații sociale, indicatori economici și statistici privind nivelul de trai. În paralel, BNS implementează clasificarea europeană COIP 2018, utilizată pentru analiza cheltuielilor gospodăriilor și a consumului individual. Autoritățile precizează că schimbările urmăresc creșterea transparenței și comparabilității datelor economice ale Republicii Moldova cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene. Republicii Moldova urmează să fie reparate și construite după ce autoritățile au anunțat lansarea licitațiilor publice pentru executarea lucrărilor. Proiectele vizează infrastructura rutieră din raioanele Cahul și Cantemir. Potrivit administrației de stat a drumurilor, este vorba despre poduri aflate într-o stare avansată de degradare, iar lucrările vor include reconstrucția carosabilului, consolidarea structurilor de rezistență și modernizarea elementelor de siguranță rutieră. Licitațiile pentru desemnarea companiilor de construcții sunt deja în desfășurare, iar după semnarea contractelor vor fi stabilite termenele exacte pentru începerea lucrărilor. Zeci de mii de oameni au protestat la Bruxelles față de măsurile de austeritate adoptate de guvernul belgian. Potrivit poliției, la manifestație au participat aproximativ 40.000 de persoane, inclusiv membrii de sindicat, profesori și activiști sociali. Protestatarii și-au exprimat nemulțumirea față de creșterea costului vieții, scumpirea energiei și reformele economice promovate de autorități. În paralel, angajații din transporturi au declanșat o grevă generală de 24 de ore. Din cauza protestelor și a grevei, circulația transportului public a fost perturbată atât în Bruxelles, cât și în alte regiuni ale Belgiei. Mai multe linii de metro, tramvai și autobuz au circulat parțial sau au fost suspendate, iar aeroportul Charleroi a anulat o parte dintre zboruri. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar regăsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

să-i opresc nu am putere. De-aș putea să-i dau în spate,

Già în orașul cel mare n-am curajul măcar să cobor, să-l invit înăuntru pe tata.

n-am știut alege tot răul din ce-i bine. Că mi-am pierdut averea jucând un singur

0: Publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi cer noros și ploi, vântul va sufla din sud. Noaptea temperaturile vor coborî între 8 și 12 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 14 și 18 grade. În Chișinău se anunță 16 grade. Impozitele pentru apartamentele și alte proprietăți oferite în chirie vor fi calculate automat în Republica Moldova prin intermediul platformei guvernamentale EVO și al sistemului electronic al Serviciului Fiscal de Stat. Noile funcționalități au fost anunțate de autorități și se aplică persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, obligațiile fiscale vor fi generate automat după înregistrarea contractului de chirie în sistemul e-cerere, iar informațiile vor apărea direct în contul curent al contribuabilului și în aplicația EVO. Măsura se aplică pentru contractele de locuri. Locațiune, arendă, uzufruct sau superficie. În Republica Moldova, persoanele care oferă chirie bunuri imobile achită un impozit de 7% din valoarea lunară a contractului. Proprietarii sunt obligați să înregistreze contractul la fisc în termen de 7 zile de la semnare, iar plata impozitului trebuie efectuată lunar până la data de 25. Datele Serviciului Fiscal arată că în primele 4 luni ale anului 2026, încasările din impozitul pe chirie au crescut cu 28,2% și au ajuns la 38 de milioane de lei. În aceeași perioada au fost înregistrate aproximativ 12.600 de contracte de chirie, dintre care peste 8.600 în municipiul Chișinău. Venitul personal al cetățenilor ar putea fi calculat după nouă metodologie odată cu implementarea standardelor europene în sistemul static din Republica Moldova. Biroul Național de Statistică anunță că trece treptat la noile reguli utilizate de Eurostat pentru evaluarea veniturilor, cheltuielilor și produsului intern brut. Noul sistem va include surse suplimentare de date administrative și statistice și va permite o estimare mai exactă a veniturilor populației și a consumului gospodăriilor. Modificările fac parte din procesul de armonizare cu standardele Uniunii Europene și implementarea sistemului european de conturi naționale, SEC 2010. Specialiștii susțin că noua metodologie va influența inclusiv modul în care sunt calculate unele prestații sociale, indicatori economici și statistici privind nivelul de trai. În paralel, BNS implementează clasificarea europeană COIP 2018, utilizată pentru analiza cheltuielilor gospodăriilor și a consumului individual. Autoritățile precizează că schimbările urmăresc creșterea transparenței și comparabilității datelor economice ale Republicii Moldova cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene. Republicii Moldova urmează să fie reparate și construite după ce autoritățile au anunțat lansarea licitațiilor publice pentru executarea lucrărilor. Proiectele vizează infrastructura rutieră din raioanele Cahul și Cantemir. Potrivit administrației de stat a drumurilor, este vorba despre poduri aflate într-o stare avansată de degradare, iar lucrările vor include reconstrucția carosabilului, consolidarea structurilor de rezistență și modernizarea elementelor de siguranță rutieră. Licitațiile pentru desemnarea companiilor de construcții sunt deja în desfășurare, iar după semnarea contractelor vor fi stabilite termenele exact acte pentru începerea lucrărilor. Zeci de mii de oameni au protestat la Bruxelles față de măsurile de austeritate adoptate de guvernul belgian. Potrivit poliției, la manifestație au participat aproximativ 40.000 de persoane, inclusiv membrii de sindicat, profesori și activiști sociali. Protestatarii și-au exprimat nemulțumirea față de creșterea costului vieții, scumpirea energiei și reformele economice promovate de autorități. În paralel, angajații din transporturi au declanșat o grevă generală de 24 de ore. Din cauza protestelor și a grevei, circulația transportului public a fost perturbată atât în Bruxelles, cât și în alte regiuni ale Belgiei. Mai multe linii de metro, tramvai și autobuz au circulat parțial sau au fost suspendate, iar aeroportul Charleroi a anulat o parte dintre zboruri. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar regăsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitate.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.
2: Te salută vocea Basarabiei.
3: Te salută vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața!

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 16 și 20 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 18 grade. Republica Moldova are nevoie de aproximativ 300.000 de muncitori pentru a atinge nivelul minim de productivitate al Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, care susține că deficitul de forță de muncă a devenit una dintre cele mai mari probleme ale economiei naționale. Potrivit premierului, cercetările prezentate recent de Ministerul Economiei arată că atingerea nivelului minim de productivitate din Uniunea Europeană ar putea genera o creștere economică de aproximativ 51% pentru Republica Moldova. Alexandru Munteanu afirmă că soluția ar fi atragerea investițiilor și crearea unor locuri de muncă mai bine plătite, pentru a determina inclusiv revenirea unei părți a diasporei în țară. Premierul a subliniat că economia Republicii Moldova a crescut anul trecut cu 2,4%, peste estimările Fondului Monetar Internațional. În același timp, experții economici avertizează că deficitul de personal afectează deja mai multe sectoare, inclusiv construcțiile, industria și agricultura. Unele analize arată că Republica Moldova ar putea fi nevoită în următorii ani să atragă muncitori din alte state pentru a acoperi lipsa forței de muncă. Republica Moldova ar putea beneficia pentru prima dată de fonduri europene de preaderare în viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Declarația a fost făcută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat presiei europene. Potrivit oficialului european, Bruxelles analizează posibilitatea includerii Republicii Moldova în mecanismele financiare destinate statelor candidate, similare celor utilizate pentru țările din Balcanii de Vest și Turcia. Aceste fonduri sunt oferite pentru susținerea reformelor, dezvoltarea infrastructurii și pregătirea aderării la Uniunea Europeană. Marta Kos a declarat că Republica Moldova înregistrează progrese rapide în procesul de integrare europeană și că sprijinul financiar suplimentar ar putea accelera implementarea reformelor și apropierea de standardele europene. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană în iunie 2022. Taberele de odihnă din Republica Moldova sunt în plină pregătire pentru sezonul estival, iar părinții vor achita în acest an prețuri ușor mai mari pentru bilete. Autoritățile spun că tarifele au crescut cu aproximativ 4,7% comparativ cu anul trecut. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, majorarea este determinată de scumpirea produselor alimentare, a serviciilor comunale și a costurilor de întreținere. În vara acestui an, peste 90.000 de copii sunt așteptați să participe la programele de odihnă organizate în taberele din țară. Responsabilii afirmă că autoritățile locale vor continua să compenseze parțial costul biletelor pentru anumite categorii de copii, inclusiv cei din familii social vulnerabile. Totodată, înainte de deschiderea sezonului, taberele sunt supuse verificărilor sanitare și tehnice obligatorii. Primele serii de copii urmează să ajungă în tabere la începutul lunii iunie. Autoritățile susțin că în acest an accentul va fi pus pe siguranța copiilor, alimentația sănătoasă și activitățile educative și sportive. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: telefonat iubita mea aseară.
1: La ce oră? Poate că de acum dormeam.
0: Era ora 1, oră solitară.
1: Pe la 1 încă trează eu eram.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 16 și 20 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 18 grade. Republica Moldova are nevoie de aproximativ 300.000 de muncitori pentru a atinge nivelul minim de productivitate al Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, care susține că deficitul de forță de muncă a devenit una dintre cele mai mari probleme ale economiei naționale. Potrivit premierului, cercetările prezentate recent de Ministerul Economiei arată că atingerea nivelului minim de productivitate din Uniunea Europeană ar putea genera o creștere economică de aproximativ 51% pentru Republica Moldova. Alexandru Munteanu afirmă că soluția ar fi atragerea investițiilor și crearea unor locuri de muncă mai bine plătite, pentru a determina inclusiv revenirea unei părți a diasporei în țară. Premierul a subliniat că economia Republicii Moldova a crescut anul trecut cu 2,4%, peste estimările Fondului Monetar Internațional. În același timp, experții economici avertizează că deficitul de personal afectează deja mai multe sectoare, inclusiv construcțiile, industria și agricultura. Unele analize arată că Republica Moldova ar putea fi nevoită în următorii ani să atragă muncitori din alte state pentru a acoperi lipsa forței de muncă. Republica Moldova ar putea beneficia pentru prima dată de fonduri europene de preaderare în viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Declarația a fost făcută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat presiei europene. Potrivit oficialului european, Bruxelles analizează posibilitatea includerii Republicii Moldova în mecanismele financiare destinate statelor candidate similare celor utilizate pentru țările din Balcanii de Vest și Turcia. Aceste fonduri sunt oferite pentru susținerea reformelor, dezvoltarea infrastructurii și pregătirea aderării la Uniunea Europeană. Marta Kos a declarat că Republica Moldova înregistrează progrese rapide în procesul de integrare europeană și că sprijinul financiar suplimentar ar putea accelera implementarea reformelor și apropierea de standardele europene. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană în iunie 2022. Taberele de odihnă din Republica Moldova sunt în plină pregătire pentru sezonul estival, iar părinții vor achita în acest an prețuri ușor mai mari pentru bilete. Autoritățile spun că tarifele au crescut cu aproximativ 4,7% comparativ cu anul trecut. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, majorarea este determinată de scumpirea produselor alimentare, a serviciilor comunale și a costurilor de întreținere. În vara acestui an, peste 90.000 de copii sunt așteptați să participe la programele de odihnă organizate în taberele din țară. Responsabilii afirmă că autoritățile locale vor continua să compenseze parțial costul biletelor pentru anumite categorii de copii, inclusiv cei din familii social vulnerabile. Totodată, înainte de deschiderea sezonului, taberele sunt supuse verificărilor sanitare și tehnice obligatorii. Primele serii de copii urmează să ajungă în tabere la începutul lunii iunie. Autoritățile susțin că în acest an accentul va fi pus pe siguranța copiilor, alimentația sănătoasă și activitățile educative și sportive. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare domnilor și domnilor, Octavian Bernaza, emisiunea Clara Mar, episodul 23. Săptămâna trecută am vorbit despre cum urmează să decurgă 9 mai, la noi și în Rusia. Acum putem discuta despre cum o decurs. La noi, pe scurt, concert Alternosfera în Pman, pentru cine a sărbătorit Ziua Europei, și ambuteiaje festive cu steaguri sovietice pe Bulevardul Ștefan cel Mare, pentru cine a sărbătorit Ziua Victoriei. Toată lumea s-a distrat în felul ei, toți cu acces la internet, taxiuri, SMS-uri, sisteme bancare, deci deja cu mult mai bine decât la Moscova. Acolo, parada anuală rusească de Ziua Victoriei, prilej pentru Putin de a-și flexa cât de puternic, viguros și magnific e statul rus, o demonstrat fix inversul. Ia ca despre asta vreau să discutăm. Haideți să-i dăm bătaie! Deci, în contextul în care operațiunea militară specială durează deja mai mult decât a durat participarea URSS-ului în cel de-al doilea război mondial, pentru prima dată din 2007 nu a fost o coloană de tancuri sau lansatoare de rachete pe Piața Roșiei. Nimic. Zero. Deci, prognozele serviciilor ucrainene pe care le-am citat săptămâna trecută erau adevărate. Ai toată mașinăria de propagandă a statului, o ței de hețuri și cel mai impresionant lucru pe care îl poți arăta lumii e cum un grup de cadezi de la academiile militare care mărșăluiesc frumos, data viitoare o să-i pună să recite poezii pe taburet, probabil. O durat 45 de minute toată treaba. Uei, o nuntă mediocră la moldoveni vine cu mai mult patos și anvergură. Dar cel mai amuzant mi se pare faptul că Putin l-a rugat pe Zelenski să-i permită să-și facă parada în pașă. O cerut armistițiu de 2 zile. Adică omul care de 4 ani bombardează orașul ucrainene acum se roagă de cel pe care îl numește nazist să lase să sărbătorească victoria asupra naziștilor. Iar Zelenski, omul cu simța umorului, a emis un decret prin care Ucraina permite Rusiei să-și țină parada. Le-a dat voie. Acum, eu știu că Putin își primește toate noutățile într-o mapă fizică, așa că îi modelează percepția despre realitatea cel care îi scrie raportul. Și eu nu știu și prostul să scrie rapoarte critice lui Putin. Nici nu ne că Vova până nu de mult credea că încă câștigă. Dar mă gândesc că dacă trebuie să cer permisiunea celui pe care îl invadezi să-ți sărbătorești forța armată, poate un semn că ceva nu merge bine. Poate își dă seama și Vova că ies o leacă pe dos tot Kievul în 3 zile. Ca să fie parada în siguranță, a oprit internetul mobil și SMS-urile în Moscova, să nu cumva să ghideze cineva drone. Adică tu, Ivan, moscovit modern, nu poți comanzi taxi, nu poți plătești contactless, nu poți folosi aplicații de navigare. Într-un oraș care se laudă că a depășit Parisul la servicii digitale. În vreo 27 de orașe paradele au fost anulate complet. Și îi numesc asta măsuri de precauție. Și de înțeles că amenințarea e reală. De câteva luni, rachetele ucrainene Flamingo lovesc infrastructura energetică și militară a Rusiei la peste 1000 de kilometri de la linia de front. Dronele paralizează aeroporturi. Una, în general, a ajuns la 6 kilometri de Kremlin, efectiv clădirea. Iaroslavl, Perm sau Tuapse, rafinării lovite una după alta. Killstreak! Ca să apere Moscova la paradă, rușii au mutat numeroase sisteme de apărare antiaeriană către capitală, lăsând restul rusei mai expuse. Adică, ca să pui bandaj pe genunchi, ți-l-ai dezlechit plasturile de picot. Bravo, strategie de geniu. Reamintesc, tot asta pentru 45 de minute de marș al cadeților, cel mai scump careu școlar posibil. Pe front, situația e și mai tristă pentru ruși. În ultimele 5 luni, Rusia a mobilizat circa 148 de mii de oameni. În aceeași perioadă, conform sistemului Delta ucrainean, au fost înregistrate cam 156 de mii de pierderi rusești, morți și răniți. Adică, matematic vorbind, omul pierde mai mult decât aduce. La momentul, frontul stă înghețat cam pe toată lungimea de 1200 de kilometri. Practic vorbind, armata care trebuia să ia Kievul în 3 zile, după 4 ani se chinuie să ia Tocmacica mică, Mala Tocmacica, un sat de 100 de oameni. În tot timpul ăsta, Ucraina nu stă pe loc. Pe lângă dronele care ajung la Moscova, ucrainenii bagă în joc roboți terestri. Anul ăsta se anticipează între 25 și 50 de mii de vehicule fără pilot pe front. Adică tu, Ivan, ești trimis cu pușca în mână sau fără pușcă să cucerești o poziție și îți iese de după copaci un robocop care nu obosește, nu e frig și nu cere salariu. Pe lângă roboți, ucrainenii integrează inteligența artificială și softurile Palantir. Câmpul de luptă se digitalizează, iar Rusia între timp se bazează în continuare pe infanterie trimisă în valuri. Strategia merge atâta timp cât ai oameni de trimis.
Și conform cifrelor, cam se termină disperații și deținuții din închisori trimiși după contract. Și dacă frontul e prost, economia nu rămâne nici în urmă. După ani de creștere alimentată de cheltuielile de război, economia rusească a început să se contracte. Deficitul bugetar bate recorduri. Ei, hai Rusia! Un raport al lui Craig Kennedy dezvăluie că Moscova a finanțat războiul prin datorii ascunse. Credite preferențiale dirijate de stat prin bănci pentru companii care furnizează bunuri și servicii pentru război. Asta a dus la o explozie din împrumut corporativ de circa 446 miliarde dolari, încă la finalul 24. Și acum Banca Centrală Rusească își face griji de falimente în lanț. Prețurile de consum au crescut cu 77% din 2015 încoace. Chiar și Putin, din turnul lui de fielder sau mai degrabă zis bunkerul de beton armat, s-a trezit. Le-a spus generalilor săi nu de mult că nu mai pot pompa cheltuieli la infinit. Iaca așa, după 4 ani de invazie pe scară largă, au făcut ochișori, rușii de rând încep și ei să simtă tot mai mult costul geniului strategic al lui Putin. Conform Levada Center, centru independent de cercetări sociologice, 47% din ruși au declarat că simt anxietate legat de viețile lor în aprilie, deja cu 11 puncte procentuale mai mult față de anul trecut. În același timp și ratingurile lui Putin sunt la cel mai scăzut nivel de la începutul războiului. 4 ani de bombardamente asupra Ucrainei au înghițit, dar când le-a închis internet și ei lovit la buzunar, ia că atunci trezesc și ei din somn. Cât despre relații internaționale și dacă tot vorbim de paradă, hai să vedem și ne-a venit. Anul trecut erau delegații de vreo 3 duzini de lideri străini, inclusiv Xi Jinping. Anul ăsta Lukashenko, clasicul, acela e vecinul care vine la orice grătar, dar nici nu îl invită nimeni, tot apare. Au mai fost Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Laos, Robert Fico din Slovacia au zis că vine, dar dă schip la parada propriu-zisă. Armenia au refuzat complet, după și tocmai îl găzduise pe Zelenski la un summit UE în Yerevan. Kremlinul zice că e pentru că nu trimis invitații la lume. Sigur, Vova, ne-ai trimis tu invitații. Scarlett Johansson și Beyoncé tot trebuie să vină la ziua mea din naștere anul trecut. Dar am uitat, eu să le chem. Mai scurt, nu că aș vrea eu să fac prognoze în stil Nostradamus sau Baba Vanga, în cazul nostru. Să înșepa va da data exactă și detalii despre cum anume Rusia va pierde acest război. Pur și simplu pot să spun că pentru prima dată în atâta timp, situația chiar arată mai de partea ucrainenilor. Așa să fie. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

viitor. Dar pe atunci am intrat în firescul banal, chiar nu știam ce aproape eram de final. Ochii tăi mari și adânci mă răneau cu un regret că lumea lor de jar

lună de azi. Altfel gândește lumea de azi, se mișcă, se mișcă, dar parcă eu nici măcar n-o simt. Lumea de azi

zi când rămânem amintire, strădaniile noastre averi, agonisările de o viață se vorbesc.

poveste pe care într-o zi am să o scriu. Și am să o scriu așa cum o știu. Ce mulți am fost

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 16 și 20 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 18 grade. Protejarea flancului estic al NATO, care oferă o umbrelă de securitate și Republicii Moldova, rămâne o prioritate pentru Alianța Nord-Atlantică. Mesajul a fost reafirmat la summitul București 9, desfășurat la București, cu participarea liderilor din statele membre NATO de pe flancul estic și a partenerilor nordici. Președintele României, Nicuș Ordan, a declarat că sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina trebuie să fie unul eficient, deoarece securitatea celor două state influențează direct securitatea regiunii. Experții susțin că Republica Moldova ar putea beneficia în continuare de sprijin pentru securitatea cibernetică și modernizarea armatei. În declarația comună adoptată la summit, liderii participanți au reafirmat angajamentul pentru consolidarea cooperării dintre NATO și Uniunea Europeană și pentru aprofundarea parteneriatelor strategice, inclusiv cu Republica Moldova. Începând cu sesiunea de admitere din acest an, candidații care vor să urmeze studii în domeniul științelor educației vor trebui să aibă o medie minimă de 7. Noua regulă este prevăzută modificările la regulamentul cadru privind admiterea în învățământul superior pentru anul universitar 2026-2027 și are drept scop creșterea nivelului de pregătire a viitorilor profesori. Studenții și profesorii susțin că măsura ar putea contribui la creșterea prestigiului profesiei didactice și la atragerea tinerilor motivați să aleagă pedagogia. Până anul trecut, pragul minim de admitere pentru acest domeniu era de 6,5. Noua regulă se va aplica tuturor facultăților cu profil pedagogic din țară. Poliția de frontieră amintește că anumite categorii de persoane pot traversa frontiera Republicii Moldova fără a sta la rând în baza prevederilor legale. Măsura este aplicată în special pentru cazuri de urgență și misiuni speciale. Potrivit autorităților, prioritate la controlul de frontieră au copiii de până la 3 ani și însoțitorii acestora, persoanele bolnave sau traumatizate care necesită asistență medicală urgentă, ambulanțele, posesorii de pașapoarte diplomatice, delegațiile oficiale, dar și grupurile organizate de copii și turiști, dacă poliția de frontieră este informată din timp. De asemenea, beneficiază de prioritate mijloacele de transport care efectuează curse regulate internaționale de pasageri. Instituția îndeamnă cetățenii să manifeste răbdare și înțelegere față de persoanele care beneficiază legal de această facilitate, subliniind că, în unele cazuri, câteva minute pot face diferență într-o situație de urgență. Rusia a lansat în noaptea trecută un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. La Kiev, o persoană și-a pierdut viața, iar alte 10 au fost rănite, după ce mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate sau parțial distruse. Autoritățile ucrainene anunță că cele mai grave distrugeri s-au produs în districtul Darnitskii din capitală, unde elemente ale unui bloc de locuințe s-au prăbușit. Echipele de salvare continuă intervențiile pentru căutarea victimelor sub dărâmături. Explozii și incendii au fost raportate și în alte cartiere ale Kievului după atacurile cu drone și rachete balistice. Atacurile au fost semnalate și în alte regiuni ale Ucrainei, inclusiv în vestul țării. Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a lansat sute de drone asupra infrastructurii civile și energetice, iar președintele Vladimir Zelensky a avertizat că Moscova încearcă să supra-solicite sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei. Știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 16 și 20 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 18 grade. Protejarea flancului estic al NATO, care oferă o umbrelă de securitate și Republicii Moldova, rămâne o prioritate pentru Alianța Nord-Atlantică. Mesajul a fost reafirmat la summitul București 9, desfășurat la București, cu participarea liderilor din statele membre NATO de pe flancul estic și a partenerilor nordici. Președintele României, Nicuș Ordan, a declarat că sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina trebuie să fie unul eficient, deoarece securitatea celor două state influențează direct securitatea regiunii. Experții susțin că Republica Moldova ar putea beneficia în continuare de sprijin pentru securitatea cibernetică și modernizarea armatei. În declarația comună adoptată la summit, liderii participanți au reafirmat angajamentul pentru consolidarea cooperării dintre NATO și Uniunea Europeană și pentru aprofundarea parteneriatelor strategice, inclusiv cu Republica Moldova. Începând cu sesiunea de admitere din acest an, candidații care vor să urmeze studii în domeniul științelor educației vor trebui să aibă o medie minimă de 7. Noua regulă este prevăzută modificările la regulamentul cadru privind admiterea în învățământul superior pentru anul universitar 2026-2027 și are drept scop creșterea nivelului de pregătire a viitorilor profesori. Studenții și profesorii susțin că măsura ar putea contribui la creșterea prestigiului profesiei didactice și la atragerea tinerilor motivați să aleagă pedagogia. Până anul trecut, pragul minim de admitere pentru acest domeniu era de 6,5. Noua regulă se va aplica tuturor facultăților cu profil pedagogic din țară. Poliția de frontieră amintește că anumite categorii de persoane pot traversa frontiera Republicii Moldova fără a sta la rând în baza prevederilor legale. Măsura este aplicată în special pentru cazuri de urgență și misiuni speciale. Potrivit autorităților, prioritate la controlul de frontieră au copiii de până la 3 ani și însoțitorii acestora, persoanele bolnave sau traumatizate care necesită asistență medicală urgentă, ambulanțele, posesorii de pașapoarte diplomatice, delegațiile oficiale, dar și grupurile organizate de copii și turiști, dacă poliția de frontieră este informată din timp. De asemenea, beneficiază de prioritate mijloacele de transport care efectuează curse regulate internaționale de pasageri. Instituția îndeamnă cetățenii să manifeste răbdare și înțelegere față de persoanele care beneficiază legal de această facilitate, subliniind că, în unele cazuri, câteva minute pot face diferență într-o situație de urgență. Rusia a lansat în noaptea trecută un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. La Kiev, o persoană și-a pierdut viața, iar alte 10 au fost rănite, după ce mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate sau parțial distruse. Autoritățile ucrainene anunță că cele mai grave distrugeri s-au produs în districtul Darnitskii din capitală, unde elemente ale unui bloc de locuințe s-au prăbușit. Echipele de salvare continuă intervențiile pentru căutarea victimelor sub dărâmături. Explozii și incendii au fost raportate și în alte cartiere ale Kievului după atacurile cu drone și rachete balistice. Atacurile au fost semnalate și în alte regiuni ale Ucrainei, inclusiv în vestul țării. Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a lansat sute de drone asupra infrastructurii civile și energetice, iar președintele Vladimir Zelensky a avertizat că Moscova încearcă să supra-solicite sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei. Știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Bună ziua și bine v-am găsit, domnul Valerian. Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră și sperăm să avem o discuție cât se poate de deschisă, sinceră și interesantă pentru toți.
4: Bună ziua tuturor! Eu sunt încântat că, iată, am o asemenea oportunitate să mai împărtășesc și eu din cunoștințele mele.
3: Noi, de regulă, începem emisiunea cu o întrebare pe cât se poate de potrivită pentru emisiunea noastră. Ce ar însemna pentru dumneavoastră patrimoniu cultural?
4: Eu, de felul meu, sunt arhitect. Și am lucrat toată viața mea în domeniul culturii. Așa s-a întâmplat, inclusiv în cercetare și în muzeistică. Așa, și am avut contactul direct cu ceea ce se numește patrimoniu. Pentru mine, patrimoniu este, de fapt, esența unei civilizații. Așa că patrimoniu înseamnă, de fapt, tot ce s-a făcut până la noi și tot ce s-a făcut valoros în domeniul nu neapărat cultural, și ingineresc, și spiritual, și așa mai departe, care, în definitiv, trebuie, într-adevăr, folosit de cei prezenți, de cei contemporani, pentru ca să meargă mai înainte și să creeze la rândul lor alte valori ei. Asta înseamnă, de fapt, patrimoniu.
3: Cum credeți, Republica Moldova are un patrimoniu bogat? Are un patrimoniu păstrat? Sau avem foarte mari carențe la acest subiect?
4: Republica Moldova are un patrimoniu natural foarte valoros, pentru că spațiul acesta dintre Prut și Nistru este un cadru natural, de aici este foarte divers și foarte frumos și foarte așa atractiv. Cealaltă parte a patrimoniului, adică
3: imaterial,
4: antropic, construit de oameni, creat de oameni, aici sunt carențe multe, din păcate, pentru că peste noi au dat foarte multe situații care au favorizat nu la păstrarea patrimoniului, la distrugerea lui. Și de ce? Până astăzi, foarte mare parte din patrimoniul noi l-am pierdut. Ceea ce avem, evident că este foarte important și foarte valoros, însă trebuie recondiționat, pus în circuit, pentru că altfel riscăm să-l pierdem și pe acesta care l-avem.
3: Ați spus că sunteți arhitect și cumva ați ajuns voles-noles în domeniul culturii. Cum, de fapt, s-a întâmplat ca să ajungeți în acest domeniu?
4: După ce am terminat facultatea, eu am terminat facultatea de arhitectură la Chișinău, la Politehnic, la mari arhitecți care predau atunci, Valentin Wojciechowski, Robert Kurz, Tora Manian și alții, și asta m-a făcut să mă apropii de ceea ce se numește cultura în general, nu numai arhitectura. Și lucrând câțiva ani în arhitectură, în proiectare, am avut o oportunitate, o situație, când unul din colegii mei a ajuns să lucreze la Academia de Științe, la secția Monumente. Și mi-a sugerat că este necesar un loc la Orheiul Vechi pentru ca un de arhitect care să cerceteze arhitectura din zona, regiunea aceea a Răutului de Jos. Și în felul ăsta am ajuns în acest circuit.
3: Nu v-a părut rău?
4: Nu mi-a părut rău.
3: Ce v-a motivat să rămâneți în domeniul ăsta?
4: Arhitectura este un domeniu foarte extins, foarte complex. E vorba de artă, de estetică, de design, de, evident, și partea de construcție, dar și socială. Și asta m-a făcut curios și pe mine și mi-a fost foarte interesant. În primul rând, în cazul la care vorbeam eu, când am nimerit în spațiu cel al Orheiului Vechi, atunci abia a început să câțiva ani avea de existență, pentru că a fost o decizie prin anii 70 și eu am nimerit în 79 acolo. Încă nu era podul peste Răut la Utceni acolo. Era, treceam cu un fel de albi de metal care era trasă de o persoană de pe un mal și pe cealalt mal înapoi. Dar cadrul natural extraordinar de atractiv m-a făcut să rămân acolo. Mai avusesem niște ocazii, pentru că am fost la un moment dat să filma acolo un film a studioului Moldova Film, vreau să cânt despre Maria Bieșu, și în rezultat am nimerit și eu în circuitul ăsta. Am admirat frumusețea locului și asta m-a făcut să accept fără hrăcnire și chiar, cum am zis, nu mi-a părut rău, pentru că a fost o experiență extraordinar de frumoasă. În activitatea aceasta, noi nu facem altceva decât să ne conectăm cât se poate de puternic, de tare, la tot ce face parte din cultură.
3: N-am să ratez ocazia să vă întreb o părere. Noi facem și Festivalul Lupilor în cadrul și avem o colaborare frumoasă cu Orcheiul Vechi. Cum credeți, astfel de festivaluri tind să promoveze turismul cultural sau totuși mai mult dăunează dezvoltării spațiului? Pentru că noi avem cu patrimoniul cultural, arhitectural și arheologic o foarte mare dilemă din punctul meu de vedere.
4: Da.
3: Pe de parte, noi ne dorim să conservăm, să păstrăm ceea ce ar însemna să fie intact, intangibil și să nu parvenim cu careva prezențe.
4: Da, da.
3: Pe de altă parte, conservarea ar însemna tocmai să fie un organism viu, să existe activitate, oamenii să cunoască acest lucru, să se învețe, să se autoeduce, de a petrece timpul într-un astfel de spațiu cu respect față de natură, dar în același timp să savureze că ei se află aici.
4: Bună întrebare, mi-a spus. Răspunsul la întrebarea asta vreau să-l dezvolt.
3: Da, sigur.
4: Eu vă aduc un exemplu. Toată lumea îi cunoaște pe cei trei mari tenori, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras, anii 80, făceau niște concerte fantastice care adunau zeci de mii de oameni în spațiu liber. Și, spre exemplu, există acel concert făcut în Termele Caracalla din Roma. O frumusețe. Pentru că ei au știut cum să aranjeze lucrurile astea, ca să nu deranjeze arhitectura și patrimoniul arheologic în speță, în cazul la care m-am referit, teatrele în aer liber din Grecia, din Bulgaria, din Croația, chiar din aceeași Italie, din Sicilia. Toate demonstrează că se poate. Totul depinde de calitatea celor care organizează, depinde de cultura, evident, și a publicului, și să scoată în relief valorile spațiului unde se află ei.
3: O să ne mutăm așa un pic de la Orcheiul Vechi, în spațiul ăsta în care ne aflăm, care se numește Conacul Ciolac Malski. De ce dumneavoastră sunteți aici? Pentru că mie mi se pare că sunteți cel mai indicat om, așa spun legendele locale, că dumneavoastră ați și copilărit în această zonă. Dacă puteți să ne povestiți mai multe ce vă leagă de acest loc, cum l-ați cunoscut, descoperit și cum l-ați urmărit ulterior.
4: Eu m-am născut aici în satul acesta, am copilărit aici, am învățat aici și clasa 1-a și a 2-a într-o școală, clădirea căreia nu mai este acum, aceea în clasa 3-a, 4-a, în Conac, aici în interiorul acestui.
3: În Conac era școală.
4: În Conac era școală, pentru că după 1945-46, adică după război, aici a fost stăpânii plecând de aici, a rămas spațiul ăsta, l-au folosit ca școală. Erau trei săli mari de clase și alte două mai mici. Sigur că învățând direct în spațiu, în discuții, am fost interesat de ce s-a aflat înainte aici, cum a fost și așa mai departe. Plus că mama mea mi-a povestit și ea niște lucruri, bunica la fel, pentru că mama la rândul ei, când era fată mare, ea, din 1924, a fost invitată aici la un bal al boierilor, pe care le făceau așa cu regularitate, în special în perioada de vară, dar nu numai, și mi-a povestit frumusețea interioară și exterioară cum era atunci. Erau policandrele, erau toate spațiile astea așa amenajate frumos. Și bunica, la rândul ei, care fiind adolescentă, a avut o ocazie, a fost angajată a boierilor Malski, un fel de îngrijitoare a copiilor, care Malski, un fel de îngrijitoare a copiilor, care erau doi copii mai mici aici și ea a avut grijă de copii. Ce? Un timp și mi-am povestit și ea la rândul ei. Așa că lucrurile astea m-au făcut să mă interesez.
3: Spuneam de Ciolac Malski.
4: Da.
3: Deci ar avea două, dacă cunoașteți...
4: Păi vedeți, din păcate, schimbările aceasta de putere care au fost la noi, știți, invazii fel de fel... Pe urmă, în 1812, cunoaștem cu toții, acest spațiu a fost rupt de la Moldova istorică, jumătatea aceasta, și a trecut în spațiul Imperiului Rus. Și toate schimbările acestea, evident că au dus la pierderea multor și documente, și informații, și arhivele s-au cam împrăștiat care și încotro. Oricum, pe aici, colegi, am mai dat peste

0: ceva și vreau să spun că înainte de Malski a fost stăpân al acestui teritoriu, acestui loc, boierul Ciolac, Ioan Ciolac se spune că ar fi. Însă nu exista construcția asta. După ce s-a stins din viață, a trecut acest loc în posesia boierilor neamului Malski, care, și bunica îmi spunea lucrul ăsta, acești boieri erau de origine poloneză. Uh-huh. Malski, de altfel numele de familie, vorbește despre asta, Malski. Vicentie Malski. Și el figurează. Eu am dat peste o informație că un Malski, tot Vicentie, prin 1850 și ceva, ar fi servit militar în Rusia. Dar de ce? Pentru că Polonia atunci era în cadrul Rusiei, Imperiului Rus, încă era Rusiska Imperia. Și este o informație și după toate aparențele e vorba de acest Malski, pentru că vârsta cam e aceea care așa corespunde. Și nu zadar lumea vorbea că sunt polonezi. Așa că există relația asta Ciolac-Malski. Se spune că există chiar rudie, un fel de rudie. Cineva de-a lui Ciolac s-a căsătorit cu din familia Malski și în felul ăsta a ajuns aici. Dar construcția acestui conac a început-o și a definitivat-o Malski, anume Vicentie Malski, care de altfel este mormântat aici. La mormântul lui există o cruce de marmură neagră, cunoscută de local, deci nu numai când a murit el, că după aceea au rămas aici urmașii lui, care până în 1940 au fost aici.
1: Ce s-a întâmplat cu această clădire, că acum, filmând, aveam practic o ruină?
0: Da. Vă spun cu regret, cu mare regret. În 1990 eu am fost ales primar al localității. Atunci, eu fiind de formația mea, cum spuneam, arhitect și conectat la valorile culturale. Clădirea era absolut intactă, păstrată, bine, cu schimbările în timp, că au trecut niște ani după ce au plecat stăpânii, fiind școala, a fost acomodată pentru școală, dar din punct de vedere al construcției a fost absolut perfectă. Și atunci am considerat necesar să o punem în circuit. Și chiar am declanșat un proiect, inclusiv tema de proiectare, a unui complex cultural și comercial. Ne-am gândit așa, să facem aici un centru cultural al satului, în care să existe o sală de recepție pentru înregistrarea căsătoriei, adică nu nunți, să fie înțeles corect, o sală în care să fie un muzeu al satului, biblioteca și așa mai departe. Am declanșat chestiunea asta. S-a făcut și s-a înțeles și au găsit și o parte bună, parte din banii ăștia. Însă s-a întâmplat așa, eu ulterior am fost chemat în 1992 la Chișinău, de la Ministerul Culturii m-au solicitat pentru că existau două programe guvernamentale trecute prin Parlament, reconstituirea și restaurarea Mănăstirii Căpriană și, respectiv, restaurarea, amenajarea a complexului muzeal Orheiul Vechi. Și am plecat de aici. S-a început războiul din 1992 și s-au început problemele. A venit altă administrație și nu a mai fost posibil finanțarea acestui proiect. El a fost, ca și cum știți, rămas în continuare, pentru că el face parte din, și în prezent face parte din lista monumentelor de arhitectură de importanță națională. Dar, din păcate, trebuie să spun că este mai mult pe hârtie, pentru că vedeți cum arată în prezent. Și lăsându-se așa, în grija doar a primăriei, dar primăria nu mai avea nici resurse. Și evident că din cauza lipsii de interes a oamenilor. Și toate lucrurile astea au dus la ce? Treptat, a început să degradeze.
1: Cum credeți, care ar fi soluția să revalorificăm acest spațiu? Ar trebui să implice mai mult societatea civilă? Ar trebui să facem o campanie?
0: Sigur, cu o campanie trebuie făcut. Și trebuie făcută campanie serioasă. Vă aduc un mic exemplu. Eu am pus la un moment dat pe pagina mea de Facebook așa câteva informații și am văzut reacția inclusiv a consătenilor mei și nu numai și am văzut activismul, oamenii erau aproape gata să contribuie fiecare cu ce poate. Eu am încercat de mai multe ori să apelez și la Consiliul Raional și la Minister și pe loc și așa mai departe, dar totdeauna există un singur răspuns, nu avem bani pentru așa ceva, pentru că într-adevăr trebuie cheltuieli și pentru asta trebuie într-adevăr să devină cât mai cunoscut cazul acestui conac Ciolac-Malski. Potențial există, bineînțeles, traseul ăsta este important, Iași-Chișinău și o să devină și mai important. Plus la toate aici există Plaiul Fagului, alături rezervația. Există Mănăstirea Viverița, sunt cele patru mănăstiri din raionul Călăraș. Asta generează interes. Conacul acesta a fost foarte frumos. El este făcut într-un stil neoclasic, simetric, cu coloanele acelea aproape dorice, cu porticul care e distrus între timp. Dar trebuie făcut cunoscut. Eu mă bucur că ați venit aici. Dacă lumea, privind, o să înțeleagă că, iată, este o componentă a patrimoniului. Pentru că o țară fără patrimoniu, asta e ca și cum ai pune un popor în pustiu sau undeva într-o fără nimic, hai construiți-vă. Da, poți să faci dacă ai potențial, însă nu mai ai istorie, nu mai ai memorie și un popor fără memorie, știi ce înseamnă.
1: Da. Cum considerați, în era digitală în care ne aflăm, mai are oare rolul educativ, informativ muzeele?
0: Categoric. Și vă spun de ce. Sistemul acesta digital, mă rog, circuitul ăsta, nu este decât virtual. Nu știm, putem face într-adevăr așa, iată, putem să reconstituim.
1: O călătorie așa.
0: O călătorie virtuală. Da. Am făcut macheta, știți, în programele respective. Și am făcut un tur virtual pe el. Poftim, asta este o foarte bună ocazie de a face cunoscut lucrurilor.
1: Da, e o platformă, în primul rând.
0: O platformă, da. Totul depinde capacitatea noastră de a pune în circuit valorile noastre în așa mod ca cel care vine până la urmă ghidat în acea lume virtuală să fie tentat să ajungă aici, să vadă la fața locului, dar cum vreau să vizitez locul ăsta? Puțină lume știe cu adevărat că de-a lungul Nistrului, spre exemplu, sunt foarte multe complexe de astea, așa, sau grote, peșteri, care pot fi pus în circuit. Noi am făcut odată o călătorie cu Corneliu Vasilache cu un catamaran pe Nistru, pornind de la Naslavce, și am catalogat într-un fel peșterile care erau de-a lungul Nistrului și le-am racordat cu cele care sunt la Orhiei Vechi. Și am mers până la Soroca cu acest catamaran. Vă dați seama câte lucruri extraordinare am descoperit. La fel poate dar acum cu lumea digitală de
1: promovat.
0: De promovat.
1: De curând am fost și eu la Năslavce și am rămas plăcut surprins de tot ceea ce am găsit acolo. Mai mult decât atât, deja în sate se mută tinerii. Există un hub de tineri artiști. Fiecare are specific cu său, cineva în lut, cineva în sculptură, cineva în desen, se creează un fel de comunități. Și de ce am spus de tinerii ăștia? Pentru că e curios să aflăm ce mesaj ați avea pentru viitorul patrimoniului cultural.
0: Îmi place întrebarea asta pentru că mi-ați amintit de regretatul Andrei Mudrea, care fiind din raionul Orhei, la un moment dat și-a cumpărat acolo o căsuță la Orhiei Vechi și-a făcut acolo atelierul și știți câtă atracție făcea el chiar în comunitate acolo, în satul acela. De-a mă știau toți. Și Andrei a avut această activitate acolo și veneau organizat și inclusiv și un fel de lecție de pictură.
1: Workshop-uri, noi le numim acum,
0: exact, așa. Metodele astea cu tineretul, cu tinerii, îi apropiau de cultură. Și eu salut chestiunea asta. Chiar trebuie de făcut așa ceva. De asta, dacă există undeva într-o localitate vreo valoare, cât de cât, mă refer la, iată, un edificiu, o construcție, un monument ceva veritabil, care are, știți, valoare, nu este falsuri. Din păcate sunt și falsuri sau
1: chiciuri.
0: Chiciuri. Da. Tocmai asta vrem să spun. Cultura nu suportă chiciu și tinerii ar trebui să înțeleagă cât se poate de repede treaba asta, pentru că sunt la început de drum și dacă tu faci o pictură chici sau o sculptură chici sau aceleași restaurări le faci așa, alandala, pentru că cazuri de astea sunt foarte multe și mi-am pare foarte rău. Așa că cât mai multă inițiativă din partea tinerilor spre ceva și deschidere și căutarea persoanelor care cunosc ceva pentru a se informa și ei la rândul lor, pentru că energia tinerilor contează foarte mult.
1: Tot ați menționat despre chici. Eu am personal cumva o discuție internă de fiecare dată cu mine despre ce înseamnă a fi autentic. Ce ar însemna să fie autentic în patrimoniu cultural? Indicatorii, nici nu știu, elementele, instrumentele, cum putem să depistăm acest
0: sigur,
1: lucru?
0: Sigur, n-am să vă dau o definiție. Pentru că autenticul în artă, în primul rând, tu să fii tu însuți.
1: În calitate de creator?
0: De creator, dacă ești creator, dacă creezi ceva, să nu pastișezi. Adică să nu copiezi pe cineva. Să nu mergi după, că e un mod, așa, sau nu știu ce. Dacă ai ceva de spus, tu vine cu ceea ce ai de spus tu. chiar la început fiind, încearcă să te cunoști pe tine însuți. Spunea Mircea Eliade, să mergi prin alte culturi și alte civilizații ca să-ți dai seama cu adevărat de valoarea proprii tale civilizații. Că autenticul este atunci

0: Afară de asta, sunt amestecate stilurile, sunt amestecate preluat de colo, de colo. El vede undeva pe internet un proiect undeva în Patagonia sau nu știu unde, Australia,
1: da,
0: sau nu
1: știu unde. Și...
0: Da, o modific un pic și gata, el e creator. Deci nu, este bine să păstrăm și ceva din autenticitatea noastră, din caracteristica noastră, pentru că asta ne face diferiți de ceilalți. Ăsta ar fi un răspuns, așa, să ne cunoaștem patrimoniul, să-l cunoaștem, să-l respectăm și dacă avem acest interes, atunci nu o să trecem indiferenți alături de o construcție, o valoare care se ruinează în ochii tuturor. Pentru că revenind la Conac, eu, de exemplu, pot să vă spun că la un moment dat am descoperit aici o inițiativă, nu știu a cui, de pe la primărie sau nu știu de unde, care s-a cerut ca să fie demolată construcția, că el se degrada, că nu avem bani pentru a restaura. Și să demolăm și să vindem materialul astea, să câștige măcar ceva, să fie în bugetul local. Și eu am aflat de chestiunea asta, m-am dus imediat la Ministerul Culturii și am atenționat. Până la urmă au găsit și scrisoarea și am venit un răspuns de acolo. Ministerul interzice scoaterea lui, eu cerut să fie scos de pe listă ce. Deci, și ideea asta vine la persoanele care nu au acest interes față de valoare. Ei se gândesc doar numai la partea financiară. Business-ul și arta se întrepătrund, bineînțeles. Cazul lui Brâncuș, spre exemplu, Constantin Brâncuș, care la început spăla vase la restaurant, pentru că n-avea nici ce exista, și până a venit americanul cel așa, a intrat la dânsul în atelier, că cineva i-a spus că este unul foarte, sculptează așa, neobișnuit. Și a intrat americanul cel, s-a uitat, el era necunoscut aproape, quasi necunoscut. Și după ce o discuție de vreo oră, ăsta s-a retras în ușa acolo la intrare și lui Brâncuș povestea că el avea ideea că de acum acela nu o să cumpere nimic, pentru că nu l-a interesat. Ăsta s-a uitat așa, i-a spus, vă rog să-l împachetați pe toate. Cine o să meargă astăzi la New York, la Fundația Guggenheim, o să găsească acolo? Sala Brâncuș este unicul sculptor din lume care are o sală separată la Guggenheim Foundation. În felul ăsta s-a lansat. Brâncuș a intrat în circuit. Dar până atunci a venit greu. De atâta și la noi.
1: Da, e nevoie de susținere.
0: Nevoie de susținere.
1: Și vreau să zic că până ajunge la acea sală din New York, recomandăm tuturor, în primul rând, să vină la Bahmut.
0: Categoric.
1: Și să încercăm să facem ca să meargă lucrurile bine acasă și ulterior să putem să avem cu ce să ne mândrim.
0: Amintesc doar că acum câțiva ani în urmă a fost aici Moldo Crescendo și lumea a venit și chiar a fost mesajul foarte clar să nu distrugem, să păstrăm măcar cât este aici, pentru că altfel riscăm să nu mai avem ce face nimic cu aceste monumente. Sau sunt suficient de multe voci care spun că nu mai faci nimic din acest monument. Poți să faci dacă vrei.
1: Mulțumim
0: orice
1: tare
0: vis
1: mult.
0: Este realizabil, da.
1: Mulțumim tare mult și să sperăm că totuși se vor găsi și fonduri și sponsori și interes ca să se refacă acest conac.
0: Interes. Interesul pornește de la fiecare dintre noi. Deci să extindem aceste probleme sau aceste chestiuni care trebuie soluționate și făcuți cunoscut. Vorba ce bate se va deschide.
1: Mersi, mulțumim tare mult.
0: Și eu.
2: Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.
4: Acolo unde-s înalți stejari,

de dragul tău, iubirea mea, din florări fac dăruiri, iar din petale case fac.

florile sunt crezul meu, căci seamănă

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. Războiul din Ucraina, impactul său asupra securității regionale, dar și soluționarea conflictului transnistrean au fost principalele teme discutate la reuniunea trilaterală găzduită la Chișinău. Vicepreședinta Parlamentului, Doina German, a condamnat o nouă survolare ilegală a spațiului aerian de o dronă militară și a chemat politicienii să se abțină de la declarații ce instigă la război. Fostul șef al biroului executiv prezidențial al Ucrainei a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile într-un dosar de corupție și spălare de bani. Războiul din Ucraina, impactul său asupra securității regionale, dar și soluționarea conflictului transnistrean au fost principalele teme discutate la reuniunea trilaterală găzduită la Chișinău de Mihai Popșoi alături de șeful Departamentului Federal pentru Afaceri Externe al Elveția, Ignacio Cassis, și de secretarul general al OSCE, Freydoun Siriloglu. Oficialii au abordat efectele conflictului asupra Republicii Moldova, inclusiv riscurile de securitate și ecologice provocate de atacurile asupra infrastructurii energetice din regiune.
1: Războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care iată că a intrat în cel de-al cincilea an, continuă să provoace daune și distrugeri masive, suferințe umane, pierderi de vieți omenești, înregistrând un bilanț devastator. Aș dori să reiterez și pe această cale susținerea fermă a Republicii Moldova pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, prin toate mijloacele posibile, precum și reafirmând angajamentul neclintit al țării noastre pentru restabilirea păcii în Ucraina și în Europa.
2: Șeful diplomației de la Chișinău a reiterat cererea de retragere a trupelor ruse staționate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și a evidențiat pașii interni asumați de guvernare. Prezent la Chișinău pentru a doua oară în calitatea sa oficială, secretarul general al OSCE a evidențiat parteneriatul de peste trei decenii dintre organizație și Republica Moldova. Acesta a dat asigurări că OSCE va continua să sprijine stabilitatea și consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului.
3: Suntem angajați să avansăm eforturile care să ducă la soluționarea complexă și pașnică a conflictului transnistrean. Misiunea noastră lucrează cu ambele părți, de pe ambele maluri ale râului Nistru, facilitează cooperarea practică la fața locului.
2: La rândul său, vicepreședintele Confederației Elvețiene, Ignacio Cassis, a reconfirmat sprijinul țării sale pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru eforturile de mediere ale OSCE.
4: Ne aflăm la o cutitură istorică foarte importantă pentru capacitatea continentului european și în acest timp marcat de crize și de instabilitate, un singur răspuns se impune, un multilateralism eficient care să aducă rezultate concrete pentru populație.
2: În a doua parte a zilei, de 14 mai, este programată o reuniune de nivel înalt în formatul 2+2, la care vor participa Mihai Popșoi și Ignacio Cassis în calitate de președinți în exercițiu ai Consiliului Europei și OSCE, precum și secretarii generale ai celor două organizații, Alain Berset și Feridun Siniloglu. Vineri 15 mai, oficialii OSCE vor participa la cea de 135-a reuniune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
0: Vicepreședinta Parlamentului, Doina German, a condamnat declarațiile unor politicieni publicate pe rețelele sociale după ce o dronă militară a survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova. Deputata a menționat că postarea a fost făcută de un membru al Comisiei Politice Externe, fost prim-ministru fără a da nume.
5: Citez. Вражаем глубочайшую благодарность России за частые нарушения нашего воздушного пространства вашими шахедами. Вы нам здорово помогаете. Читат încheiat. Condamnăm ferm asemenea declarații halucinante despre încălcarea spațiului nostru aerian, siguranța cetățenilor Republicii Moldova, dar și agresiunea provocată de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Pe această cale, colegi, chemăm toate forțele politice la seriozitate în subiecte care țin de securitatea țării. Ori obiectivul nostru comun al tuturor ar trebui să fie pacea, să o păstrăm și să o prețuim. Este inadmisibil ca o persoană publică să instige la război.
2: Doina German a menționat că, deși la scurt timp declarația a fost ștearsă, aceasta este inacceptabilă. Menționăm că din Comisia Politică Externă face parte fostul premier Ion Chicu, actualul deputat al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Acesta nu a comentat însă afirmațiile Doinei German. Amintim că miercuri, în jurul orei 16, o dronă a survolat frontiera de stat a Republicii Moldova din direcția Mogilev-Podolsk-Vinnytsia spre satul său, Craionul Ocnița. Aparatul zburător a fost văzut de localnici deasupra orașului Bălț, acesta deplasându-se pe traiectoria de zbor din direcția Raionului Ungheni. Ulterior, drona a fost detectată de sistemele de supraveghere a spațiului aerian în Lăpușna, Raionul Hâncești și în apropierea localității Cărpineni, Raionul Hâncești, menținând direcția către zona de sud a țării. La ora 16:55 de minute, drona a reapărut pe radar în zona localității Colibaș, Raionul Cahul, iar la 16:58 a traversat satul Câșlița Prut, Raionul Cahul, ulterior dispărând de pe radar în zona Giurgiulești. Potrivit autorității aeronautice civile, pe întreaga perioadă traiectoria și altitudinea de zbor ale dronei a fost monitorizată continuă de către Serviciul Operativ al Ministerului Apărării. În cursul nopții trecute, rușii au lansat peste 670 de drone de atac și 56 de rachete în toată Ucraina. Au fost atacuri balistice, aerobalistice și cu rachete de croazieră, ținta principală fiind orașul Kiev. În urma raiderilor aeriene au fost înregistrate pagube în 20 de locații din oraș, acestea fiind clădiri rezidențiale, o școală, o clinică veterinară și alte infrastructuri civile. De asemenea, au fost atacate infrastructura energetică în orașul Kremenciuk, portul și clădirile rezidențiale din Cernomorsk. În ultimele 24 de ore, rușii au lansat peste 1560 de drone asupra localităților ucrainene.
0: Premierul Alexandru Munteanu s-a arătat optimist în privința rezultatelor misiunii femeii în Republica Moldova. Potrivit lui, experții Fondului Monetar Internațional ar fi satisfăcuți de acțiunile guvernului și ar fi gata să încheie un nou program cu țara noastră. Totodată, unii experți economici avertizează că în lipsa unui program financiar cu femei, Republica Moldova are puține șanse să obțină finanțare de la alte organizații financiare internaționale.
6: Am auzit eu așa zvonuri pozitive. Misiunea este satisfăcută, folosind niște noțiuni diplomatice de calitatea activităților cu colegi. Să sperăm că o să avem noutăți bune săptămâna viitoare. Asta înseamnă că trebuie să continuăm în aceeași cheie să lucrăm cu seriozitate, profesionalism și concentrare pe lucrurile care contează pentru țară, care contează pentru oameni, pentru cetățenii noștri.
2: Vizita experților femei are loc în contextul negocierii unui nou program pentru Republica Moldova susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor. Acest program nu presupune acordarea unor sume de bani, ci are rolul de a susține politicile economice promovate de guvern, dar și de a consolida încrederea partenerilor externi. Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță, în contextul unui deficit bugetar de 20 de miliarde de lei, Republica Moldova are nevoie de finanțare externă, care este mai ieftină decât banii contractați de autorități de pe piața internă.
7: La împrumuturi stăm destul de slabi pe plan extern, am împrumutat doar Comisia Europeană și din banii care am împrumutat o parte am întors datorii la alții. Și practic la Comisia Europeană banii care îi primim nu sunt foarte mulți, alții nu ne prea dau. Toată lumea, cu excepția Comisiei Europene, spune, dar cum să vă finanțăm dacă la voi e o problemă? Dar de unde e problemă? Păi femeii unii au spus că e o problemă.
2: Expertul a explicat că pentru a primi finanțări externe considerabile, Republica Moldova are nevoie de o evaluare pozitivă din partea femeii.
7: Ce vrea să spună guvernul? Vrea să spună, să vor la femeie, să spună, haideți că noi înțelegem că voi nouă bani nu ne dați, dar haideți să ne evaluați chipurile noi suntem buni, ca alții să... Dar de ce ei nu vin, ca ați putea să spun întrebarea asta? Dar ei uite, păi ne-am înțeles, voi ați făcut probleme cu justiția, cu... Aveți probleme. Voi aveți probleme cu achiziții, voi aveți probleme cu independența băncii naționale, voi aveți că 1, 2, 3, 4 probleme. Voi le-ați rezolvat? Nu. Păi voi credeți că noi le-am uitat? Noi nu le-am uitat. Noi nu le-am uitat.
2: Menționăm că precedentul program cu femei s-a încheiat la sfârșitul lunii octombrie 2025, fără a fi debursată ultimele două tranșe de finanțare în valoare totală de aproximativ 170 de milioane de dolari. Banii nu au fost alocați după ce autoritățile nu au îndeplinit o serie de angajamente asumate, în special pe partea de cheltuieli bugetare.
0: Tată și fiu condamnați la ani grei de pușcărie pentru exploatarea sexuală a trei adolescente din Chișinău, cei doi cu vârste de 56 și respectiv 27 de ani au primit pedepse de 16 și 15 ani de detenție în urma unei sentințe pronunțate la solicitarea procurorilor pe CECOX. Potrivit anchetei, infracțiunile au fost comise în anul 2017. Trei fete cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani erau obligate să ofere servicii sexuale în apartamente din sectoarele Botanica și Ciocana ale Capitalei. Locuințele erau puse la dispoziție de către tatăl condamnat. Fiul acestuia se ocupa de identificarea clienților prin publicarea anunțurilor pe o platformă de publicitate, unde erau postate și fotografiile adolescentelor. Instanța a dispus și menținerea sechestrelor aplicate pe două apartamente ale tatălui și pe un automobil care aparține fiului. Bunurile urmează a fi confiscate după o sentință definitivă. Până atunci, cei doi se vor afla în arest preventiv. Republica Moldova ar putea beneficia de câteva miliarde de euro din fondurile de preaderare incluse în viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru o perioadă 2028-2034. Anunțul a fost făcut de către europarlamentarul român Siegfried Mureșan la Realitatea Live. Potrivit oficialului, negocierile pentru noul cadru financiar european au început deja în Parlamentul European, iar printre principalele priorități se numără majorarea sprijinului financiar destinat statelor candidate la aderare.
8: Este un fond european de peste 40 de miliarde de euro destinat tuturor statelor candidate și din acest fond vor reveni bani fiecărui stat candidat. Iar noi, Parlamentul European, am cerut două lucruri. Unu, am cerut o creștere a acestui fond cu 10%, considerând că avem nevoie de mai mulți bani, deci încă câteva miliarde de euro în plus pentru toate statele candidate.
2: Siegfried Mureșan a explicat că eurodeputații își doresc ca fiecare stat candidat să cunoască din timp suma pe care o poate accesa în funcție de progresul reformelor și al negocierilor de aderare.
8: Și am cerut ca fiecărui stat să-i fie alocată o sumă precisă. Pentru ca Republica Moldova și celelalte state candidate să știe în avans care e suma care le stă la dispoziție dacă negocierile progresează bine, dacă implementează reformele.
2: Mureșan a subliniat că obiectivul său este ca Republica Moldova să aibă garantată o alocare financiară clară în viitorul buget european.
8: Dorința mea este să avem o sumă special alocată pentru Republica Moldova din acest fond de 40 de miliarde de euro, câteva miliarde pe 7 ani care să fie garantate Republicii Moldova.
2: Republica Moldova ar putea beneficia pentru prima dată de fonduri europene de preaderare în viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Declarația a fost făcută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat presei europene. Potrivit oficialului european, Bruxelles analizează posibilitatea includerii Republicii Moldova în mecanismele financiare destinate statelor candidate, similare celor utilizate pentru țările din Balcanii de Vest și Turcia. Aceste fonduri sunt oferite pentru susținerea reformelor, dezvoltarea infrastructurii și pregătirea aderării la Uniunea Europeană. Marta Kos a declarat că Republica Moldova înregistrează progrese rapide în procesul de integrare europeană și că sprijinul financiar suplimentar ar putea accelera implementarea reformelor și apropierea de standardele europene.
0: Din actualitatea internațională, Rusia continuă să reprezinte amenințarea directă pentru alianță, iar statele membre trebuie să-și consolideze capacitățile de apărare și sprijinul pentru Ucraina. Declarațiile au fost făcute de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul summitului formatului București 9. Șeful NATO a avertizat că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei obligă statele aliate să accelereze investițiile în apărare și să întărească flancul estic al alianței.
9: We cannot let down our guard.
10: Nu putem să lăsăm garda jos. Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a apăra statele de pe teritoriul NATO. Trebuie să investim mai mult în apărarea noastră, reieșind din situațiile provocatoare pe care le avem din trecut. Aceasta înseamnă că forțele noastre militare trebuie să aibă echipamente de care au nevoie.
11: Referindu-se la Ucraina, liderul NATO a subliniat că sprijinul pentru Ucraina va rămâne o prioritate strategică pentru alianță.
10: O Ucraina puternică azi și de mâine depinde de cum va fi oprită agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Războiul nu așteaptă, iar timpul pentru acțiuni este acum.
11: Summitul desfășurat la Palatul Cotroceni a reunit lideri din statele membre ale flancului estic și din țările nordice. În declarația comună adoptată la summit, liderii formatului București 9 și ai aliaților nordici au avertizat că Rusia rămâne cea mai importantă pe termen lung și direct amenințare la adresa securității NATO și au pledat pentru consolidarea apărării pe flancul estic al alianței. Documentul menționează și necesitatea consolidării parteneriatului cu Republica Moldova.
0: Fostul șef al biroului executiv prezidențial al Ucrainei, Andrei Ermac, a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile de către Înalta Curte Anticorupție de la Kiev, într-un dosar de corupție și spălare de bani. Potrivit presei ucrainene, procurorii anticorupție îl suspectează pe fostul oficial că ar fi implicat într-o schemă de spălare a aproximativ 10 milioane de dolari, bani care ar fi fost investiți într-un proiect imobiliar de lux din apropierea Kievului. Funcționarul ucrainean susține că este nevinovat. Acesta a declarat că va continua să lupte și că rămâne în Ucraina.
12: Було під тиском, який відбувався декілька місяців. Абсолютно, ви вчора чули.
13: Nu am nimic de ascuns. Cred că avocații grupului de apărare vor depune apel. Vom folosi toate mijloacele legale pentru a obține dreptate și adevăr, indiferent de circumstanțe. Consider încă o dată că tot ce s-a întâmplat în jurul procesului a fost sub presiune, care a durat câteva luni. Am auzit ieri poziția procurorului care a prezentat toate acuzațiile actuale. Cazul este complet nefondat.
12: Достатньо є знайомих, друзів. Сподіваюся, що вони зможуть допомогти цьому.
11: Instanța a dispus arestarea preventivă a lui Ermac, însă acesta poate fi eliberat dacă va achita o cauțiune de aproximativ 140 de milioane de hrivne, echivalentul la peste 3 milioane de dolari, bani pe care susține că nu îi are. Ancheta este desfășurată de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Procuratura Anticorupție Specializată. Până în acest moment, Vladimir Zelenski nu a venit cu o reacție publică directă privind plasarea în arest preventivă a fostului său șef de cabinet. Mai multe publicații internaționale notează că administrația prezidențială păstrează tăcerea pe acest subiect. Singura reacție oficială apropiată de acest caz a venit prin consilierul pentru comunicarea lui Zelenski, Dmitro Litvin, care a declarat presei că este prea devreme pentru comentarii, deoarece acțiunile procedurale erau încă în desfășurare. Cazul este considerat unul dintre cele mai sonore scandaluri de corupție din Ucraina din ultimii ani, întrucât Andriy Ermak a fost unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui ucrainean. Ermak a condus administrația prezidențială între anii 2020 și 2025 și era considerat una dintre cele mai influente persoane din conducerea de la Kiev.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catană. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

sau de tine chiar. Azi îmi pare rău și îmi pare rău că mă vezi așa, dar nu vreau să-mi pară rău și de inima mea, că azi îmi spune să stau, să țin de mână ta. Îmi spune să-i dau aer, să respire ta. Îmi spune să-i dau aripi, să-mi zboare în piept.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 16 și 20 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 18 grade. Protejarea flancului estic al NATO, care oferă o umbrelă de securitate și Republicii Moldova, rămâne o prioritate pentru Alianța Nord-Atlantică. Mesajul a fost reafirmat la summitul București 9, desfășurat la București, cu participarea liderilor din statele membre NATO de pe flancul estic și a partenerilor nordici. Președintele României, Nicu Jordan, a declarat că sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina trebuie să fie unul eficient, deoarece securitatea celor două state influențează direct securitatea regiunii. Experții susțin că Republica Moldova ar putea beneficia în continuare de sprijin pentru securitatea cibernetică și modernizarea armatei. În declarația comună adoptată la summit, liderii participanți au reafirmat angajamentul pentru consolidarea cooperării dintre NATO și Uniunea Europeană și pentru aprofundarea parteneriatelor strategice, inclusiv cu Republica Moldova. Începând cu sesiunea de admitere din acest an, candidații care vor să urmeze studii în domeniul științelor educației vor trebui să aibă o medie minimă de 7. Noua regulă este prevăzută modificările la regulamentul cadru privind admiterea în învățământul superior pentru anul universitar 2026-2027 și are drept scop creșterea nivelului de pregătire a viitorilor profesori. Studenții și profesorii susțin că măsura ar putea contribui la creșterea prestigiului profesiei didactice și la atragerea tinerilor motivați să aleagă pedagogia. Până anul trecut, pragul minim de admitere pentru acest domeniu era de 6,5. Noua regulă se va aplica tuturor facultăților cu profil pedagogic din țară. Poliția de frontieră amintește că anumite categorii de persoane pot traversa frontiera Republicii Moldova fără a sta la rând în baza prevederilor legale. Măsura este aplicată în special pentru cazuri de urgență și misiuni speciale. Potrivit autorităților, prioritate la controlul de frontieră au copiii de până la 3 ani și însoțitorii acestora, persoanele bolnave sau traumatizate care necesită asistență medicală urgentă, ambulanțele, posesorii de pașapoarte diplomatice, delegațiile oficiale, dar și grupurile organizate de copii și turiști, dacă poliția de frontieră este informată din timp. De asemenea, beneficiază de prioritate mijloacele de transport care efectuează curse regulate internaționale de pasageri. Instituția îndeamnă cetățenii să manifestă răbdare și înțelegere față de persoanele care beneficiază legal de această facilitate, subliniind că, în unele cazuri, câteva minute pot face diferență într-o situație de urgență. Rusia a lansat în noaptea trecută un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. La Kiev, o persoană și-a pierdut viața, iar alte 10 au fost rănite după ce mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate sau parțial distruse. Autoritățile ucrainene anunță că cele mai grave distrugeri s-au produs în districtul Darnitskii din capitală, unde elemente ale unui bloc de locuințe s-au prăbușit. Echipele de salvare continuă intervențiile pentru căutarea victimelor sub dărâmături. Explozii și incendii au fost raportate și în alte cartiere ale Kievului după atacurile cu drone și rachete balistice. Atacurile au fost semnalate și în alte regiuni ale Ucrainei, inclusiv în vestul țării. Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a lansat sute de drone asupra infrastructurii civile și energetice, iar președintele Vladimir Zelenski a avertizat că Moscova încearcă să supra-solicite sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei. Știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

Salutare, doamnelor și domnilor! Octavian Bernaza, emisiunea Clara Amar, episodul 23. Săptămâna trecută am vorbit despre cum urmează să decurgă 9 mai, la noi și în Rusia. Acum putem discuta despre cum o decurs. La noi, pe scurt, concert Alternosfera în Pman, pentru cine a sărbătorit Ziua Europei, și ambuteiaje festive cu steaguri sovietice pe Bulevardul Ștefan cel Mare, pentru cine a sărbătorit Ziua Victoriei. Toată lumea s-a distrat în felul ei, toți cu acces la internet, taxiuri, SMS-uri, sisteme bancare, deci deja cu mult mai bine decât la Moscova. Acolo, parada anuală rusească de Ziua Victoriei, prilej pentru Putin de a-și flexa cât de puternic, viguros și magnific e statul rus, o demonstrat fix inversul. Ia ca despre asta vreau să discutăm. Haideți să-i dăm bătaie! Deci, în contextul în care operațiunea militară specială durează deja mai mult decât a durat participarea URSS-ului în cel de-al doilea război mondial, pentru prima dată din 2007 nu a fost o coloană de tancuri sau lansatoare de rachete pe Piața Roșie. Nimic. Zero. Deci, prognozele serviciilor ucrainene pe care le-am citat săptămâna trecută erau adevărate. Ai toată mașinăria de propagandă a statului, o ței de hețuri și cel mai impresionant lucru pe care îl poți arăta lumii e cum un grup cadezi de la academiile militare care mărșăluiesc frumos, data viitoare o să-i pună să recite poezii pe taburet, probabil. O durat 45 de minute toată treaba. Uei, o nuntă mediocră la moldoveni vine cu mai mult patos și anvergură. Dar cel mai amuzant mi se pare faptul că Putin l-a rugat pe Zelenski să-i permită să-și facă parada în pașă. O cerut armistițiu de 2 zile. Adică omul care de 4 ani bombardează orașul ucrainene acum se roagă de cel pe care îl numește nazist să lase să sărbătorească victoria asupra naziștilor. Iar Zelenski, omul cu simța umorului, a emis un decret prin care Ucraina permite Rusiei să-și țină parada. Le-a dat voie. Acum, eu știu că Putin își primește toate noutățile într-o mapă fizică, așa că îi modelează percepția despre realitatea cel care îi scrie raportul. Și eu nu știu și prostul să scrie rapoarte critice lui Putin. Nici nu ne că Vova până nu de mult credea când câștigă. Dar mă gândesc, dacă trebuie să cer permisiunea celui pe care îl invadez să sărbătorești forța armată, poate un semn că ceva nu merge bine. Poate își dă seama și Vova că ies o leacă pe dos tot Kievul în 3 zile. Ca să fie parada în siguranță, a oprit internetul mobil și SMS-urile în Moscova, să nu cumva să ghideze cineva drone. Adică tu, Ivan, moscovit modern, nu poți comanzi taxi, nu poți plătești contactless, nu poți folosi aplicații de navigare. Într-un oraș care se laudă de că a depășit Parisul la servicii digitale. În vreo 27 de orașe paradele au fost anulate complet. Și îi numesc asta măsuri de precauție. Și îi de înțeles că amenințarea e reală. De câteva luni, rachetele ucrainene Flamingo lovesc infrastructura energetică și militară a Rusiei la peste 1000 de kilometri de la linia de front. Dronele paralizează aeroporturi. Una, în general, a ajuns la 6 kilometri de Kremlin, efectiv clădirea. Iaroslavl, Perm sau Tuapse, rafinării lovite una după alta. Killstreak! Ca să apere Moscova la paradă, rușii au mutat numeroase sisteme de apărare antiaeriană către capitală, lăsând restul rusei mai expuse. Adică, ca să pui bandaj pe genunchi, ți l-ai dezlechit plasturile de picot. Bravo, strategie de geniu. Reamintesc, tot asta pentru 45 de minute de marș al cadeților, cel mai scump careu școlar posibil. Pe front, situația e și mai tristă pentru ruși. În ultimele 5 luni, Rusia a mobilizat circa 148.000 de oameni. În aceeași perioadă, conform sistemului Delta ucrainean, au fost înregistrate cam 156.000 de pierderi rusești, morți și răniți. Adică, matematic vorbind, omul pierde mai mult decât aduce. La momentul, frontul stă înghețat cam pe toată lungimea de 1200 de kilometri. Practic vorbind, armata care trebuia să ia Kiev în 3 zile, după 4 ani schinuie să ia Tocmacica mică, mala Tocmacica, un sat de 100 de oameni. În tot timpul ăsta, Ucraina nu stă pe loc. Pe lângă dronele care ajung la Moscova, ucrainenii bagă în joc roboți terestri. Anul ăsta se anticipează între 25 și 50 de mii de vehicule fără pilot pe front. Adică tu, Ivan, ești trimis cu pușca în mână sau fără pușcă să cucerești o poziție și îți iese de după copaci un robocop care nu obosește, nu-i frig și nu cere salariu. Pe lângă roboți, ucrainenii integrează inteligența artificială și softurile Palantir. Câmpul de luptă se digitalizează, iar Rusia între timp se bazează în continuare pe infanterie trimisă în valuri. Strategia merge atâta timp cât ai oameni de trimis.
Și conform cifrelor, cam se termină disperații și deținuții din închisori trimiși după contract. Și dacă frontul e prost, economia nu rămâne nici în urmă. După ani de creștere alimentată de cheltuielile de război, economia rusească a început să se contracte. Deficitul bugetar bate recorduri. Ei, hai Rusia! Un raport al lui Craig Kennedy dezvăluie că Moscova a finanțat războiul prin datorii ascunse. Credite preferențiale dirijate de stat prin bănci pentru companii care furnizează bunuri și servicii pentru război. Asta a adus la o explozie din împrumut corporativ de circa 446 miliarde dolari, încă la finalul 24. Și acum Banca Centrală Rusească își face griji de falimente în lanț. Prețurile de consum au crescut cu 77% din 2015 încoace. Chiar și Putin, din turnul lui de fielder sau mai degrabă zis bunkerul de beton armat, s-a trezit. Le-a spus generalilor săi nu de mult că nu mai pot pompa cheltuieli la infinit. Ia că așa, după 4 ani de invazie pe scară largă, au făcut ochișori, rușii de rând încep și ei să simtă tot mai mult costul geniului strategic al lui Putin. Conform Levada Center, centru independent de cercetări sociologice, 47% din ruși au declarat că sunt anxietate legate de viețile lor în aprilie, deja cu 11 puncte procentuale mai mult față de anul trecut. În același timp și ratingurile lui Putin sunt la cel mai scăzut nivel de la începutul războiului. 4 ani de bombardamente asupra Ucrainei au înghițit, dar când le-a închis internet și ei lovit la buzunar, ia că atunci trezesc și ei din somn. Cât despre relații internaționale și dacă tot vorbim de paradă, hai să vedem și ne-a venit. Anul trecut erau delegații de vreo 3 duzini de lideri străini, inclusiv Xi Jinping. Anul ăsta Lukashenko, clasicul, acela e vecinul care vine la orice grătar, dar nici nu îl invită nimeni, tot apare. Au mai fost Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Laos, Robert Fico din Slovacia au zis că vine, dar dă schip la parada propriu-zisă. Armenia au refuzat complet după ce tocmai îl găzduise pe Zelensky la un summit UE în Yerevan. Kremlin nu zice că e pentru că nu trimis invitații la lume. Sigur, Vova, ne-ai trimis tu invitații. Scarlett Johansson și Beyoncé la lume. Sigur, Vova, ne-ai trimis tu invitații. Scarlett Johansson și Beyoncé tot trebuie să vină la ziua mea din naștere anul trecut. Dar am uitat eu să le chem. Mai în scurt, nu că aș vrea eu să fac prognoze în stil Nostradamus sau Baba Vanga în cazul nostru. Să înșepa va da data exactă și detalii despre cum anume Rusia va pierde acest război. Pur și simplu pot să spun că pentru prima dată în atâta timp situația chiar arată mai departe a ucrainenilor. Așa să fie. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 6 și 10 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 16 și 20 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 18 grade.

Protejarea flancului estic al NATO, care oferă o umbrelă de securitate și Republicii Moldova, rămâne o prioritate pentru Alianța Nord-Atlantică. Mesajul a fost reafirmat la summitul București 9, desfășurat la București, cu participarea liderilor din statele membre NATO de pe flancul estic și a partenerilor nordici. Președintele României, Nicu Jordan, a declarat că sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina trebuie să fie unul eficient, deoarece securitatea celor două state influențează direct securitatea regiunii. Experții susțin că Republica Moldova ar putea beneficia în continuare de sprijin pentru securitatea cibernetică și modernizarea armatei. În declarația comună adoptată la summit, liderii participanți au reafirmat angajamentul pentru consolidarea cooperării dintre NATO și Uniunea Europeană și pentru aprofundarea parteneriatelor strategice, inclusiv cu Republica Moldova. Începând cu sesiunea de admitere din acest an, candidații care vor să urmeze studii în domeniul științelor educației vor trebui să aibă o medie minimă de 7. Noua regulă este prevăzută modificările la regulamentul cadru privind admiterea în învățământul superior pentru anul universitar 2026-2027 și are drept scop creșterea nivelului de pregătire a viitorilor profesori. Studenții și profesorii susțin că măsura ar putea contribui la creșterea prestigiului profesiei didactice și la atragerea tinerilor motivați să aleagă pedagogia. Până anul trecut, pragul minim de admitere pentru acest domeniu era de 6,5. Noua regulă se va aplica tuturor facultăților cu profil pedagogic din țară. Poliția de frontieră amintește că anumite categorii de persoane pot traversa frontiera Republicii Moldova fără a sta la rând în baza prevederilor legale. Măsura este aplicată în special pentru cazuri de urgență și misiuni speciale. Potrivit autorităților, prioritate la controlul de frontieră au copiii de până la 3 ani și însoțitorii acestora, persoanele bolnave sau traumatizate care necesită asistență medicală urgentă, ambulanțele, posesorii de pașapoarte diplomatice, delegațiile oficiale, dar și grupurile organizate de copii și turiști, dacă poliția de frontieră este informată din timp. De asemenea, beneficiază de prioritate mijloacele de transport care efectuează curse regulate internaționale de pasageri. Instituția îndeamnă cetățenii să manifeste răbdare și înțelegere față de persoanele care beneficiază legal de această facilitate, subliniind că, în unele cazuri, câteva minute pot face diferență într-o situație de urgență. Rusia a lansat în noaptea trecută un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. La Kiev, o persoană și-a pierdut viața, iar alte 10 au fost rănite după ce mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate sau parțial distruse. Autoritățile ucrainene anunță că cele mai grave distrugeri s-au produs în districtul Darnitskii din capitală, unde elemente ale unui bloc de locuințe s-au prăbușit. Echipele de salvare continuă intervențiile pentru căutarea victimelor sub dărâmături. Explozii și incendii au fost raportate și în alte cartiere ale Kievului după atacurile cu drone și rachete balistice. Atacurile au fost semnalate și în alte regiuni ale Ucrainei, inclusiv în vestul țării. Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a lansat sute de drone asupra infrastructurii civile și energetice, iar președintele Vladimir Zelensky a avertizat că Moscova încearcă să supra-solicite sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei. Știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: La Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.

0: Bună seara, domnilor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Soluții Juridice. Astăzi discutăm despre fraudele financiare și criminalitatea cibernetică, care, potrivit datelor oficiale, devine tot mai sofisticată și este în creștere comparativ cu anii precedenți. Pe parcursul acestei ediții vom afla cum putem recunoaște un pericol în mediul online, care sunt strategiile escrocilor, dar și cum putem raporta o fraudă. Iar alături de mine este domnul avocat Igor Doicov. Domnule Doicov, bună seara și bine ați revenit la noi!
1: Bună seara, Diana! Bună seara tuturor!
0: Pentru început, zic să facem o claritate, să le explicăm telespectatorilor despre ce discutăm astăzi. Ce este o fraudă bancară și criminalitate cibernetică?
1: Fraudă bancară este orice acțiune împotriva activității sănătoase și normale a băncilor. Și frauda cibernetică, deci este o fraudă care se face datorită sistemelor informaționale și cibernetice existente. Deci două aspecte foarte importante și înainte când frauda împotriva băncii era una obișnuită când intra un tâlhar cu pistol în casa de schimb valutar sau în secția unei bănci și strigându-se că toți jos banii în geanta, asta era ceva una clasică. Acum acțiunile legale împotriva băncilor se fac în mai multe cazuri cu aplicarea sistemelor cibernetice și informaționale prin spargerea parolei, prin introducerea datelor false, prin implicarea în transferuri de pe conturi și celelalte acțiuni ilegale. Totodată dezvoltarea sistemului informațional mondial, nu vorbim numai despre Republica Moldova, s-a creat și această criminalitate. Ca un exemplu simplu pentru toți cetățeni, cândva mergeam pe jos, pe urmă am început să mergem cu calul, după calul am mers și cu caretă, după caretă cu autoturismul și avionul. Deci când sisteme informaționale erau legate cu activitatea unui operator care făcea conexiune telefonică prin două firuri, aplicându-se o celulă potrivită abonaților care urmează să fie conectați și acum ajungem la call conference cu participarea mii de persoane posibile și cu rapiditatea schimbului de informații care este într-o secundă informație enormă care se schimbă și se circulă pe lume datorită dezvoltării cresc și băieți infractori deoarece ei nu stau și să uit pur și simplu cum se dezvoltă lumea, ei se dezvoltă tehnologii criminale care sunt utilizate în comiterea infracțiunilor cibernetice și informaționale. Progresul merge paralel, este spre bine și spre rău, da? Deci când a fost descoperită reacția nucleară, cineva s-a gândit la numai energie nucleară pașnică, da? Da? Avem și bombe nucleare, cu părere de rău.
0: Domnule Doicov, dacă am generalizat și am revărsat puțină lumină peste acest subiect, am explicat despre ce urmează să discutăm, vreau să privim un material video pe care l-am pregătit cu persoanele care investighează zilnic astfel de escrocherii și ulterior revenim în studio.
1: Cu mare plăcere!
2: Fiind făcut o analiză la nivel național a tipurilor de infracțiuni care sunt comise de cel mai multe ori de către infractori, atunci o să fie pe primul loc, să zic, care cel mai des a fost utilizată, este escrocheriile prin investiții în piața financiară. Un alt tip de escrocherie este escrocheriile prezentându-se drept angajați a instituțiilor bancare. La finele anului 2025 a fost înregistrat un alt fenomen prin care escrocii sunau persoanele cu scop de a actualiza aplicația Orange sau Molcel și prin intermediul unor aplicații malițioase intrau în posesia telefonului și făceau tranzacții frauduloase. Este telefonată persoana prin intermediul unor aplicații mobile sau chiar prin numere de telefoane cumpărate, procurate prin intermediul IP telefonie și se comunică persoanei, precum că aplicațiile Orange, Molcel, companii de telecomunicații necesită a fi actualizate, a trece la un internet mai bun, a actualiza 5G sau pentru o funcționalitate mai rapidă. Și pentru aceasta li se dă un mesaj prin care ei accesează acest link și intră în posesia datelor telefonului. Pe o perioadă scurtă de timp, telefonul se face, se înnegrește, persoana nu are acces la dispozitiv și infractorii, accesând de la distanță prin intermediul acestor aplicații malițioase, intră în posesia datelor personale, a cardurilor bancare și fac tranzacții frauduloase. La fel, dezactivează din dispozitiv notificările ca să nu primească acele mesaje cu parole OTP și ulterior fac tranzacțiile frauduloase. Fiind făcută o analiză la nivel național, în anul 2025, cel mai multe tipuri de infracțiuni au fost raportate scrocherii prin domeniu în investiții financiare, în criptomonede. De cele mai multe ori cad în plasa scrocilor persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 și 60 de ani, care au puține cunoștințe în domeniul tehnologiilor informaționale, care sunt creduli în ceea ce este vorba de mediul online, au puține cunoștințe de toate aplicațiile acestea care bântuie în mediul online, care e scrocii folosesc de cel mai multe ori anunțuri sponsorizate prin intermediul platformelor de socializare și au un scop de a manipula persoanele, de a accesa, de a cere datele personale atât a persoanelor cât și a cardurilor bancare și a rudelor acestora. Este la moment foarte des utilizată de către scroci. Este un tip de manipulare a victimelor prin care fac transferuri de pe card în aplicații în criptomonede, care aceste aplicații sunt făcute și gestionate de către infractori și de cel mai multe ori ele sunt create de IP-uri internaționale, conectându-se prin VPN-uri sau hosting-uri internaționale. Este foarte greu de urmărit din motiv că aceste criptomonede se de pe un portmoneu pe altul migrează foarte rapid și sunt anonime și este piața de criptomonede centralizate și descentralizate și de cele mai multe ori este foarte greu de urmărit aceste active virtuale. Deocamdată lucrează asupra acestei proceduri. Avem la moment softuri licențiate, dar ele se procură o dată în an, chain analysis, prin care este investigat urma acestor, dacă este vorba despre o adresă de criptomonede, se fac investigații pe ce platforme sunt transferate, în ce țară, dacă este centralizată, dacă este descentralizată, la fel este indicat, dar încă necesită foarte multe investiții în ceea ce este vorba despre dezvoltare și instruirea personalului, cât și la nivel legislativ. Pentru un astfel de dosar, de cel mai multe ori este necesar ca victima să prezinte toate informațiile necesare care de la prima zi sau primul acces sau interacțiune cu infractorul, aceleași discuții, pe ce platforme, aceleași tranzacții, aceleași carduri bancare să fie prezentate la inspectoratul de poliție. De ce? Pentru că sunt cazuri în care victimele le este frică ca să nu afle prietenii, rudele apropiate și șterg orice discuție sau orice urmă și ceea ce pentru noi pe viitor este foarte greu deja de urmărit sau de identificat acești infractori. Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice mereu este în dezvoltare și participă la multe cursuri, atât naționale cât și internaționale, în ceea ce legat tehnologiile informaționale. Infractorii au un ritm foarte rapid de dezvoltare, de reprofilare, de noi metode de comitere a infracțiunilor. Și noi încercăm să facem față prin participarea la aceste instruiri, la aceste cursuri. La moment este personal care lucrează asupra acestui domeniu, dar se necesită și o dezvoltare continuă, deoarece infractorii totuși tot mai mulți trec în mediul online. De cele mai multe ori recomandăm cetățenilor să se apropie la cel mai apropiat inspectorat de poliție din raza teritorială sau în raza în care au depistat, au fost victima unei astfel de infracțiuni. La fel a fost creată platforma de raportare a unei crime cibernetice, unde este pe site-ul poliției, acolo este și pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, unde este indicat pas cu pas ce informații trebuie să introducă, unde trebuie să raporteze, toate aceste detalii. Inspectoratul General Poliției în permanență lunar, trimestrial, creează comunicate de presă, informații prin care să anunțe cetățenii despre noile tipuri de fenomene, despre aceste escrocherii care au loc în mediul online. La fel, la finele anului 2025 a fost organizată o campanie la nivel național, Stop Investiții False, împreună cu Agenția de Guvernare Electronică din Estonia, finanțată de Uniunea Europeană, unde a fost o campanie de 2 luni la nivel național, fiind create bannere, LED-uri, spoturi audio, video, fiind implicați și vlogger, despre conștientizare și informare cetățenilor cu privire la pericolul în mediul online, despre aceste tipuri de escrocherii, unde să tragă atenție, unde să fie atenți, ce date trebuie să completeze și ce date nu trebuie să completeze. La fel, toate aceste informații de pe site-ul poliției sunt preluate și de către multe posturi de radio, de televiziune, unde sunt în permanență derulare, la fel participăm la emisiuni televizate și radio pentru a conștientiza cetățenii despre aceste infracțiuni. Investigația acestor tipuri de infracțiuni, ele durează de la jumătate de an până la 2 ani, din motiv că de cele mai multe ori se identifică că sunt infractori din afara țării și având o jurisdicție penală diferită, acest schimb de informații, de date, deci durează în timp, în ani și este mai greu de identificat. Iar în cazul în care infractorii sunt prinși, pot primi o pedeapsă de la 2 până la 15 ani privațiune de libertate. Aceasta variind în dependență de articolul sau alineatul din codul penal. Poliția recomandă în permanență de cetățenilor să fie foarte vigilenți în mediul online, să nu cadă în capcana escrocilor sau anunțurilor sponsorizate în mediul online prin care promit investiții fabuloase, bani mari în termeni rapizi. De asemenea, recomandă să-și creeze parole puternice și permanente atât la dispozitiv cât și la cardurile bancare. Să nu discute cu persoane necunoscute și să nu transmită datele personale sau a cardurilor bancare. Să nu fotografieze aceste date și să nu le transmită în mediul online. În cazul în care cad în capcana unor astfel de escrocherii, să se adreseze imediat instituției bancare la care sunt de serviți sau la Inspectoratul de Poliție.
0: Doamnelor, domnilor, noi am revenit în studio și continuăm dialogul nostru. Domnule Doicov, aveți ceva de comentat referitor la acest subiect pe care l-am filmat?
1: Doamna reprezentantă, Inspectoratul General de Poliție, mult s-a vorbit și fiecare propoziție, fiecare sugestie poate fi comentată, poate fi puse întrebări și informații utile și suplimentare pentru cetățeni. Deci, ceea ce noi am observat de statistică prezentată, deci locul numărul 1 să ocupe infracțiuni legate cu investiții pe piața financiară, așa zis. Noi am vorbit cândva, un exemplu, platforma Tux și alte criptovalute. Deci eu, mergându-se astăzi la emisiune, am deschis, pur și simplu, puteți și stimați telespectatori să faceți acest lucru, deschideți internetul și scrieți persoane condamnate pentru criptoburse, da? Și sunt cazuri din 2019, din 2020, 2023, sume enorme, 3 miliarde prejudiciu cauzat, 4 miliarde, câteva sute milioane de dolari sau euro și așa mai departe. În privința platformei Tux, în care au nimerit mare parte de victime din Republica Moldova se vehiculează suma aproape de
0: 40 de milioane de euro.
1: Deci eu cred că pentru așa mică țară și cu așa venituri care au și business mari noștri, deci suma este absolut enormă și foarte, foarte mare. Noi am discutat această întrebare, deci regula importantă care are anumite principii. Deci nu există, nu sunt banii primiți ușor, foarte repede și cu rata de creștere foarte mare. Deci atunci când cineva propune o rată de creștere foarte mare, puneți întrebarea, de unde? De unde? Chiar dacă vedem piața petrolieră, blocajul total, s-a scăzut 25% vânzări și circuit o materie primară pentru pregătirea petrolului și dieselul, da? În Republica Moldova avem creștere, dar este de la 24 de lei în situația de criză până la 31. Și toți înțelegem de ce este o criză. S-a crescut cu 7 lei, s-a crescut cu 30% din lanțal. Bursele propun 300 într-o lună, 300%, da? De 3 ori. Deci tu ai investit 100 de lei, vei primi 300. Puneți întrebarea foarte simplu și faceți aceste exemple care există. Chiar în situația de criză nu este creșterea de ori. Este în câteva, ok, 30%, da? 30%. Nu atât. E mult, dar nu atât de mult cât propune bursa. Puneți întrebarea, de unde aceștii voi fac bani care o să dau voi? Ei nu sunt acești bani. Înseamnă că este
0: o piramidă financiară clasică, care a fost inventată încă.
1: Corect. Deci,
0: domnule Doicov, noi vom discuta atât despre platforma TUX, despre monede virtuale, despre procedura de a depune o plângere în cazul în care am devenit victimele escrocilor, dar după

0: Pauză de publicitate.
1: Bine.
0: Publicitate, domnilor și domnilor.
2: Radio Vocea Basarabiei. În unire ne împlinim destinul. Vocea care contează.
3: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei.
0: Domnilor, noi am revenit, continuăm discuția noastră. Domnule Doicov, să ne spuneți, iată, în materialul pe care l-am privit anterior, au fost menționate de foarte multe ori monedele virtuale. Aș vrea să știu de ce escrocii optează anume pentru această modalitate de tranzacție.
1: Doamna reprezentant, doamna ofițer, ea o identificat, să zicem, nuanțele importante pentru criminalitate, pentru aceste infracțiuni cu cripta. Deci nu este personalizat. Asta e cea mai important. Deci nimeni nu știe cine deține, cine propune, cum îi cheamă, ziua, anul nașterii, IDNP și celelalte date necesare pentru prinderea și pentru aducerea la răspundere în cazul comiterii unei infracțiuni. Rapiditatea. Rapiditatea ce înseamnă? Nu e necesar de făcut multe premize pentru a obține
0: o tranzacție.
1: Deci merge rapid, merge în câteva secunde. Jurisdicția teritorială. A fost numită o astfel de aplicație VPN. Nu cunosc dacă toți telespectatori sau radioascultători cunosc această aplicație. Deci aplicația VPN permite să accesați internetul fără a da dovadă de localizarea dumneavoastră reală. Deci sunteți în Republica Moldova, dar prin utilizarea aplicației VPN, internetul vă apreciază că faceți accesul de pe teritoriul Australiei, să zicem așa. Deci pentru infractori, acest lucru foarte important. El face tranzacția fiind în Republica Moldova, internet arată că el la Aleasca și deși nimeni n-are dubii. Mai mult decât atât, uneori pentru verificarea tranzacției, noi accesăm anumite protocoale cibernetice care prezintă locul aflării utilizatorului aplicației în momentul de față. Și asta tot poate aduce la eroare. Deci toate companii, deci spațiul cibernetic informațional a creat pentru infractori cea mai importante semne de camuflare, care fără identificarea, fără localizarea, rapiditatea. Deci, trei elemente foarte importante pentru infractori. Mai mult decât atât, în mai multe țări, criptomoneda nu este recunoscută nici ca valoare, nici ca sursă de plată.
0: Dar la noi, Republica Moldova,
1: Republica Moldova este valoare, deoarece avem legea privind spălarea, numim simplu, ea are denumire mai lungă, deci legea privind spălarea de bani, deci la terminologie aplicabilă ce înseamnă surse valutare și bunuri, deci criptomoneda există ca un bun. Apare și altă întrebare. Deci, nu de mult noi am auzit despre acel conflict care a fost creat în cadrul Inspectoratului General de Investigație, de Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, în legătură cu reținerea câteva persoane care au fost bănuite în comiterea infracțiunilor cibernetice cu criptomonede, și dar eu nu la asta am referit, la pretinsă mită care chipuri au fost date, noi nu cunoaștem, vorbim pur verde. Dar ați atras atenție că aceasta a fost dată prima dată în istoria Republicii Moldova, deci prima dată când a fost înregistrat acest lucru a fost dată în criptomonedă. Și apare întrebarea, dacă acest bun chemită poate să fie dată prin lucruri valorizate, deci stilou, pahar, bani și criptomonedă. Dat fiind faptul că ea poate fi schimbată totuși pe bani reali, ea este, reprezintă un bun, are o valoare, poate fi considerată ca sursă pentru a da mită. Totodată, nu de mult a apărut informație că Banca Națională împreună cu Ministerul Finanțelor, datorită faptului că facem drum spre Europa și suntem obligați să facem armonizarea cadrului legal a Republicii Moldova cu

0: temeiul prevăzut de legislație în vigoare. Criptomoneda poate fi sechestrată și poate fi confiscată. Deoarece reprezintă un bun. Deci, la momentul de față, avem circulația, să zicem așa, limitată, restrânsă a acestui bun. Nu este interzisă ca sursa de droguri, să spunem. Da? Sursa de droguri, noi am avut emisiune, este interzisă. Deci, deținerea acestei este ilegală. Dacă dumneavoastră dețineți acel portmoneu electronic cu criptă și mâine veți avea, nu de doamne, percheziție și ei o să depistez existența acestei, nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nicio criminalitate făcută de persoană care deține acest lucru. Ea poate fi obținută prin fraudă, asta e altă întrebare. Dar deținerea acestei monede nu reprezintă crimă în Republica Moldova. Mai mult decât atât, sper că pe curând vom avea legislație armonizată și o să apar și operatori autorizați. Atunci îți dispare această noțiune neidentificată. Deci tranzacția totuși cumva să fie identificată cine și ce a făcut. Este cum m-a numit și apare așa, poate veți auzi, este așa noțiunea phishing, dar nu phishing în sensul piscuit care se începe cu litera F, dar PH și mai departe seamănă cu cuvântul phishing ca piscuit. Deci asta e frauda când infractori se prezintă în spațiu cibernetic prin diferite aplicații, prin diferite SMS-uri, ca persoane autorizate a instituțiilor credibile, fiind băncile, fiind operatori de telefonie mobilă, la cei ce s-a referit și doamna reprezentantă a Inspectoratului General, și ei spun, uitați-vă, la noi era eroarea tehnică în sistemul informațional și necesar de reînnoi accesul la anumite datele. Vă rog frumos treceți prin linkul tare cu tare, linkul creat cu anumite semne care din prima vedere se dau dovadă că asta e site-ul băncii sau operatorului mobil și lumea începe să introducă numărul telefonului mobil, parola, datele de acces și celelalte. Și pe urmă se începe situația despre care, la care s-a referit ofițerul. Deci sunteți blocați, nu primiți nici o notificare, nu cunoașteți la acel moment dacă sunt făcute careva tranzacții cu conturile dumneavoastră bancare sau cu alte surse financiare puse pe alte aplicații de pe telefon. Și în această situație, primul lucru care faceți. Deci, dacă e posibil, faceți screenshot-ul de pe telefonul mobil, deci poza, că o să fixați o astfel de situație și dacă dispuneți de telefonul online a băncii unde sunteți de serviciu, deci blocați orice cardul, orice contul, asta e foarte important la, ca prima soluție și după asta raportați acest caz reprezentanțelor poliției. Nicătând la fapt că sunt acei probleme tehnice și de cadre la care s-au referit reprezentanții poliției, totodată unica instituție la momentul de față, cea mai puternică în sens operativ, didactic și procedural sunt organele de poliție. Deci prima adresare trebuie să fie făcută
1: totuși
0: acolo.
1: Totuși aș vrea să știu, iată, potrivit părerii dumneavoastră, dacă sunt pregătite autoritățile țării noastre, luând în considerație că suntem o țară destul de micuță, în evoluție încă, să ne spuneți dacă suntem pregătiți din punct de vedere tehnic sau ca specialiști să ținem pasul cu acest ritm alert prin care evoluează escrocii sau noi
0: Știți, după datele expertului financiar și domnului Sturza și domnului Ioniță, cea mai mare export de servicii care au făcut IT. Republica Moldova este IT. Eu pot să spun că sectorul privat este destul de dezvoltat și destul de pregătit. La serviciu public este aceeași problemă.

0: Deci IT este foarte bine plătit la momentul de față. Deci salariile lor sunt destul de ok, chiar în comparație cu nivelul de trai în Republica Moldova, chiar nivelul de trai în țările dezvoltate. Și statul trebuie să se permite, să permite în loc, după părerea mea, de... Nu, lasă și ministrie sau 100 mii de lei, că conducere efectivă costă. Pentru mine asta e cam un semn sănătos dacă ministrii primesc pentru lucru făcut salariu bun. Lucrul acesta trebuie să fie efectiv. Deci sectorul IT care azi lucrează pentru public trebuie să fie bine plătit. Deci noi trebuie prin intermediul legislativului să găsim bugetele, să alocăm bugetele necesare pentru angajarea cadrelor pregătit. Mai departe.
1: Dacă aș fi eu acum un jurnalist mai răutăcioș, aș vrea să știu de la dumneavoastră care sunt specialitățile care ar trebui să lucreze cu 5 sau 7 mii de lei. Dacă IT-ul merită salarii mari, guvernanții la fel, cine sunt
0: Diana,
1: cei
0: aici aveți dreptate. Eu uneori aud... Asta îi facem o remarcă, da? Că toți suntem și membri acestei societăți și eu când aud că pensia a fost ridicată cu 430 de lei și dacă noutatea aceasta mă prinde la intrarea la supermarket pentru coșuleța și el de produse alimentare și eu când ies, nu am luat icri negre și ceva și eu înțeleg chiar mâncarea sănătoasă, nu cea mai scumpă, nu spun cu care sumă, dar pe cântarea asta e pe lună, dar tu odată ai intrat pentru familia de 3 persoane. Cu părere de rău, suntem în această situație. Eu nu știu cum de a supraviețui cu 5-6 mii de lei, nu cunosc această situație, dacă să avem emisiunea, poate vine cineva și o să dea bugetul pe această sumă, dar eu înțeleg că lumea trăiește pe acestea. Este când am avut emisiunea precedentă cu Forța de Muncă și Piață, iată, era exemplu cu care a ferată, unde lumea nu primește salarii câțiva luni pe rând, cu părere de rău. Din păcate, cu părere de bine se dezvoltă sectorul informațional. Noi avem acces la informație, la servicii, noi nu pierdem timp pentru a merge la bancă, facem procedura online prin telefon. Totodată, existența acestui spațiu este pe hotar și cu problemele care apar cu, în legătură cu acest sector. Deci criminalitatea se dezvoltă. Cum și-a spus doamna, având în vedere că prin fraudă informatică într-un minut poți câștigi și milioane și trebuie să înțelegem că chiar lumea bine pregătită, având în vedere nelimitarea principiilor și valori morale, trec la această situație. Nictând la fapt că avem și problema din natura dreptului. Când ai venit la bancă cu pistol și au furat un milion, este infracțiune destul de gravă și poți primi și detenție pe viață pentru această fraudă. Totodată, când ești
1: în fața calculatorului
0: și a făcut prin distrugerea sistemului informațional, ajung bani, în cea mai rău caz este deteriorarea sistemelor informaționale, deci furt de identitate, fraudă informatică și mai departe. Și în cea mai rău caz, spalarea de bani în proporție deosebit de mare, care după sancțiune nu este în aceeași măsură cum furt acel obișnuit.
1: Care sunt pedepsele care ar putea
0: bine, ei sunt 5, 7 ani, 10 astea, dar nu 25 de ani, nu 15 ani, nu 20 de ani și cam sunt cu mult mai ușoare. De atât că legiuitorul a considerat că este pericol social mai puțin deoarece, nu, calculator și nimic.
1: Domnule Doicov, eu nu zadar v-am întrebat despre pregătirea autorităților țării noastre din punct de vedere atât tehnic cât și al specialiștilor la acest capitol, pentru că după cum am menționat noi înaintea de reclamă, una dintre cele mai mari infracțiuni informatice din Republica Moldova a fost platforma Tux. Potrivit informațiilor din spațiul public, acolo au fost deschise 3 dosare penale pentru activități comerciale ilegale și fraudă. Și
0: da, după mine cum este Și ce a fost imputat persoanelor pretinse care au comis această infracțiune, după mine cam lipsiță puțin de logică. Pentru mine asta este scrocherie în proporție deosebit de mare, că prin abuz de încredere persoanelor care au investit acolo bani, că din start persoanele care au format aceste platforme n-au avut nici de gând să dau toate banii înapoi, că au avut înțelegerea din start că este o piramidă clasică și într-un moment va fi acel eșec care și a apărut în anul trecut.
1: Dar întrebarea mea constă, sună în felul următor. Această platformă, ea a fost intens mediatizată pe platformele online, pe TikTok, Instagram și așa mai departe. Putem spune că ea se perinda în fața autorităților ani la rând. Multe persoane din diferite domenii de activitate au investit acolo, inclusiv toți vedeam, absolut toți vedeam, autoritățile n-au văzut sau cum a fost posibilă ca o platformă care se afla atât de mult timp la vedere să fie nevăzută de autorități?
0: Aici poate fi două căi.
1: Ca de exemplu?
0: De dezvoltare situației. Ori în dezvoltarea acestei platforme au fost implicate anumite factori de decizie din cadrul autorităților care ar trebui să reacționează, ori pregătirea acestor autorităților este foarte slab. Noi trebuie să fim sursă credibilă, chiar și Vocea Basarabie, chiar și emisiunea noastră. Zvonuri știm care au fost, cine au investit, de ce avem numai
1: 3
0: dosare, dar plângerea, m-am înțeles, nici nu ajung până la numărul 10. Deci 40 milioane prejudiciu și numai 10, până la numărul 10 de plângeri. Cam foarte straniu, da? Dacă luăm în comparație acei piramide clasice, unde era mii de plângeri, chiar și acel MMM de Rusia, acum vreodă, și celelalte, acolo era mii de plângeri, da? Asta îi pune la, cu semnul de întrebare, totuși, cine a participat la aceasta. Mai mult decât atât, au fost utilizate surse de granturi prezentate de Uniunea Europeană pentru informarea societății, ceea ce a menționat reprezentantul Inspectoratului General, au fost instalate LED-uri între bloguri de încredere și încă ceva spoturi, programe informaționale. Da, eu mergându-se în mașină, auzeam în perioada aceea că nu participați la platforme frauduloase, tătătă. Nu au fost numite, nu au fost oprite. Pentru mine nimeni nu a venit și nu a spus. Noi în privința Tuxului am examinat foarte clar. Pretinții participări la anumite proiecte investiționale era fals. Această informație poate fi verificată de un specialist în 5 minute, aplicându-se adresele, platformele, bursele internaționale credibile la care facea referința reprezentanții Tuxului. Restul informațiilor prezentate de acestea și nu a venit niciun expert din cadrul autorităților și a spus, uitați-vă, noi cunoaștem, dar situația respectivă că lumea face tranzacții, eu cred că a fost sesizate autoritățile, deoarece aceste tranzacții se făceau online cu utilizarea cardurilor, da, nu sume mari, dar odată ce instituția financiară observă transferuri masive de pe carduri multor cetățeni, deținătorii acestor carduri pe contul anumitor persoanelor platforme, ei tot fac o sesizare. Deci este schimb de informații. De ce această informație nu a fost prelucrată? Pentru mine este o întrebare față de autorităților. Dacă răspunsul este că noi n-am fost pregătiți pentru această provocarea, asta e una la mână. Dacă noi am fost sau reprezentanții noștri au fost implicați, tot o întrebare. Și la urma urmei, răspunsul domnului Cernăuțan că noi nu suntem atât de activi în această investigație, deoarece sunt puțini plângeri și asta e un fenomen care trebuie să fie investigat până la capăt și la care trebuie să avem un răspuns clar ce s-a întâmplat pentru a preveni în viitor. Eu consider că acea situație care noi vedem în filme americane, europeane, unde chiar din anii 90, da? Când vorbim de servicii de inteligență, că ei descoperă o infracțiune și șede un IT-șnic care așa lucrează și apare repede informație unde acel se află, asta, legături. Eu cred că așa specialiști sunt.
1: Și în Republica Moldova.
0: Și în Republica Moldova. Dar eu nu cred că ei sunt la serviciu public. Cu părerea de rău. Descoperirea acestor infracțiuni nu necesită dați o cerere. Haideți să așteptăm viza șefului, acui o să fie dosar și mai departe. Deci trebuie să fie creat un sistem, când adresarea provoacă imediat persoana responsabilă, care imediat operativ întreprinde anumite măsuri pentru investigare. Ceea ce eu spus doamnă că faceți probele, eu sunt absolut de acord.
1: Să vreau cu dumneavoastră să ne oprim puțin într-adevăr la modalitatea de a depune o plângere și la probe, dacă aveți ceva de adăugat, poate, astfel încât să explicăm oamenilor unde și cum trebuie să se adreseze și totodată mă interesează șansele. Dumneiei a spus că se investigează un dosar într-un termen de la jumătate până la 2 ani. Despre șansele de câștig nu ne-a spus nimic. Ați putea să ne spuneți dumneavoastră?
0: Da, noi avem pur declararea unui informant. Cât durează investigația? Investigația se termină cu trimiterea dosarului în instanță de judecată sau cu oprirea acestui, că nu au fost identificate persoanele care au comis, au expirat termen pentru investigații și celelalte. Deci sunt două rezultate. Unul este pozitiv când persoanele au fost identificate și au fost date în mâna magistraților și este alt rezultat care este zero. După 2 ani de zile de lucru, eu nu cred că aceste dosare trebuie să fie investigate 2 ani de zile, deoarece legătură cine, cum, prin care portalul, prin care IP adres și așa mai departe, se face absolut de rapid, având în vedere că și schimb de informații chiar în comunitatea europeană datorită faptului că acest fenomen este în creștere, reprezintă pericol nu numai pentru Republica Moldova, dar pericol la nivel european, la nivel mondial vorbim. Și vedeți, americanii repede descoperă cine și cum și unde au furat. Și ei chem aceste persoane de la orice autoritate a lumii, că predați în mâna justiției Statelor Unite. Nu toți ajung pe urmă în mâna la închisoarea. Unii au pe urmă înțelegere cu servicii speciale a anumitor țările de a lucra pentru acestea, pentru a recupera acel prejudiciu de a da posibilitate prin lucru în favoarea instituțiilor speciale și în colaborarea cu acestora să aducă un pozitiv și să diminueze acel prejudiciu cauzat, dar ceea ce v-a spus că, doamnă, că pe site-ul este pașuri, da, păstrați informație, faceți pozele și asta. Și ce mai departe? Venim la poliție, da? Scrieți plângerea, ok. Pe urmă ea ajunge la mâna șefului. Șef azi la masă rotundă cu ministrul discut ceva, să fie mâine dimineață. Mâine dimineață el scrie că Portărescu este responsabil pentru investigare. Ajunge la Portărescu, dar Portărescu la reținerea astăzi. Și tot mâine ajunge și spune, tac, și aici, cât aici, tac, $100 furat de pe care, tac, am chestii mai importante. Asta e ca exemplu de rutină. Eu nu dau vina de lor. Ei n-au numărul de cadre. Poate cu acest volum de informații și dosare trebuie să ocupe 100 de persoane în loc de 10. Avem și această problemă. Și vă spun cestit, odată ce e faptul consumat, că ați devenit jertva unui o fraudă cibernetică, informațională. Banii au fost scoși și ok, de pe contul bancar încă pot fi oprite, deoarece tranzacții bancare chiar și merg rapid, sunt băncile corespondenți, sunt anumite înțelegeri între băncilor semnate prin contracte, convenții internaționale și mai departe, unde bani furați pot fi oprite sau pot fi recuperate de la bancă dacă nu-i vină clientului și așa mai departe. Noi trebuie să asumăm o situație. Noi toți foarte bine mergem cu mașina, da? Și ne place acest lucru. Deci, noi am dat licență pentru a conduce autoturismului și suntem pregătiți. Totodată, noi nu știm ce se întâmplă pe drum. O să fie o situație de forță majoră, o să cade o creangă de pe asta, o să prăbușească podul, o să fie cu tremurul și așa mai departe. Deci este alt sistem care asigură securitatea circulației, care nu este sub controlul nostru. Și așa și spațiul informațional. Noi putem să facem orice pas după algoritmul corect. Totodată, hackerii, iată, informația zilei de astăzi că Statele Unite, în colaborarea cu partenerii din Europa și, apropo, și din România, au depistat un grup de hackeri care au spars multe datele informaționale de la diferite sisteme în colaborare, așa era înainte, cu Serviciul de Inteligență a Rusiei. Probabil. Deci au fost descoperite, da? Tu poți să faci parola, login, așa. Dacă sistemul, datorită unor neajunsuri la crearea acestei are un gol prin care hackerii au intrat în acest sistem, ai tu parola, nu ai tu parola,
1: Nu sunteți foarte optimist?
0: Eu vreau să spun că noi trebuie să conștientizăm anumite riscuri. Spargerea sistemului bancar, cât de cât, dacă eu n-am dat parola, eu n-am dat și chiar dacă au fost furați bani de pe contul meu, banca o să restabilească. Numai în cazul în care frauda în privința băncii nu era în volum atât de mare că banca să dea la faliment.
1: Domnule Doicov, eu nu vreau să încheiem această ediție pe o notă pesimistă de aceea. Deocamdată nu. De aceea, vă rog, recomandări pe care le putem aplica în practică pentru cetățenii Republicii Moldova, astfel încât să diminuăm șansele în care
0: deveni
1: victime.
0: În primul rând, vă rog. Repet încă o dată, noi când avem o emisiune care au tangență cu tema zilei de astăzi, vă spun încă o dată. Nu dați datele personale, începând numele, prenumele, data nașterii, DNP, ultimii 4 cifre, ultimii 6 cifre de la DNP și așa mai departe. Aceasta verificare poate fi făcută numai atunci când pe online banking sau cu cardul bancar aveți problemă și pe cardul bancar este un număr de telefon fix sau telefon acordat de bancă. Și apelindu-se la acest telefon pentru a verifica identificarea dumneavoastră, aceste datele veți oferi reprezentantului bancă. Dar să știți, acei 3 cifre magice de pe versul cardului bancar, CVC, care se numesc, asta e cifrele de enigmă, ei rămân cunoscute numai dumneavoastră. Chiar în procedură de identificare care faceți cu banca online, aceste cifre niciodată nu vor fi solicitate de reprezentanții băncilor. Să știți, asta e ca... Nu știu,
1: Tatăl nostru pentru un bun creștin.
0: Da, credeți că toți cunosc de rost.
1: Au spus pentru un bun creștin.
0: 2 plus 2, 4. Cam la acest nivel ne oprim. Să știți măcar asta. Mai departe, când vin mesajele că trebuie să fie reinstalat sistemul, treceți pe link-ul, nu faceți niciun pas spre link-ul respectiv. În caz că aveți dubii și ceva, dați apel la bancă, chiar prin acest telefon și spuneți, am fost solicitat asta e într-adevăr sau nu și celelalte informații utile pentru acest. Mai departe, aceste adrese de link-uri, ei seamănă cu bancă, numai terminația, ca exemplu, Victoria Bank, vc.md.
1: Spuneți mai multe denumiri, vă rog, ca să nu fie tratat drept treaba.
0: mai.md, poate fi xxx, denumirea băncii, punct, net. Asta e deja dubii, deoarece asta e alt sistem, deci verificați prin URL adresa unde mergeți, prin browserul din telefon, cam, nu, asta e mai complicat, da? Deci nu apelați pe link-uri.
1: Nu, nu accesați link-uri primite de la persoane necunoscute.
0: Chiar cunoscuți, chiar dacă cunoscut. Seamănă cu bancă. Eu am spus acea terminologie phishing, da? Ei cam... Așa-i.
1: Mesajele care imită,
0: da,
1: e-mail-uri,
0: da,
1: de la instituții reale.
0: De la instituții, da, prin SMS, vin prin diferite surse. Asta. Creați parola, nu dați parola nimănui. Nu creați parola în sensul 1502-1973. Astea datele mele din naștere, să zicem, da? O astfel parolă nu creați. Puteți creați ca parola unică pentru lucru simplu, când ați venit la bazinul și ați pus codul pe acel dulap
1: unde
0: ați lăsat hainele de schimb. Acolo încă puteți crea, că e ușor de memorizat și mai departe. Pentru sistemele creat, nu dați parola, datele, luna, ziua nașterii copilului, soțului, că în 4 încercări, infractorul care știe datele dumneavoastră personale va găsi accesul la sisteme. Creați cam faceți o artă pentru crearea unei parole. Totodată, tot o informație pesimisivă, deci tehnologia informațională se dezvoltă și noi am auzit despre calculatori de tip quant, da?
1: Așa.
0: Când acest calculator o să ajungă în mâna privată, să știți că mecanismul de parolizare n-a să aibă niciun sens. Că rapiditatea și variațiile care permite calculator quant o să deschide orice parolă. Eu cred că până atunci vom găsi alte soluții pentru a parola și pentru a cripta informația privată.
1: Așa, domnule Doicov, eu vă mulțumesc pentru acest dialog și pentru recomandări și pentru sugestii.
0: Cu mare plăcere, dar cu părerea de rău n-am putut să dau... să ofer toate informațiile.
1: Că... Da, subiectul într-adevăr este sensibil și totodată țin să menționez că la următoarele ediții avem pregătite alte subiecte interesante, așa că așteptăm telespectatorii în fața micilor ecrane.
0: Da, și eu să vin la dumneavoastră cu mare plăcere.
1: Vă mulțumesc! Domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă doresc o seară liniștită în continuare alături de Vocea Basarabiei.

0: Reluare. Ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei.
1: Publicitate.
2: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank, de 35 de ani, mereu.
1: Publicitate.
0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
0: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției.
1: Războiul din Ucraina, impactul său asupra securității regionale, dar și soluționarea conflictului transnistrean au fost principalele teme discutate la reuniunea trilaterală găzduită la Chișinău. Vicepreședinta Parlamentului, Doina German, a condamnat o nouă survolare ilegală a spațiului aerian de o dronă militară și a chemat politicienii să se abțină de la declarații ce instigă la război. Fostul șef al biroului executiv prezidențial al Ucrainei a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile într-un dosar de corupție și spălare de bani.
0: Războiul din Ucraina, impactul său asupra securității regionale, dar și soluționarea conflictului transnistrean au fost principalele teme discutate la reuniunea trilaterală găzduită la Chișinău de Mihai Popșoi, alături de șeful Departamentului Federal pentru Afaceri Externe al Elveției, Ignacio Cassis, și de secretarul general al OSCE. Oficialii au abordat efectele conflictului asupra Republicii Moldova, inclusiv riscurile de securitate și ecologice provocate de atacurile asupra infrastructurii energetice din regiune.
2: Războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care iată că a intrat în cel de-al cincilea an, continuă să provoace daune și distrugeri masive, suferințe umane, pierderi de vieți omenești, înregistrând un bilanț devastator. Aș dori să reiterez și pe această cale susținerea fermă a Republicii Moldova pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, prin toate mijloacele posibile, precum și reafirmând angajamentul neclintit al țării noastre pentru restabilirea păcii în Ucraina și în Europa.
0: Șeful diplomației de la Chișinău a reiterat cererea de retragere a trupelor ruse staționate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și a evidențiat pașii interni asumați de guvernare. Prezent la Chișinău pentru a doua oară în calitatea sa oficială, secretarul general al OSCE a evidențiat parteneriatul de peste 3 decenii dintre organizație și Republica Moldova. Acesta a dat asigurări că OSCE va continua să sprijine stabilitatea și consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului.
3: Suntem angajați să avansăm eforturile care să ducă la soluționarea complexă și pașnică a conflictului transnistrean. Misiunea noastră lucrează cu ambele părți de pe ambele maluri ale râului Nistru, facilitează cooperarea practică la fața locului.
0: La rândul său, vicepreședintele Confederației Elvețiene, Ignacio Cassis, a reconfirmat sprijinul țării sale pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru eforturile de mediere ale OSCE.
4: Ne aflăm la o cutitură istorică foarte importantă pentru capacitatea continentului european și în acest timp marcat de crize și de instabilitate, un singur răspuns se impune, un multilateralism eficient care să aducă rezultate concrete pentru populație.
0: În a doua parte a zilei, de 14 mai, este programată o reuniune de nivel înalt în formatul 2+2, la care vor participa Mihai Popșoi și Ignacio Cassis în calitate de președinți în exercițiu ai Consiliului Europei și OSCE, precum și secretarii generale ai celor două organizații, Alain Berset și Feridun Sinirlioglu. Vineri 15 mai, oficialii OSCE vor participa la cea de 135-a reuniune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Vicepreședinta Parlamentului Doina German a condamnat declarațiile unor politicieni publicate pe rețelele sociale după ce o dronă militară a survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova. Deputata a menționat că postarea a fost făcută de un membru al Comisiei Politică Externă, fost prim-ministru fără a da nume.
5: Citez. Выражаем глубочайшую благодарность России за частые нарушения нашего воздушного пространства вашими шахедами. Вы нам здорово помогаете. Читат încheiat. Condamnăm ferm asemenea declarații halucinante despre încălcarea spațiului nostru aerian, siguranța cetățenilor Republicii Moldova, dar și agresiunea provocată de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Pe această cale, colegi, chemăm toate forțele politice la seriozitate în subiecte care țin de securitatea țării. Ori obiectivul nostru comun al tuturor ar trebui să fie pacea, să o păstrăm și să o prețuim. Este inadmisibil ca o persoană publică să instige la război.
0: Doina German a menționat că, deși la scurt timp declarația a fost ștearsă, aceasta este inacceptabilă. Menționăm că din Comisia Politică Externă face parte fostul premier Ion Chicu, actualul deputat al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Acesta nu a comentat însă afirmațiile Doinei German. Amintim că miercuri, în jurul orei 16, o dronă a survolat frontiera de stat a Republicii Moldova din direcția Mogilev-Podolsk-Vinița, spre satul său, Craion Locnița. Aparatul zburător a fost văzut de localnici deasupra orașului Bălț, acesta deplasându-se pe traiectoria de zbor din direcția raionului Ungheni. Ulterior, drona a fost detectată de sistemele de supraveghere a spațiului aerian în Lăpușna, raionul Hâncești, și în apropierea localității Cărpineni, raionul Hâncești, menținând direcția către zona de sud a țării. La ora 16:55 de minute, drona a reapărut pe radar în zona localității Colibaș, raionul Cahul, iar la 16:58 a traversat satul Câșlița Prut, raionul Cahul, ulterior dispărând de pe radar în zona Giurgiulești. Potrivit autorității aeronautice civile, pe întreaga perioadă traiectoria și altitudinea de zbor ale dronei a fost monitorizată continuă de către Serviciul Operativ al Ministerului Apărării. În cursul nopții trecute, rușii au lansat peste 670 de drone de atac și 56 de rachete în toată Ucraina. Au fost atacuri balistice, aerobalistice și cu rachete de croazieră, ținta principală fiind orașul Kiev. În urma raiderilor aeriene au fost înregistrate pagube în 20 de locații din oraș, acestea fiind clădiri rezidențiale, o școală, o clinică veterinară și alte infrastructuri civile. De asemenea, au fost atacate infrastructura energetică în orașul Kremenciuk, portul și clădirile rezidențiale din Cernomorsk. În ultimele 24 de ore, rușii au lansat peste 1560 de drone asupra localităților ucrainene.
6: O nouă tentativă de scrocherie online. Poliția avertizează despre mail-uri și SMS-uri false transmise din numele Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice și în unele cazuri ale Băncii Naționale a Moldovei. Autoritățile avertizează că aceste mesaje nu aparțin instituțiilor statului și au drept scop obținerea ilegală a datelor personale și bancare ale cetățenilor. Oamenii legii a recomandat populației să nu ofere date personale sau bancare, să nu transmită coduri OTP, să nu acceseze link-uri suspecte, să verifice informațiile doar din surse oficiale. Totodată, autoritățile au cerut persoanelor care primesc asemenea mesaje să sesizeze imediat oamenii legii. O rețea internațională care înșela oameni bolnavi prin vânzarea de suplimente și medicamente contrafăcute a fost destructurată în urma unei ample operațiuni desfășurate simultan în 15 state europene. Potrivit procurorilor PCCOX și ofițerilor INI, schema infracțională ar fi generat un rulaj de aproximativ 240 de milioane de euro și avea mii de victime în mai multe țări din Europa. În Republica Moldova a fost efectuată percheziții la domiciliile a 8 bărbați și 2 femei, cu vârste cuprinse între 19 și 33 de ani, din Chișinău, Aneninoi, Fălești, Florești, Ialoveni și Glodeni. Aceștia activau ca operatori telefonici și contactau victimele, pretinzând că sunt medici, farmaciști sau consultanți medicali.
0: Potrivit anchetatorilor, gruparea promova pe internet și rețele sociale suplimente minune prezentate drept tratamente eficiente pentru cancer, diabet, afecțiuni cardiovasculare sau psoriazis. Reclamele erau realizate inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale și foloseau ilegal imaginea unor personalități medicale și siglele unor companii farmaceutice cunoscute. Victimele erau convinse să completeze formularea online, după care erau contactate telefonic și îndemnate să cumpere produsele promovate. Victima din România, Italia, Portugalia, Germania, Spania, Franța și Grecia au fost înșelate prin intermediul acestor suplimente. Doar în România au fost blocate 196 de site-uri implicate în schemă. Totodată, autoritățile române au audiat 60 de victime dintr-un total estimat de peste 30.000 de persoane afectate. Operațiunea a fost coordonată de Eurojust și Europol și a implicat autorități din Moldova, România, Polonia, Ungaria și Bulgaria. În total au avut loc percheziții în 113 locații. De la suspecții din Moldova au fost ridicate mai multe dispozitive electronice care conțin informații importante pentru anchetă. Deocamdată aceștia sunt cercetați în libertate.
6: Motorina devine tot mai ieftină în timp ce benzina se scumpește. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, vineri benzina va fi vândută cu cel mult 30 de lei și 83 de bani sau la un preț mai mic cu 5 bani. În același timp, motorina se ieftinește cu 20 de bani și va costa cel mult 29 de lei și 31 de bani. Astfel, trendul se inversează și revine la situația când motorina este mai ieftină decât benzina. Premierul Alexandru Munteanu s-a arătat optimist în privința rezultatelor misiunii femei în Republica Moldova. Potrivit lui, experții Fondului Monetar Internațional ar fi satisfăcuți de acțiunile guvernului și ar fi gata să încheie un nou program cu țara noastră. Totodată, unii experți economici avertizează că, în lipsa unui program financiar cu femei, Republica Moldova are puține șanse să obțină finanțarea de la alte organizații financiare internaționale. Delegația misiunii femei, care se va afla la Chișinău până în 20 mai.
7: Am auzit eu așa zvonuri pozitive. Misiunea este satisfăcută, folosind niște noțiuni diplomatice de calitatea activităților cu colegi. Să sperăm că o să avem noutăți bune săptămâna viitoare. Asta înseamnă că trebuie să continuăm în aceeași cheie să lucrăm cu seriozitate, profesionalism și concentrare pe lucrurile care contează pentru țară, care contează pentru oameni, pentru cetățenii noștri.
6: Vizita experților femei are loc în contextul negocierii unui nou program pentru Republica Moldova susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor. Acest program nu presupune acordarea unor sume de bani, ci are rolul de a susține politicile economice promovate de guvern, dar și de a consolida încrederea partenerilor externi. Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță, în contextul unui deficit bugetar de 20 de miliarde de lei, Republica Moldova are nevoie de finanțare externă, care este mai ieftină decât banii contractați de autorități de pe piața internă.
8: La împrumuturi stăm destul de slabi pe plan extern, am împrumutat doar Comisia Europeană și din banii care am împrumutat o parte am întors datoriile la alții. Și practic la Comisia Europeană banii care îi primim nu sunt foarte mulți, alții nu ne prea dau. Toată lumea, cu excepția Comisiei Europene, spune, dar cum să vă finanțăm dacă la voi e o problemă? Dar de unde e problemă? Păi femeii unii au spus că e o problemă.
6: Expertul a explicat că pentru a primi finanțări externe considerabile, Republica Moldova are nevoie de o evaluare pozitivă din partea femeii.
8: Ce vrea să spună guvernul? Vrea să spună, să vor la femeie, să spună, haideți că noi înțelegem că voi nouă bani nu ne dați, dar haideți să ne evaluați chipurile noi suntem buni, ca alții să... Dar de ce ei nu vin, că ați putea să spun întrebarea asta? Deci, uite, păi ne-am înțeles, voi ați făcut probleme cu justiția, cu... Aveți probleme. Voi aveți probleme cu achiziții, voi aveți probleme cu independența în băncii naționale. Voi aveți că 1, 2, 3, 4 probleme. Voi le-ați rezolvat? Nu. Păi voi credeți că noi le-am uitat? Noi nu le-am uitat. Noi nu le-am uitat.
6: Menționăm că precedentul program cu femei s-a încheiat la sfârșitul lunii octombrie 2025, fără a fi debursată ultimele două tranșe de finanțare în valoare totală de aproximativ 170 de milioane de dolari. Banii nu au fost alocați după ce autoritățile nu au îndeplinit o serie de angajamente asumate, în special pe partea de cheltuieli bugetare. Fostul șef al biroului executiv prezidențial al Ucrainei, Andrii Irmac, a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile de către Înalta Curte Anticorupție de la Kiev într-un dosar de corupție și spălare de bani. Potrivit presei ucrainene, procurorii anticorupție îl suspectează pe fostul oficial că ar fi implicat într-o schemă de spălare aproximativ 10 milioane de dolari, bani care ar fi fost investiți într-un proiect imobiliar de lux din apropierea Kievului. Funcționarul ucrainean susține că este nevinovat. Acesta a declarat că va continua să lupte și să rămână în Ucraina.
9: Було під тиском, який відбувався декілька місяців. Абсолютно, ми вчора чули позицію адвоката.
10: Nu am nimic de ascuns. Cred că avocații grupului de apărare vor depune apel. Vom folosi toate mijloacele legale pentru a obține dreptate și adevăr, indiferent de circumstanțe. Consider încă o dată că tot ce s-a întâmplat în jurul procesului a fost sub presiune, care a durat câteva luni. Am auzit ieri poziția procurorului care a prezentat toate acuzațiile actuale. Cazul este complet nefondat.
9: Достатньо є знайомих, друзів. Сподіваюся, що вони зможуть допомогти в цьому.
1: Instanța a dispus arestarea preventivă a lui Ermac, însă acesta poate fi eliberat dacă va achita o cauțiune de aproximativ 140 de milioane de hrivne, echivalentul la peste 3 milioane de dolari, bani pe care susține că nu îi are. Ancheta este desfășurată de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Procuratura Anticorupție Specializată. Până în acest moment, Vladimir Zelenski nu a venit cu o reacție publică directă privind plasarea în arest preventiv a fostului său șef de cabinet. Mai multe publicații internaționale notează că administrația prezidențială păstrează tăcerea pe acest subiect. Singura reacție oficială apropiată de acest caz a venit prin consilierul pentru comunicare al lui Zelenski, Dmitro Litvin, care a declarat presei că este prea devreme pentru comentarii, deoarece acțiunile procedurale erau încă în desfășurare. Cazul este considerat unul dintre cele mai sonore scandaluri de corupție din Ucraina din ultimii ani, întrucât Andriy Ermak a fost unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui ucrainean. Ermak a condus administrația prezidențială între anii 2020 și 2025 și era considerat una dintre cele mai influente persoane din conducerea de la Kiev.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. După o perioadă de tensiuni și negocieri, Chișinăul și Kievul au convenit asupra reluării importurilor de carne și de furaje în baza acordului tehnic semnat la Vinița. Cazul minorului decedat într-o unitate militară din Cahul va fi analizat pe platforma Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Vicepreședinta Parlamentului Doina German a condamnat o nouă survolare ilegală a spațiului aerian de o dronă militară și a chemat politicienii să se abțină de la declarații ce instigă la război. Fostul șef al biroului executiv prezidențial al Ucrainei, Andrii Iermac, a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile într-un dosar de corupție și spălare de bani. După o perioadă de tensiuni și negocieri, Chișinăul și Kievul le-au convenit asupra reluării importurilor de carne și de furaje în baza unui algoritm clar și predictibil. Acordul a fost parafat pe 13 mai la Vinița, în cadrul întrevederii dintre directorul general al ANSA, Radu Mustață, și omologul său ucrainean, Serhii Tkachuk, la care a participat și ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Victor Chirilă. Astfel, au fost aprobate noi modele de certificate sanitar-veterinare, iar autoritatea din Ucraina s-a obligat să oferă garanții privind siguranța produselor exportate. Noile acte oferă un grad sporit de protecție a sănătății consumatorilor și animalelor.
1: Actualizarea certificatelor veterinare pentru carne de pasăre și furaje reprezintă un pas concret pentru armonizarea cerințelor Republicii Moldova cu cadrul legal al Uniunii Europene. Este o măsură care nu doar facilitează comerțul, dar și oferă premise solide pentru ca sănătatea publică și siguranța alimentelor să rămână priorități absolute în relațiile comerciale bilaterale.
0: A menționat directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova, Radu Mustață. În cadrul discuțiilor, un punct important l-a constituit coordonarea măsurilor de profilaxie și combaterea bolilor animalelor, inclusiv monitorizarea pestei porcine africane, gripe aviare, înalt patogene și arabii în zonele de frontieră. Acordul semnat la Vinița marchează finalul unei confruntări comerciale care a debutat începutul anului cu interdicția impusă de Chișinău asupra importurilor de carne de pasăre și furaje din Ucraina, urmată de reacția Kievului, care a amenințat cu embargo asupra vinurilor și strugurilor moldovenești. Cazul minorului decedat într-o unitate militară din Cahul va fi analizat pe platforma Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Anunțul a fost făcut de către președintele Parlamentului Igor Grosu. Acesta a precizat că la ședința Comisiei vor fi invitați reprezentanți ai mai multor instituții.
2: V-am discutat cu președintele Comisiei Securitate Națională a Ordinii Publice. Propunerea domnului președinte a Comisiei, domnul Carp, este să aibă loc aceste discuții pe platforma Comisiei. Deci, din câte știu eu, a fost deja anunțată o ședință, la care să fie invitate toate instituțiile de la apărare, stat major, interni, sănătății, toți cei care au tangență.
0: Cât privește solicitarea opoziției parlamentare privind demisia ministrului apărării Anatolie Nosată, Igor Grusu a subliniat că ministrul și-a prezentat poziția în acest sens, menționând că o decizie finală va fi luată după finalizarea anchetei.
2: Toate opțiunile sunt pe masă, dar haideți întâi să facem o analiză și după aia să luăm măsuri. Nu întâi să luăm măsuri și după asta să facem analiză. Da, așa ca și în medicină. Tocmai de asta trebuie să vedem în profunzime care sunt cauzele. Este vorba de nerespectarea regulamentelor, este vorba de factorul uman, pentru că la fiecare nivel este un conducător. Haideți întâi să vedem unii s-a comis această greșeală, unii nu s-a intervenit la timp și după aia să luăm decizii cine demite.
0: Solicitat să comenteze faptul că în Letonia, după scandalul dronelor ucrainene intrate din Rusia, și-au dat demisia premierul și ministrul apărării, speakerul a răspuns.
2: Dacă am mers după comparația asta, cred că rușii nu m-ați așa face. A trimis o dronă în speranța noi fiecare zi să dăm cineva afară. Da, asta nu o să fie soluție. E decizia suverană a statului.
0: La sfârșitul săptămânii trecute, un adolescent de 16 ani a decedat într-o unitate militară din Cahul în urma unei împușcături accidentale. Potrivit poliției, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manevrat necorespunzător o armă de tip Glock în timp ce se afla împreună cu minorul venit în vizită la un alt ostaș în termen. În urma incidentului, militarul în termen de 18 ani a fost rănit și transportat la spital. Cât privește minorul, inițial autoritățile au anunțat că acesta a intrat în șoc și a decedat în urma unui stop cardiac. Ulterior, poliția a precizat că adolescentul a fost străpuns de glonțul care l-a rănit pe militarul în termen. Vicepreședinta Parlamentului Doina German a condamnat declarațiile unor politicieni publicate pe rețelele sociale după ce o dronă militară a survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova. Deputata a menționat că postarea a fost făcută de un membru al Comisiei Politică Externă, fost prim-ministru, fără a da nume.
3: Citez. Выражаем глубочайшую благодарность России за частые нарушения нашего воздушного пространства вашими шахедами. Вы нам здорово помогаете. Читат încheiat. Condamnăm ferm asemenea declarații halucinante despre încălcarea spațiului nostru aerian, siguranța cetățenilor Republicii Moldova, dar și agresiunea provocată de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Pe această cale, colegi, chemăm toate forțele politice la seriozitate în subiecte care țin de securitatea țării. Ori obiectivul nostru comun al tuturor ar trebui să fie pacea, să o păstrăm și să o prețuim. Este inadmisibil ca o persoană publică să instige la război.
0: Doina German a menționat că, deși la scurt timp declarația a fost ștearsă, aceasta este inacceptabilă. Menționăm că din Comisia Politică Externă face parte fostul premier Ion Chicu, actualul deputat al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Acesta nu a comentat însă afirmațiile Doinei German. Amintim că miercuri în jurul orei 16 o dronă a survolat frontiera de stat a Republicii Moldova din direcția Mogilev-Podolsk-Vinița spre satul sau Craionul Ocnița. Aparatul zburător a fost văzut de localnici deasupra orașului Bălți, acesta deplasându-se pe traiectoria de zbor din direcția raionului Ungheni. Ulterior, drona a fost detectată de sistemele de supraveghere a spațiului aerian în Lăpușna, raionul Hâncești și în apropierea localității Cârpineni, raionul Hâncești, menținând direcția către zona de sud a țării. La ora 16:55, drona a reapărut pe radar în zona localității Colibaș, raionul Cahul, iar la 16:58 a traversat satul Câșlița Prut, raionul Cahul, ulterior dispărând de pe radar în zona Giurgiulești. Potrivit autorității aeronautice civile, pe întreaga perioadă traiectoria și altitudinea de zbor ale dronei au fost monitorizate continuă de către Serviciul Operativ al Ministerului Apărării. În cursul nopții trecute, rușii au lansat peste 670 de drone de atac și 56 de rachete în toată Ucraina. Au fost atacuri balistice, aerobalistice și cu rachete de croazieră, ținta principală fiind orașul Kiev. În urma raiderilor aeriene au fost înregistrate pagube în 20 de locații din oraș, acestea fiind clădiri rezidențiale, o școală, o clinică veterinară și alte infrastructuri civile. De asemenea, au fost atacate infrastructura energetică în orașul Kremenciuc, portul și clădirile rezidențiale din Cernomorsk. În ultimele 24 de ore, rușii au lansat peste 1560 de drone asupra localităților ucrainene.
4: O nouă tentativă de scrocherie online. Poliția avertizează despre e-mail-uri și SMS-uri false transmise din numele centrului pentru combaterea crimelor cibernetice și în unele cazuri ale Băncii Naționale ale Moldovei. Autoritățile avertizează că aceste mesaje nu aparțin instituțiilor statului și au drept scop obținerea ilegală a datelor personale și bancare ale cetățenilor. Oamenii legii au recomandat populației să nu ofere date personale sau bancare, să nu transmită coduri OTP, să nu acceseze link-uri suspecte, să verifice informațiile doar din surse oficiale. Totodată, autoritățile au cerut persoanelor care primesc asemenea mesaje să sesizeze imediat oamenii legii. O rețea internațională care înșela oameni bolnavi prin vânzarea de suplimente și medicamente contrafăcute a fost destructurată în urma unei ample operațiuni desfășurate simultan în 15 state europene. Potrivit procurorilor PCCOX și ofițerilor INI, schema infracțională ar fi generat un rulaj de aproximativ 240 de milioane de euro și avea mii de victime în mai multe țări din Europa. În Republica Moldova au fost efectuate percheziții la domiciliile a 8 bărbați și 2 femei, cu vârste cuprinse între 19 și 33 de ani, din Chișinău, Aneninoi, Fălești, Florești, Ialoveni și Glodeni. Aceștia activau ca operatori telefonici și contactau victimele, pretinzând că sunt medici, farmaciști sau consultanți medicali. Potrivit anchetatorilor, gruparea promova pe internet și rețele sociale Suplimente Minune, prezentată drept tratamente eficiente pentru cancer, diabet, afecțiuni cardiovasculare sau psoriazis. Reclamele erau realizate inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale și foloseau ilegal imaginea unor personalități medicale și siglele unor companii farmaceutice cunoscute. Victimele erau convinse să completeze formularea online, după care erau contactate telefonic și îndemnate să cumpere produsele promovate. Victima din România, Italia, Portugalia, Germania, Spania, Franța și Grecia au fost înșelate prin intermediul acestor suplimente. Doar în România au fost blocate 196 de site-uri implicate în schemă. Totodată, autoritățile române au audiat 60 de victime, dintr-un total estimat de peste 30.000 de persoane afectate. Operațiunea a fost coordonată de Eurojust și Europol și a implicat autorități din Moldova, România, Polonia, Ungaria și Bulgaria. În total au avut loc percheziții în 113 locații. De la suspecții din Moldova au fost ridicate mai multe dispozitive electronice care conțin informații importante pentru anchetă. Deocamdată aceștia sunt cercetați în libertate.
0: Motorina devine tot mai ieftină în timp ce benzina se scumpește. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, vineri benzina va fi vândută cu cel mult 30 de lei și 83 de bani sau la un preț mai mare cu 5 bani. În același timp, motorina se ieftinește cu 20 de bani și va costa cel mult 29 de lei și 31 de bani. Astfel, trendul se inversează și revine la situația când motorina este mai ieftină decât benzina. Premierul Alexandru Munteanu s-a arătat optimist în privința rezultatelor misiunii femei în Republica Moldova. Potrivit lui, experții Fondului Monetar Internațional ar fi satisfăcuți de acțiunile guvernului și ar fi gata să încheie un nou program cu țara noastră. Totodată, unii experți economici avertizează că în lipsa unui program financiar cu femei, Republica Moldova are puține șanse să obțină finanțare de la alte organizații financiare internaționale. Delegația misiunii femei, care se va afla la Chișinău până pe 20 mai.
5: Am auzit eu așa zvonuri pozitive. Misiunea este satisfăcută folosind niște noțiuni diplomatice de calitatea activităților cu colegi. Să sperăm că o să avem noutăți bune săptămâna viitoare. Asta înseamnă că trebuie să continuăm în aceeași cheie să lucrăm cu seriozitate, profesionalism și concentrare pe lucrurile care contează pentru țară, care contează pentru oameni, pentru cetățenii noștri.
4: Vizita experților femei are loc în contextul negocierii unui nou program pentru Republica Moldova susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor. Acest program nu presupune acordarea unor sume de bani, ci are rolul de a susține politicile economice promovate de guvern, dar și de a consolida încrederea partenerilor externi. Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță, în contextul unui deficit bugetar de 20 de miliarde de lei, Republica Moldova are nevoie de finanțare externă, care este mai ieftină decât banii contractați de autorități de pe piața internă.
6: La împrumuturi stăm destul de slab pe plan extern, am promutat doar Comisia Europeană și din banii care am promutat o parte am întors datoriile la alții. Și practic la Comisia Europeană banii care îi primim nu sunt foarte mulți, alții nu ne prea dau. Toată lumea, cu excepția Comisiei Europene, spune, dar cum să vă finanțăm dacă la voi e o problemă? Dar de unde e problemă? Păi femeii unii au spus că e o problemă.
4: Expertul a explicat că pentru a primi finanțări externe considerabile, Republica Moldova are nevoie de o evaluare pozitivă din partea femeii.
6: Ce vrea să spună guvernul? Vrea să spună, să vor la femeie, spună, haideți că noi înțelegem că voi nouă bani nu ne dați, dar haideți să ne evaluați chipurile noi suntem buni, ca alții să... Dar de ce ei nu vin, ca ați putea să spun întrebarea asta? Deci, uite, păi ne-am înțeles, voi ați făcut probleme cu justiția, aveți probleme. Voi aveți probleme cu achiziții, voi aveți probleme cu independența băncii naționale, voi aveți că 1, 2, 3, 4 probleme. Voi le-ați rezolvat? Nu. Păi voi credeți că noi le-am uitat? Noi nu le-am uitat. Noi nu le-am uitat.
4: Menționăm că precedentul program cu femei s-a încheiat la sfârșitul lunii octombrie 2025, fără a fi debursată ultimele două tranșe de finanțare în valoare totală de aproximativ 170 de milioane de dolari. Banii nu au fost alocați după ce autoritățile nu au îndeplinit o serie de angajamente asumate, în special pe partea de cheltuieli bugetare. Republica Moldova ar putea beneficia de câteva miliarde de euro din fondurile de preaderare incluse în viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Anunțul a fost făcut de către europarlamentarul român Siegfried Mureșan la Realitatea Live. Potrivit oficialului, negocierile pentru noul cadru financiar european au început deja în Parlamentul European, iar printre principalele priorități se numără majorarea sprijinului financiar destinat statelor candidate la aderare.
7: Este un fond european de peste 40 de miliarde de euro destinat tuturor statelor candidate și din acest fond vor reveni bani fiecărui stat candidat. Iar noi, Parlamentul European, am cerut două lucruri. Unu, am cerut o creștere a acestui fond cu 10%, considerând că avem nevoie de mai mulți bani, deci încă câteva miliarde de euro în plus pentru toate statele candidate.
4: Siegfried Mureșan a explicat că eurodeputații își doresc ca fiecare stat candidat să cunoască din timp suma pe care o poate accesa în funcție de progresul reformelor și al negocierilor de aderare.
7: Și am cerut ca fiecărui stat să fie alocată o sumă precisă. Pentru ca Republica Moldova și celelalte state candidate să știe în avans care e suma care le stă la dispoziție dacă negocierile progresează bine, dacă implementează reformele.
4: Mureșan a subliniat că obiectivul său este ca Republica Moldova să aibă garantată o alocare financiară clară în viitorul buget european.
7: Dorința mea este să avem o sumă special alocată pentru Republica Moldova din acest fond de 40 de miliarde de euro, câteva miliarde pe 7 ani, care să fie garantate Republicii Moldova.
4: Republica Moldova ar putea beneficia pentru prima dată de fonduri europene de preaderare în viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Declarația a fost făcută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat presei europene. Potrivit oficialului european, Bruxelles analizează posibilitatea includerii Republicii Moldova în mecanismele financiare destinate statelor candidate, similare celor utilizate pentru țările din Balcanii de Vest și Turcia. Aceste fonduri sunt oferite pentru susținerea reformelor, dezvoltarea infrastructurii și pregătirea aderării la Uniunea Europeană. Marta Kos a declarat că Republica Moldova înregistrează progrese rapide în procesul de integrare europeană și că sprijinul financiar suplimentar ar putea accelera implementarea reformelor și apropierea de standardele europene.
0: Războiul din Ucraina, impactul său asupra securității regionale, dar și soluționarea conflictului transnistrean au fost principalele teme discutate la reuniunea trilaterală găzduită la Chișinău de Mihai Popșoi alături de șeful Departamentului Federal pentru Afaceri Externe al Elveției și de secretarul general al OSCE. Oficiale au abordat efectele conflictului asupra Republicii Moldova, inclusiv riscurile de securitate și ecologice provocate de atacurile asupra infrastructurii energetice din regiune.
8: Războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care iată că a intrat în cel de-al 5-lea an, continuă să provoace daune și distrugeri masive, suferințe umane, pierderi de vieți omenești, înregistrând un bilanț devastator. Aș dori să reiterez și pe această cale susținerea fermă a Republicii Moldova pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, prin toate mijloacele posibile, precum și reafirmând angajamentul neclintit al țării noastre pentru restabilirea păcii în Ucraina și în Europa.
4: Șeful diplomației de la Chișinău a reiterat cererea de retragere a trupelor ruse staționate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și a evidențiat pașii interni asumați de guvernare. Prezent la Chișinău pentru a doua oară în calitatea sa oficială, secretarul general al OSCE a evidențiat parteneriatul de peste 3 decenii dintre organizație și Republica Moldova. Acesta a dat asigurări că OSCE va continua să sprijine stabilitatea și consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului.
9: Suntem angajați să avansăm eforturile care să ducă la soluționarea complexă și pașnică a conflictului transnistrean. Misiunea noastră lucrează cu ambele părți de pe ambele maluri ale râului Nistru, facilitează cooperarea practică la fața locului.
4: La rândul său, vicepreședintele Confederației Elvețiene, Ignacio Cassis, a reconfirmat sprijinul țării sale pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru eforturile de mediere ale OSCE.
10: Ne aflăm la o cutitură istorică foarte importantă pentru capacitatea continentului european și în acest timp marcat de crize și de instabilitate, un singur răspuns se impune, un multilateralism eficient care să aducă rezultate concrete pentru populație.
4: În a doua parte a zilei de 14 mai este programată o reuniune de nivel înalt în formatul 2+2, la care vor participa Mihai Popșoi și Ignacio Cassis în calitate de președinți în exercițiu ai Consiliului Europei și OSCE, precum și secretarii generale ai celor două organizații, Alain Berset și Feridun Sinirleoglu. Vineri 15 mai, oficialii OSCE vor participa la cea de 135-a reuniune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
11: Fostul șef al biroului executiv prezidențial al Ucrainei, Andrii Ermac, a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile de către Înalta Curte Anticorupție de la Kiev într-un dosar de corupție și spălare de bani. Potrivit presei ucrainene, procurorii anticorupție îl suspectează pe fostul oficial că ar fi implicat într-o schemă de spălare a aproximativ 10 milioane de dolari, bani care ar fi fost investiți într-un proiect imobiliar de lux din apropierea Kievului. Funcționarul ucrainean susține că este nevinovat. Acesta a declarat că va continua să lupte și că să rămână în Ucraina.
12: Було під тиском, який відбувався декілька місяців. Абсолютно, ми вчора чули позицію адвоката.
13: Nu am nimic de ascuns. Cred că avocații grupului de apărare vor depune apel. Vom folosi toate mijloacele legale pentru a obține dreptate și adevăr, indiferent de circumstanțe. Consider încă o dată că tot ce s-a întâmplat în jurul procesului a fost sub presiune, care a durat câteva luni. Am auzit ieri poziția procurorului care a prezentat toate acuzațiile actuale. Cazul este complet nefondat.
12: Достатньо є знайомих, друзів. Сподіваюся, що вони зможуть допомогти в цьому.
14: Instanța a dispus arestarea preventivă a lui Ermac, însă acesta poate fi eliberat dacă va achita o cauțiune de aproximativ 140 de milioane de hrivne, echivalentul la peste 3 milioane de dolari, bani pe care susține că nu i-are. Ancheta este desfășurată de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Procuratura Anticorupție Specializată. Până în acest moment, Vladimir Zelenski nu a venit cu o reacție publică directă privind plasarea în arest preventivă a fostului său șef de cabinet. Mai multe publicații internaționale notează că administrația prezidențială păstrează tăcerea pe acest subiect. Singura reacție oficială apropiată de acest caz a venit prin consilierul pentru comunicare al lui Zelenski, Dmitro Litvin, care a declarat presei că este prea devreme pentru comentarii, deoarece acțiunile procedurale erau încă în desfășurare. Cazul este considerat unul dintre cele mai sonore scandaluri de corupție din Ucraina din ultimii ani, întrucât Andrii Ermac a fost unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui ucrainean. Ermac a condus administrația prezidențială între anii 2020 și 2025 și era considerat una dintre cele mai influente persoane din conducerea de la Kiev.
11: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum, moderată de Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre concluziile Forumului de Securitate la Marea Neagră și în Balcani, desfășurat la București în perioada 12-13 mai. Totodată discutăm și despre faptul că Republica Moldova va găzdui cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, dar și alte subiecte actuale cu invitații. Statul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Iulian Groza, director executiv Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Domnul Groza, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara și bine v-am regăsit.
0: Cum sunteți, domnul Groza?
1: Bine, mulțumesc.
0: Mult de muncă în această perioadă, da? Este, vedem foarte activ atât în Republica Moldova cât și peste hotare.
1: Este perioada încărcată, așa este.
0: Haideți să începem noi cu acest forum de la București, la care am văzut că ați fost acolo prezent, Forumul de Securitate la Marea Neagră și în Balcani. Domnul Groza, pentru cei care urmăresc mai puțin forumurile de la Chișinău sau de la București sau toate forumurile internaționale, să le facem o mică introducere. Ce s-a discutat? Ce înseamnă, de fapt, acest forum?
1: Este o oportunitate foarte bună de a reuni decidenți importanți, atât la nivel european, cât și pe dimensiunea transatlantică. Forumul de la București este găzduit de colegii noștri de la New Strategy Center, este un think tank independent de la București.
0: Așa.
1: Foarte puternic ancorat pe dimensiunea de securitate și evenimentul într-adevăr a reunit foarte mulți specialiști cunoscuți, foști decidenți militari, politici din Europa, din Statele Unite, generali în rezervă. A fost și președintele Forumului de Securitate de la Munich, unul dintre cele mai cunoscute forumuri la nivel european unde se discută subiecte de securitate importante. Știm foarte bine, de exemplu, Forumul de Securitate de la Munich a fost unul așa foarte special, care a avut loc la începutul anului curent. Ne aduce aminte și de discursul lui Rubio și de intervenția președintelui Zelensky. Uh-huh. Este forumul de la București, la Marea Neagră și Balcani, este la a 11-a ediția sa. Și evident că pune în prim plan securitatea în regiunea Mării Negre, într-un cadru mai extins, evident că include și Balcanii. Au fost sute de vorbitori, zeci de sesiuni de discuții axate pe diferite teme tematici de actualitate pe domeniul de securitate la nivel regional, european, transatlantic. Și da, a fost o oportunitate foarte bună, inclusiv de a revizui liniile directorii, tezele pe care le avem. Asta este, de fapt, scopul acestor formate, într-un cadru mai informal, să se discute subiecte de actualitate. Și este emblematic faptul că acest forum a avut loc în ajunul summitului B9 de la București. De fapt, s-a suprapus inclusiv
0: pe 13 mai.
1: În aceea zi a doua zi. Și cumva s-a pleiat foarte bine. Știm foarte bine care sunt provocările în regiune, inclusiv în contextul războiului din Ucraina, turbulențele pe relațiile transatlantice și obiectivele setate pentru flancul estic, unde evident că României îi revine un rol important. Iar pentru noi, Republica Moldova, evident...
0: Asta urmează să vă întreb, domnul Groza, despre Republica Moldova, ce s-a discutat acolo?
1: Au fost câteva mai multe sesiuni, de fapt, dedicate Republicii Moldova, care au vizat subiectul amenințărilor hibride de natură externă, evident că în principal din partea Rusiei. S-a discutat și implicațiile războiului Ucrainei asupra noastră în contextul inclusiv a subiectului regiunii transnistrene. Am participat și eu la o sesiune în cadrul acestui forum. Dimensiunea de securitate internă, știu că a participat și doamna ministru Daniela Nichitin la acest eveniment. A fost și speakerul Parlamentului, a avut o sesiune de nivel înalt pe care am avut onoarea să o moderez împreună cu președintele Senatului Abrudean. Și iată, toate astea, evident că subiectele de securitate au fost centrale, dar în cuvintea faptului că în România, sau România acum parcurge o perioadă de criză guvernamentală și atât în paralel cu aceste crize, oricum, subiectul de securitate întărit inclusiv prin cea mai...
0: Nu l-a anulat nimeni
1: și cel mai important și evident și summitul B9 care a avut loc pe 13 a oferit ocazie în plus pentru a întări poziționarea României în flancul estic și marcat inclusiv prin participarea președintelui Zelenski la această reuniune.
0: Domnul Groza, ați menționat că inclusiv dumneavoastră ați participat la o sesiune la care s-a vorbit despre regiunea transnistreană. Cunoaștem că în ultima perioadă vorbim foarte mult deja la acest subiect. Voi folosi acest cuvânt că vorbim pe bune despre acest subiect. Pentru prima dată în ultimii ani, a fost în acest platou și domnul Chiviri, am vorbit și discută cu așa numitele autorități de acolo. Cei de la București, cum văd ei această problemă, regiunea transnistreană, ce s-a discutat nou?
1: Cei de la București văd la fel cum văd și partenerii noștri din Europeană, văd prin prisma Chișinăului, în poziționării Chișinăului. Mai mulți ani, cumva, Chișinăului se reproșa că nu avea o viziune foarte clară. Nu avea o abordare foarte clară față de problematica transnistreană și, în principal, în ce vizează reintegrarea țării. Războiul din Ucraina, accelerarea noastră în procesul de aderare cu Uniunea Europeană a readus acest subiect.
0: Este evident că nu mai poate fi neglijat acest subiect.
1: Nu cred că a fost neglijat în trecut. Cumva, probabil în trecut mai mult a fost într-un cadru în care într-un cadru diferit, trebuie să recunoaștem.
0: Nu era atâta curaj?
1: Situația, nu neapărat curaj, poate nu era suficientă voință la diferite etape. Poate acest proces era mai mult privit sau se căutau soluții mai mult în afară decât în Republica Moldova. Mm-hmm. Și anterior poate și procesul era dictat în principal de procesul de negocieri și în secundar politica de reintegrare. Eu cred că ultimii 4 ani au arătat că Republica Moldova este capabilă să dialogueze la direct cu Tiraspol dintr-o necesitate obiectivă, având în vedere formatul 5+2
0: nu mai este funcțional.
1: A fost funcțional până la război, în ajunul războiului și evident că după ce a pornit Rusia război în Ucraina, cu atât mai mult. Nu putem să vorbim despre un proces de negociere în situația în care doi dintre participanți în proces sunt beligeranți. Și mai ales că Rusia și-a subminat legitimitatea sau rolul său de mediator pe care și l-a asumat, deși cred că mult timp lucrul ăsta nu a fost foarte clar, evident, dar Rusia nici la început nu prea avea o posibilitate să acționeze ca un mediator de bună credință, având în vedere că Rusia a fost partea conflictului pe care l-am încheiat pentru o pace cu Moscova în regiunea transnistreană, asta este foarte clar, dar în contextul de atunci, post-independență, în contextul neclarității regionale, în contextul în care încă erau multe neclarități și la nivelul este cum ar veni. Poate pentru acel moment a fost o chestiune necesară, oportună, care, din păcate, a avut și un anumit impact asupra noastră, nu doar din perspectiva faptului că Rusia, în pofida angajamentelor sale de retragere a trupelor, și-a încălcat acest angajament de altfel, dar și faptul că lucrul ăsta, într-un fel sau în altul, a influențat și anumite elemente fundamentale, cum ar fi prevederea din Constituția noastră, din 94. Această clauză de neutralitate, ea a fost cumva o clauză impusă de situația de moment de atunci. Și atunci, probabil, lucrul ăsta era privit mai mult din perspectiva în care, adoptând această clauză în Constituția noastră de neutralitate, ar determina și Rusia să părăsească teritoriul nostru prin prezență militară. Lucru care nu s-a întâmplat și aceste lucruri, evident că au avut un impact asupra dinamicii, modul în care a evoluat sau pe alocuri a stagnat, iar pe de altă parte vreau să vă spun că și-a avansat într-un anumit fel, mai ales din 2000 încoace, dar dinamica a fost diferită și, obiectiv vorbind, în contextul acestor turbulențe geopolitice, crize care avem în regiune, și cei de la Tiraspol au fost nevoiți să-și tempereze din atitudinea care contravine Constituției noastre, care contravine principiilor de bază care țin de respectarea...
0: Asta în termeni frumoși.
1: Independenței noastre, integrității teritoriale.
0: Noi niște pași se pare că i-am făcut deja, am discutat și domnul Chivere, a fost votat acel fond de convergență care va fi suplinit de companiile care activează acolo, vor plăti taxe și impozite, se vor duce în acel fond de convergență și deja vor merge în anumite domenii banii din acel fond de convergență. Deci se fac totuși niște pași. La București, cei de la București sau cei străini care au fost la București, partenerii noștri europeni și nu numai, s-a specificat cumva ce facem concret mai departe. Poate fi exclusă Rusia total din aceste negocieri, chiar dacă acum este formatul 1+1, dar ne dăm bine seama că nu pot fi neglijate marile puteri.
1: Rusia, la moment, obiectiv vorbind, are un rol mult mai scăzut în tot ce înseamnă acest proces, iar influența Rusiei în asupra regiunii transnistrene, deși există și ea direct și indirect se manifestă inclusiv prin prezență militară, ilegală, pe teritoriul nostru, dar mai existau și continuă să existe anumite dependențe pe care Rusia le folosește, le instrumentează. Bun, dependența energetică a regiunii în continuare rămâne un instrument pe care Rusia îl poate activa oricând, așa cum am văzut în 1 ianuarie 2025, când a încercat să blameze încheierea tranzitului prin Ucraina a gazului rusesc pe Ucraina, deși a făcut foarte puțin pentru a securiza livrarea de gaze naturale pe alte rute pe care Moldova le-a avut și continuare le are diversificate. Dar e clar că acea situație a fost mai mult folosită de Rusia ca și un exemplu ca o oportunitate de a influența procesele din regiune și din Republica Moldova. În condițiile actuale, influența Rusiei scade și scade cu atât mai mult pe măsura în care Republica Moldova tot reușește să-și taie din aceste dependențe pe care în timp Rusia le-a folosit ca și șantaj, ca și încercare de influență. Mă refer în primul rând iarăși la acea dependență energetică pe care am avut-o mulți ani, care nu mai există astăzi, datorită faptului că ne-am diversificat și livrările și avem alte instrumente pe care putem să le folosim împreună cu Uniunea Europeană. Deci, cu cât mai aproape Republica Moldova avansează spre Uniunea Europeană, cu atât mai multe condiții apar pentru ca noi, în Republica Moldova, să putem să continuăm procesele deja începute de reintegrare țării. Fiindcă dacă ne uităm în general, în ultimii ani, mai ales în ultimii 10 ani, 12 ani, Uniunea Europeană a oferit mai multe instrumente prin care să ajute Republica Moldova să creeze condiții pentru reintegrare. Și aici mă refer și la DCFTA, acordul de asociere, și mă refer și la regimul fără de vize pentru Republica Moldova, care a fost extins pe întreg teritoriul țării, pentru toți cetățenii Republicii Moldova, inclusiv cei care trăiesc în regiunea transnistreană, și în timp asta ne permite nou să pas cu pas să reintegrăm spații. Să reintegrăm spațiul uman, da?
0: În primul rând.
1: Să reintegrăm spațiul economic, cel puțin prin perspectiva companiilor care desfășoară activitate economică și comercială și de export.
0: Spațiul uman vedem că se reintegrează cumva de la sine, din inerție. Vedem deja în supermarketurile din Chișinău foarte mulți locuitori din stânga Nistrului care vin și muncesc aici.
1: E și normal să întâmplă acest lucru, având în vedere că nu există nicio restricție pentru circulație. Foarte mulți locuitori...
0: Oamenii fiind impuși de situația economică de acolo.
1: foarte mulți locuitori din regiunea Transnistriană, evident că încearcă să-și caute oportunități noi de, nu știu, de muncă, de tratament medical, de alte oportunități pe care astăzi Republica Moldova le are mai multe. Bun, poate nu perfect acoperite pe tot flancul, pe toate domeniile, dar cu siguranță există o disparitate care crește în comparație deci din regiunea Transnistriană în comparație cu restul Republicii Moldova. Mai ales având în vedere inclusiv faptul că modul în care a fost gestionată situația economică de regiune, dependențele care au existat, controlul oligarhic asupra regiunii, într-un fel sau în altul, au limitat posibilitățile de dezvoltare în regiune și chiar și acele oportunități economice oferite de Republica Moldova de Uniunea Europeană prin perspectiva DCFTA, evident că au fost valorificate de foarte mulți agenți economici, dar în primul rând cei care au beneficiat mai mult sunt cei care sunt mai mari și care controlează regiunea. Deci toate aceste lucruri pot fi privite, eu zic, în două dimensiuni. Pe de o parte, ele pot fi criticate, viteza cu care s-au pus în aplicare anumite politici la nivel național, dar pe de altă parte, totuși pașii care s-au întreprins cel puțin în ultimii ani, 10, 12, 15 ani, au ajutat ca să creeze condiții ca Republica Moldova astăzi să fie într-o poziție, să fie într-o situație mai avantajoasă cu anumite pârghii mai eficiente pentru a încuraja procesul de reintegrare și extinde acest proces de reintegrare pe mai multe spații. Și, într-adevăr, Chișinăul, regiunea transnistriană sau această problematică din afară este și inclusiv din București, este privită în primul rând prin prisma viziunii Chișinăului, abordării Chișinăului, modul în care Chișinăul demonstrează deci, prin acțiuni că este capabil să poată să mențină un dialog pragmatic, constructiv, orientat pe siguranța oamenilor, orientat pe stabilitate, mai ales într-un context de război la hotar. Deci, eu cred că asta sunt câteva bile albe în care putem să le observăm în ultima perioadă, care oferă și mai multă încredere din partea partenerilor noștri europeni, inclusiv la București sau la Bruxelles sau în alte capitale, că Republica Moldova astăzi are o viziune mai cristalizată și are posibilități de a-și asuma anumite procese în dialog cu cei de la Tiraspol, și asta ne oferă nou mai mult avantaj și mai multe perspective pentru a reuși să valorificăm nu doar crizele, dar și oportunitățile oferite de partenerii noștri din Europeană pentru a accelera și procesul de reintegrare a țării în paralel cu procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană.
0: Dar dacă vorbim, domnule Groza, despre reintegrare în paralel cu procesul nostru de aderare, cei care s-au expus la acest forum referitor la regiunea Transnistriană, totuși s-a vorbit mai mult despre faptul că facem reintegrarea până semnăm tratatul de aderare sau nu este posibil o perioadă atât de scurtă?
1: Bun, în primul rând, cred că în alt reprezentantul Uniunii Europene pentru Politica Externă și de Securitate, doamna Kallas, care a fost aici săptămâna trecută, în comunicarea sa publică, în conferință de presă, a reconfirmat care este abordarea Uniunii Europene cu privire la această problemă. Da? Și a spus foarte clar că problema transnistriană nu va fi un obstacol pentru ca Moldova să adere la Uniunea Europeană. Și asta se reflectă inclusiv în pozițiile noastre generale de negocieri, atât a Uniunii Europene cât și a Republicii Moldova. Moldova negociază ca o țară integră, recunoscută, internațional. Moldova are mecanisme pentru a asigura informare inclusiv a actorilor din regiunea transnistriană la toate etapele, așa de altfel cum am făcut și noi în procesul de negociere a acordului de asociere. Deci, în sensul ăsta, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este că Procesul de negocieri, el avansează. Noi vom ajunge la etapa în care vom negocia și tratatul. Când finalizăm negocierile pe capitole, vom procede la pregătirea propriu-zis a tratatului de aderare. Și acest tratat de aderare, așa cum s-a întâmplat și în alte cazuri, poate și trebuie să aibă anumite prevederi tranzitorii, care iarăși vor fi negociate, reieșind din realitățile în care le-am aflat atunci.
0: Așa.
1: Ce este important este ca Republica Moldova să reușească să-și întărească capacitatea sa internă, instituțională, pentru a accelera procesul de reintegrare. Trebuie să fim realiști, eu cred că este puțin probabil că noi putem să asigurăm o reintegrare completă a regiunii Transnistria în Republica Moldova în toate spațiile sale.
0: Complete ne referim teritorial?
1: Mă refer, nu teritorial, mă refer la spațiile pe care trebuie să le asigurăm și ne asigurăm că legea din Republica Moldova se aplică uniform pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Sau legea europeană sau angajamentele noastre europene se aplică și se respectă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avem precedente, avem premize care arată că este posibil dacă există voință și dacă există interes primordial. Și mă refer în primul rând la acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care prevede extinderea comerțului aprofundat cu Uniunea Europeană și pentru Agenția Economică și de Regiune Transnistreană și care vine împreună cu un pachet de condiții, cu anumite reguli pe care trebuie să le respectăm. Chiar dacă au existat perioade de tranziții, de facilități pentru ca să beneficieze Agenția Economică și de Regiune Transnistreană, iată și acolo aceste facilitățile, cum să zic, au un anumit termen limită. Ele sunt acolo ca să asigure o tranziție, să nu asigure o perpetuare. Cu atât mai mult, în momentul în care Moldova finalizează negocierile, este în situația în care se adere la Uniunea Europeană, în momentul aderării, toate facilitățile pe care noi le-am negociat până acum, inclusiv de care au beneficiat cei de regiunea transnistreană, vor fi adaptate la noile prevederi din mediul de aderare. Deci agenții economici, autoritățile locale vor trebui să ia în vedere acest lucru și cu cât mai repede noi vom asigura că realizăm sau înțelegem care sunt realitățile în această situație și vom avansa acest dialog pe toate palierele, pe toate grupurile de lucruri care există dintre Chișinău și Tiraspol și ne vom axa pe acest obiectiv de reintegrare, cu cât mai repede vom face lucrul acesta, cu atât mai bine. Dar, evident, trebuie să fim realiști aici, că una dintre principalele provocări, s-a discutat asta și la București, în cadrul acestui panel, este prezența ilegală militară a Rusiei pe teritoriul nostru, fapt care este o problemă care trebuie accelerată, care trebuie soluționată în cadrul angajamentelor pe care Rusia și l-a asumat și în cadrul respectării și neutralității noastre și integrității teritoriale și a suverenității noastre. Și aici, evident, că Moldova, pentru Republica Moldova, accentul de bază este dialogul cu Tiraspol. Acest dialog cu Moscova este absent din cauza faptului că Rusia ne privește ca și o țintă de atac, chiar dacă neconvențional, mai provoacă în acest sens și capacitatea noastră de răspuns, de reacție. Și nu doar a noastră, dar și a țărilor membre NATO și Uniunea Europeană.
0: De chiar, cele drone?
1: Chiar, într-adevăr, chiar în ajunul sau...
0: Chiar când mergea acest când summit.
1: Mergea acest summit
0: B9 la București.
1: B9, acea dronă care a parcurs întreg teritoriul Republicii Moldova, făcând zigzaguri pe la frontiera ucraineană, după care pe teritoriul nostru, după care trecând pe teritoriul României și după care ieșind iarăși la hotar între România și Ucraina, evident că este o provocare care a testat nivelul de... Bun, a fost un fel de mesaj, probabil, pe care arhitecții războiului de la Kremlin l-au vrut să-l transmită cu ocazia acestui summit. Și o încercare în care cumva să provoace rezistența și modul în care răspunde, inclusiv țările NATO la aceste provocări și nu doar NATO, dar în general la Uniunea Europeană, că Una dintre mizii acestor provocări este să încerce să demonstreze că Uniunea Europeană, statele europene, nu sunt capabile să protejeze vecinii săi și viitorii săi membri. Cumva asta este, ar fi probabil mesajul. Și aici cred că deja ține de modul în care Uniunea Europeană, țările europene la hotar cu Ucraina și cu Republica Moldova gândesc să întărească nu doar apărarea, dar și măsurile de răspuns în așa fel încât să ridice costuri pentru agresor și în același timp să prevină astfel de cazuri, astfel de provocări. Subiect discutat și la summitul B9. De fapt, pe asta se discută, despre peretele de dronă, despre cooperare inclusiv bilaterală dintre specialiștii militari în apărare din Ucraina cu Lituania, care s-a semnat un acord bilateral, cu România, care înțeleg că se negociază, cu Polonia, cu care se lucrează. Toate aceste lucruri se întâmplă după ce aceste provocări s-au perpetuat.
0: Provocări, de fapt, ne-au arătat toate slăbiciunile noastre și asta ne întărește mai tare. Că...
1: Bun, ele pentru noi nu neapărat ne arată ceva, încă noi suntem conștienți că neavând un sistem, fiind un stat neutru la frontiera unui război cu frontiera NATO, neavând suficientă capacitate de apărare anti-iriană, lucrul ăsta nu cred că este o noutate pentru noi. Uh-huh. De fapt, nu este o noutate, fiindcă exact asta reprezintă una dintre priorități pentru Republica Moldova, pentru Ministerul Apărării și pentru programele bilaterale pe care noi reușim să le valorificăm cu Uniunea Europeană. Nu cu NATO, dar cu Uniunea Europeană. Programul deci instrumentul european pentru pace, acolo își direcționează prioritarea, asigurarea, creșterea capacității noastre de nu doar de monitorizare a spațiului aerian, dar acum și de apărare a spațiului aerian. Dar știm foarte bine că metodele tradiționale, clasice, sunt în urmă un pic. Când vorbim de sisteme de antirachetă și mai departe, știm foarte bine că războiul actual din Ucraina, din războiul dus de Rusia în Ucraina, este deja un război al dronelor, cum ar veni.
0: Exact.
1: Și asta înseamnă că Republica Moldova, evident, fiind aici la frontieră, trebuie să aibă posibilități pentru a beneficia de acel zid al dronelor pe care Uniunea Europeană și Ucraina îl dezvoltă. Flancul estic, în acest sens, este foarte important. Tocmai de asta summitul B9 de la București a abordat acest subiect și pentru noi, Republica Moldova, este foarte important să vedem în ce măsură noi putem să valorificăm cadrul existent și limitele existente la nivelul NATO și la nivelul neutralității noastre, în același timp să ne întărim capacitatea noastră de apărare și să găsim soluții pentru ca umbrela de apărare să se extindă asupra noastră.
0: Domnul Groza, ne spune regie că trebuie să mergem la publicitate. Sigur. Mergem la publicitate și revenim deja și cu apelurile telefonice, dar mai continuăm aceste subiecte începute. Estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre securitatea Republicii Moldova și întregii regiuni cu invitatul nostru în această seară. Vă reamintesc în platou domnul Iulian Groza, director executiv Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Ultima parte a emisiunii Forum, deja regia a afișat cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatul nostru din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem prim apel? Nu s-a conectat. Vă rog tare mult cei care sunați, așteptați ca regia să vă conecteze. Domnul Groza, haideți să finalizăm cu regiunea Transnistreană și să trecem la alte subiecte. Totuși, ați vorbit dumneavoastră mult despre armata rusă care se află acolo, armata de ocupație rusă. Întrebarea este, domnul Groza, am văzut și întrebarea aceasta pe Facebook, la comentarii. Suntem noi atât de influenți, o putem noi astăzi, fiindcă de nenumărate ori cerem retragerea trupelor ruse de acolo. Și evident că niciodată Rusia nu ne ascultă. Am avut și acea declarație însărcinatului de afaceri a Statelor Unite în America, aici la Chișinău, că dacă Republica Moldova ar cere sprijinul, Statele Unite ar fi gata să ne ajute. Totuși, cine ar trebui să solicite retragerea trupelor ruse? Evident că solicită Republica Moldova, dar vedem că nu ne ascultă nimeni. Poate este timpul de cerut sprijinul Statelor Unite, poate este timpul de rugat partenerii noștri europeni ca să fie mai insistenți și de la cine ar trebui să ceară acest lucru?
1: Eu cred că cu partea de cerut am făcut... Republica Moldova a cerut împreună cu alte țări, inclusiv cu Statele Unite, a cerut retragerea trupelor de regiunea Transnistreană într-un glas, cu fiecare ocazie a reuniunilor ministeriale OSCE, cu fiecare ocazie a reuniunilor NATO, summitelor NATO, cu fiecare ocazie în care a fost abordat și Statele Unite și alți parteneri. De fiecare dată lucrul ăsta s-a făcut. Eu cred că problema nu este a cere, problema este a determina, de a crea condiții pentru ca lucrul ăsta să se întâmple.
0: Așa.
1: Și atunci Republica Moldova, evident că poziționează abordarea pe dimensiunea diplomatică. Republica Moldova nu are capacitate să... Și nici nu-și dorește acest lucru, să intervină militar sau alte acțiuni decât diplomatice pentru a găsi o soluție în acest sens. De 30 ceva de ani, de 34 de ani, tot cerem retragerea acestor trupe, care Rusia și-a angajat singură să le scoată. Acum, ce putem face este să creștem costuri pe Rusia, pentru ca să o determinăm, pe de-o parte, să revină la angajamentele sale. Aceste costuri pot fi crescute doar în situația în care Rusia își va da seama că nu are acele pârghii pe care le-a avut în trecut. Vorbind despre pârghii, eu cred că un factor important îl are și aspectul intern, inclusiv de regiunea Transnistreană, fiindcă astăzi trupele ruse în regiunea Transnistreană nu reprezintă niciun fel de garant pentru securitatea în regiune, și pentru soluția acestui conflict, el, de fapt, reprezintă o amenințare, un risc sporit pentru securitatea,
0: regiunii
1: și pentru securitatea Republicii Moldova și continuă să reprezinte un risc pentru securitatea Ucrainei, situația în care Rusia este în război.
0: Dar la această oră, inclusiv pentru regiunea Transnistreană.
1: Și inclusiv pentru regiunea Transnistreană. Deci, pentru Ucraina, trupele rusești întotdeauna pot fi privite ca o țintă legitimă. Prezența rusă în regiunea Transnistreană nu este una numerică și nu este una capabilă să intervină în acțiuni convenționale, militare, eficient. Dar acea prezență militară amestecată cu serviciile speciale rusești, că e SVR, că e GRU, că e FSB, și această prezență în regiunea Transnistreană este mai numerică decât prezența militară. E de toată această prezență pentru noi creează și mai mari provocări și riscuri, de fapt, documentate în ultimii 2-3 ani de zile în acea agresiune hibridă pe care Rusia o exercită împotriva Republicii Moldova. Multe operațiuni de natură hibridă și cibernetice și de dezinformare și de finanțare legare a anumitor procese. S-au exercitat din regiunea Transnistreană.
0: Așa.
1: Și cred că lucrul ăsta este și, bun, a fost și documentat, a fost și menționat de multe ori, inclusiv de presa de investigație, dar și de autorități, nu a fost exclus. Deci, Chișinău este foarte conștient de pericolul pe care îl reprezintă nu doar acea prezență militară, dar și alt tip de prezență în regiune, care folosește regiunea ca punct de atac. Nu doar pentru a speria cu o anumită escaladare, dar și cu anumite operațiuni neconvenționale pe care Rusia a încercat să le desfășoare. Dar prezența militară ea mai este o provocare din perspectiva în care tu nu ai nevoie de o trupă, de trupe foarte multe pentru a exercita anumite operațiuni de provocare, diversiuni, lucruri care l-am observat, apropo, din 2022 încoace, câteva încercări de provocări care au fost efectuate în regiunea Transnistreană.
0: Așa numite exerciții militare.
1: Nu, exerciții militare sunt, dar sunt și provocări. Nu știu, vă aduceți aminte atacul FSB-ului local, MGB-ului local, de explodarea elicopterilor de-astea
0: alea care nici nu erau funcționale, stăteau la sol.
1: Și așa mai departe. Astfel de provocări au existat, ele fac parte din spectrul de instrumente de natură neconvențională mai mult, dar pot, teoretic, și 100 de oameni pot fi suficienți pentru a crea anumite provocări și anumite probleme de natură mare pentru regiune, pentru cei din regiunea Transnistreană, pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. De asta este clar că trebuie să existe pași pe diferite paliere, și extern, în situația în care se determine Rusia, prin acțiuni de descurajare, prin creșterea costurilor, și acțiuni de natură internă, care sunt, inclusiv de regiunea Transnistreană, a cetățenilor acolo, care sunt, de fapt, în pericol. Iar Chișinău folosește acele instrumente pe care le are la dispoziție. Fie declară persoane indezirabile din grupul operativ din armata rusă din regiunea Transnistreană, fie lipsește de cetățenie cetățenii moldoveni din regiunea Transnistreană, care se înrolează în acel grup operativ care se staționează legal. Și aceste măsuri, ele nu au fost luate până nu de mult. Deci asta arată că Chișinău astăzi încearcă, prin toate mijloacele diplomatice posibile, non-violente, să determine, să creeze condiții pentru ca Rusia să fie descurajată, iar acea prezență militară să fie redusă la zero, inclusiv prin personal, dar și, evident, că în perspectivă trebuie să înțelegem că acest angajament trebuie să fie dus până la capăt de către Federația Rusă într-un context internațional unde Rusia s-a angajat. Și OSCE mai rămâne un format în care Rusia mai este prezentă pe continentul european și acest format încă, chiar dacă este unul nu neapărat a contribuit sau contribuie la soluționări definitive, dar este unicul mecanism internațional pe continentul european unde mai există acel format în care dialogul să fie menținut. Noi, important să avem o poziție clară, să avem o viziune clară, să ne întărim capacitatea noastră internă de a pune în aplicare anumite măsuri care să descurajeze și să ne asigurăm de sprijinul partenerilor noștri să facă acele măsuri de descurajare și de creșterea costurilor, așa cum am spus, ca să ne ajute să ajungem până la urmă la obiectivul pe care toți l-am cerut și toți l-am recunoscut, inclusiv Federația Rusă, de mai multe rânduri.
0: Să vedem dacă reușim cu apelurile. Da, bună seara!
2: Bună seara, domnul Furculiță!
0: Bună seara, vă ascultăm!
2: Eu am o întrebare către domnul Groza.
0: Vă rog frumos.
2: Înainte de alegerile prezidențiale și ele parlamentare, toți guvernanții actuali sus și tare spuneau că putem să ne integrăm în Uniunea Europeană și fără Transnistria. Că, mă rog, A, nu e asta numai decât să ne integrăm cu Transnistria și pe urmă să intrăm în Uniunea Europeană. Și lucrul ăsta, adineori, tot l-a menționat domnul Groza, că, mă rog, poate disamnat acolo și fără simi integrați cu Transnistria.
0: Așa.
2: Și eu aș vrea să aud un răspuns franc, concret, de la domnul Groza. Poate de integra, fi integrarea fără Transnistria, oare trebuie numai decât de tăi să fim în Uniunea Europeană, am de oare de tăi să ne integrăm cu Transnistria și urmă să intrăm în Uniunea Europeană. Fiindcă ultimile lucruri care s-au spus, că unii demnitari la Bruxelles au spus că până ne unim țara și integră, n-am nici căuta Uniunea Europeană. Dar ei pun, fac o demagogie așa, ca să le iasă lor să pui macaroane pe urechi de ascultători, de al de mine, de ești care, mă rog, să ne socot că suntem...
0: Am înțeles. Da. Bine, haideți că încercăm să vă răspundem. Mulțumim frumos, stimate. Domn, seară frumoasă. Aceeași întrebare pe care am pus-o și eu.
1: Am explicat că reintegrarea are loc nu doar prin teritoriu. Ea trebuie să aibă loc pe toate dimensiunile. Oameni, în primul rând. Și atunci când vom reuși să avansăm prin reintegrarea oamenilor, nu doar prin pașaport sau buletin sau nume de matriculare sau prin salariul pe care este luat la companii care acționează pe teritoriul controlat, sau în spitalele unde se tratează cetățenii noștri, regiunea transnistreană, sau facilitățile, sau, nu știu, pensiile, sau salariile care le primesc cetățenii noștri de acolo. Nu doar prin această dimensiune, dar și printr-o dimensiune, cum să zic, de socială, culturală. Sunt multe, multe breșe. Multe breșe, da? Avem peste 30 de ani de zile în care un regim separatist, controlat, mult timp de Rusia, după care de oameni de afaceri care nu au făcut altceva decât să facă afaceri acolo, într-un cadru tenebru, așa, mai gri. Și în situația în care au ajuns astăzi, în mare parte datorează exact acestui tip de abordare, fiindcă și asta, de fapt, este provocarea. Deci, teritoriul, deci reintegrarea are loc pe diferite dimensiuni. Și noi trebuie să facem tot posibilul ca această reintegrare să se producă în primul rând la nivel uman. Perspective există. Vedem că și oamenii din regiune tot mai des se interesează de ce se întâmplă în Republica Moldova. Participă mai activ în procese inclusiv politice. Există tot mai multe programe și pentru a oferi sprijin pentru oameni, pentru comunități din regiunea transnistreană. Afacerile sunt reintegrate. Deci, business-ul este reintegrat.
0: Afacerile merg. Afacerile fac export în Uniunea Europeană.
1: Afacerile merg. Și atunci când merg afacerile, vine timpul în care acea responsabilitate să fie împărțită. Deci, faptul că și atunci Chișinău nu arată cu degetul. Dar Chișinău creează condiții în care haideți să creăm un fond de convergență, fond de reintegrare până la urmă, că nu se numește reintegrare ca să nu fie respins de cei de la Tiraspol, cum ar veni. Deci s-a găsit o formulă diplomatică, corectă, de convergență. Și este perfect, se pliază inclusiv cu terminologia la nivel european.
0: Așa.
1: Să nu spun coeziune. Da? Foarte bine.

0: Fiecare lună îți donează tot deci sau
1: profitul.
0: Nici nu profitul, că ei au făcut profit suficient de mult în toată această perioadă, inclusiv prin bun, dar s-a creat o gaură în buget, inclusiv acel buget de gaze care nu mai există de un an și ceva, de unde se vărsau contribuțiile din plăți din regiunea Transnistria în acel buget și din el se plăteau pensii, salarii pentru a menține regiunea. Dar lucrul ăsta nu este valabil și lucrul ăsta nu l-a determinat Chișinău. Lucrul ăsta l-a determinat Rusia, când a decis ca să oprească livrarea. Și nu numai așa, dar spună autoritățile de regiune și agenții economici să plătească pentru gazul la prețul de piață, nu la prețul subvenționat anterior care a fost. Uh-huh. Deci toate aceste provocări, ele se resimt, situația se schimbă și Rusia cumva inclusiv creează aceste oportunități și eu cred că oamenii de afaceri trebuie să fie acea forță la nivel local, în regiune, care să determine și elitele de acolo pentru ca să pună presiune pe ei ca să determine inclusiv și acele acțiuni legale pe care le desfășoară Rusia să fie oprite și Rusia să-și retragă trupele. Deci asta cred că este soluția. Iar noi, aderând la Uniunea Europeană sau fiind în proces de aderare, noi avem mai multe oportunități și fonduri structurale și programe de dezvoltare, dar noi putem să le valorificăm în acest fond de convergență în așa fel încât el să ajute la integrare, dar nu să mențină o situație de separatism și să beneficieze de ea cei care
1: controlează totul.
0: Controlează regiunea.
1: Cred că domnul a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
2: Bună seara!
1: Da, stimate domn.
2: Tudor de la Sud vă dirijase.
1: Da, domn Tudor.
2: Domnul Furculiță, eu am vârsta de 85 de ani.
1: Mulți înainte.
2: Pe vremea lui Hrușov, când el a devenit președinte și Organizația Națiunilor Unite, a scos pantoful și a bătut în tribune, luând cuvântul și a spus, ia bă, păcăju cu schinumaci. Apoi atunci, la facultate, la institut, la universitate, au lichidat catedrele militare. Eu fiind în anul 3 de facultate, am fost luat urgent, timp de o săptămână, în armate. Și am nimerit la submarină, la flota de la nord, în baza secrete, vedea eu.
1: Așa.
2: Rușii de când îți ielă, și genetic este ca să nu stie liniștiți, dar să ocupi, să dicteze, să omoare, să jefuiască. Păi ca așa eu am ajuns în Cuba. În Marea Caraibă am stat 2 luni. După aceea ne-au trimis în apele Argentinei. Am trecut ecuatorul de 2 ori. Și a trebuit tovarășilor aceștia care sunt în Parlament și cozilor de topor a noștri care nu înțeleg, dispus, de dovedit, istoricii trebuie să le descrie cine este Rusia, cine sunt moscalii. Să luăm așa, să facem o analiză.
1: Haideți pe scurt, domn Tudor, haideți o întrebare când mai avem apelul telefon.
2: Întrebarea care? Da. Care e ieșirea Republicii Moldovei ca să fie pace la noi în țară? Care? Eu s-o cot numai una, nu știu dumneavoastră care e părerea. Unirea cu țara mamă România. Ia ca asta-i.
1: Da.
2: Vă mulțumesc.
1: Mulțumim și noi, domn Tudor. Multă sănătate să aveți. Așa o părere de la cetățeni. Doar unirea ne salvează.
0: Da, unirea este, cum zic, colacul de salvare, ca opțiunea de ultimă, sau soluție de ultimă opțiune, cum ar veni. Care, apropo, nu este exclusă și care, apropo, tot mai mult sprijin are în rândul cetățenilor. Și până la urmă este voia cetățenilor. Dacă majoritatea cetățenilor își vor dori acest lucru, lucrul ăsta se va întâmpla. Dacă același lucru se întâmplă și în România, atunci unirea este o chestiune de un act de, cum să zic, de corectare istorică în timp. Dar el este un act care poate fi luat, da, prin o politici clare, prin expunerea istoriei, dar și prin atitudinea cetățenilor. Dacă cetățenii își doresc acest lucru, cum se va întâmpla. Dar până atunci, noi

0: Avem soluții. Avem soluții la care lucrăm. Și ne sprijină nu doar România, care o face dezinteresat și necondiționat, dar ne sprijină încă 26 de țări europene. Și dacă asta se întâmplă din partea celor 27 de țări care își doresc ca Moldova să fie parte din Europeană într-o perspectivă scurtă, medie, nu lungă, în viitor. Adică noi ce trebuie să ne facem? Noi trebuie să ne facem temele de acasă și să facem tot posibilul ca să valorificăm această oportunitate. Și avem un angajament ca și țară, avem o idee, da? Toți dorim, adică există așa un orizont, 2030. Este un orizont la care trebuie să tindem, dar trebuie să tindem spre el. Dacă se va întâmpla sau nu, acest lucru va depinde tot de noi. Adică și de noi, în primul rând. De asta trebuie să ne concentrăm cei care au responsabilitate publică. Trebuie să se concentreze pe aceste lucruri, iar în rest, îți recunosc cu dumnealui mult mai în vârstă și are experiența vieții în spate. Și, într-adevăr, noi toți trebuie să ajungem la cei care nu neapărat înțeleg acest lucru. Dar nu o înțeleg nu de ce, că ei... Cum să zic? Adică poate din cauza că ei au anumită, nu știu, educație, anumită informație.
1: Influență.
0: Noi trebuie să nu îi izolăm. Noi trebuie să creăm condiții prin care ajungem la ei și doar așa, pas cu pas, om cu om, noi putem să strângem rândurile și să ne bucurăm, așa cum ne bucurăm zilele astea cu Satoshi la Viena. Când el ne unește pe toți. Suntem nu contează ce viziuni politice avem, ce limbă vorbim, unde locuim, în țară, în afară. Iată, așa momente sunt foarte frumoase care ne arată că noi putem împreună să ne unim și dacă această energie noi putem să o canalizăm acolo unde contează, eu cred că noi reușim. Trebuie să mai avem mai multă încredere în noi și în eforturile noastre și mai multă determinare și atunci vom reuși.
1: Cred că domn Tudor a primit răspuns. Următor apel. Bună seara! Nu ne aștepta până vine următorul apel. Domnul Groza, mâine la Chișinău începe sesiunea Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Moldova predă acum președinție, de fapt, Comitetului de Ministri către Monaco. Cum am valorificat noi astea 6 luni de mandat? Ne-am descurcat? Ce înseamnă, ce a însemnat acest lucru pentru Republica Moldova?
0: Evident că pentru Republica Moldova a fost o oportunitate imensă de a participa la formarea agendei unei din cele mai mari organizații europene, Consiliul Europei, care pentru noi este ca un barometru al democrației, statelor de drept, al dezvoltării, până la urmă. Chiar și Uniunea Europeană, atunci când se uită la noi, se uită prin prisma Consiliului Europei și cum noi participăm acolo, cum respectăm angajamentele noastre la nivel european. Deci pentru noi este evident că asta a fost o oportunitate imensă și o oportunitate în plus pentru a seta agenda. Și agenda ședinței Consiliului de Ministri a Republicii Moldova a fost evident că ancorată în realitățile în care suntem noi toți.
1: Așa.
0: Provocările care sunt și generate de război și ce putem face deja cu privire în viitor, în perspectiva în care să coagulăm acest suport pentru a crea condiții pentru situații de post-război, prin reconstrucții, prin subiectele astea, evident că se discută la nivelul miniștilor de externe care se adună aici. Democrația rămâne a fi subiectul de bază la nivel european, la nivelul Consiliului Europei și el a rămas la nivelul agendei a acestei președinții și acum urmează să spună bazele unui pact democratic pentru Europa care să coaguleze angajamente la nivelul statelor membri al Consiliului Europei pe tot ce înseamnă dimensiunea democrației, protejarea democrației, combaterea de dezinformării și consolidarea securității noastre interne, adică să din lecțiile învățate prin care trecem și noi. Și Moldova are anumite lecții învățate,
1: așa,
0: și bune și rele. Eu cred că avem această legitimitate să contribuim la această agendă și cred că asta a făcut președinția noastră. Ne-a oferit și o vizibilitate în plus pe toate structurile Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei și eu cred că noi am dus bine această președinție, am valorificat-o inclusiv din perspectiva priorităților noastre de politică externă, dar și cele legate de misiunea europeană. Ieri am avut ocazia să mă întâlnesc și am avut o discuție și cu vicepreministru și ministra de externe Liechtenstein,
1: așa,
0: țară mică, care are un interes pentru Republica Moldova, atât din perspectiva de dezvoltare, cât și din perspectiva comercială. Țară care nu este membra Uniunii Europene, dar este cumva în spațiu economic comun european. Și noi, iarăși, adică cum, sunt multe țări, evident, cu care noi suntem obișnuiți să dialogăm din perspectiva europeană, a Uniunii Europene, dar acest format ne permite să extindem această comunicare dincolo de granițele Uniunii Europene și eu cred că Moldova a reușit să facă acest lucru.
1: Următorul apel, bună seara!
2: Bună seara!
1: Da, stimate domn!
2: Bună seara, domnule Forcuită, bună seara, domnule Groza, sunt la Căușeni. Iată, vreau să vă întreb o întrebare, așa. Viziunea noastră, reunirea țării, adică se poate pe două căi. Mulți spun într-un fel, alții în alt fel, dar viziunea mea este și aș vrea să aflu și părerea noastră, bineînțeles. Dacă, urmărind ce declară același președinte al României, ca și Nicușor Dan, care a spus că noi suntem gata și după toate sondajele 70%, 70 ceva de procente din români sunt pentru reunirea țării. Adică rămâne ca și Parlamentul Republicii Moldova cu majoritate să decide și să accepte reunirea cu țara mamă. Și opoziția sau cei mai sunt acolo ca și minoritate, într-o democrație e așa, majoritatea spune, iar ceilalți se conformează. Părerea dumneavoastră, care ar fi? Referendum sau decizia parlamentelor acestor două țări, așa cum sunt ele acum?
1: Da, mulțumim frumos, Mati Domn, seară frumoasă, domnul Groza.
0: Evident că legitimitatea deciziei importante care ține de o soluție de reunire, ea trebuie să fie încărcată cu voința poporului. În primul rând, cu cât mai mare sprijin este și direct sprijin pentru această soluție, cu atât mai sustenabilă este această soluție atunci când se va întâmpla.
1: Și asta înseamnă referendum?
0: Asta înseamnă că un plebiscit național în România, în Republica Moldova, este cel mai sustenabil, cel mai sigură cale pentru a asigura această reunire pe termen înainte, cu mulți ani înainte. Și lucrul ăsta evident că este de preferat. Dar noi știm că în diferite perioade ale istoriei noastre, aceste decizii în diferite situații de criză sau nu, adică în diferite situații, ele au fost luate cu fără vreun plebiscit extins. Da? Chiar deci unirea, ultima unire care a avut loc, i-a fost luată
1: de statul țării.
0: Adică de parlament. Deci istoria ne arată că este posibil. Dacă se va întâmpla sau nu, evident că asta ține de inclusiv de voința politică a partidelor care reprezintă parlamentul astăzi sau peste câțiva ani. Și dacă cetățenii își doresc ca o decizie să fie luată de ei direct, evident că plebiscitul este cea mai sigură, dar și cea mai complicată cale, care trebuie să asigure o prezență și așa mai departe. O altă cale este să sprijine partide politice responsabile care nu doar promovează, care și abordează soluții foarte concrete care să construiască acest obiectiv. Asta este răspunsul meu. Un răspuns simplu nu există, fiindcă și el întotdeauna depinde de voința poporului. În orice caz, o decizie a Parlamentului sau o decizie a plebiscitului direct a cetățeanului, oricum, ea trebuie să fie una legitimă și trebuie să reprezinte voința poporului nostru, că trăiește în România sau în Republica Moldova.
1: Cred că domnul a primit răspunsul. Mai avem câteva minute până la final. Haideți să mai încercăm un apel. Da, bună

0: seara.
1: Nu ne-a așteptat 4-5 minute, domnul Groză, până la final. Cum vedeți dumneavoastră acest scandal dintre primarul municipiului Chișinău și deja fosta viceprimară Irina Gutnic?
2: Nici cum nu văd, nici n-am avut timp să urmăresc această confruntare, sau bun, această criză.
1: Bine, din criză, a fost suspendată din funcție la decizie primarului municipiului Chișinău, după care doamna Gutnic a depus astăzi un denunț la CNA referitor la această decizie. Doamna Gutnic și-a dat demisia și din funcție de președinte MAN Chișinău și, evident, din funcție de membre MAN.
2: Evident că a apărut o criză
1: cumva interne. Imaginea partidului MAN, imaginea primarului.
2: Eu cred că deja asta afectează orice decizie a unui lider din cadrul unui partid, inclusiv Organizația Teritorială Chișinău. Evident că nu are cum să nu ridice semne de întrebare și să afecteze imaginea oricărui partid. Lucrul ăsta deja se întâmplă. Totul depinde de modul în care se poziționează și, pe de altă parte, cumva se întâmplă aceste lucruri atunci când există această, nu știu, divergență de opinie și ea nu se soluționează în interior, dar, fiindcă nu reușesc să soluționeze pe interior lucrurile, se separă și doar atunci noi, cetățenii, aflăm mai multe ce se întâmplă din perspectiva
1: unei părți
2: sau ambelor părți, sau ce obțin din interior, da? Da, e o chestiune, o criză pentru Partidul MAN, pentru primăria Chișinău, fiindcă un denunț la CNA sau declarații destul de dure care vine din partea unui fost viceprimar, fost lider de partid în acest partid, evident că deja generează anumite crize de imagine, dar cum vor fi soluționate, totul depinde de modul în care vor reacționa autoritățile, dar și de modul în care acest conflict intern va fi soluționat de ambele părți.
1: Dar credeți că doamna Gutnic, fosta viceprimară, face aceste lucruri din supărare sau chiar din sinceritate? Ori se coace un nou partid politic? Pentru că de multe ori procedează pe la Chișinău. Când cineva pleacă de undeva...
2: Nu sunt un comentator politic și nu îmi place să speculez, dar evident că există un conflict, într-un orice conflict există o supărare și asta și ziceam, că regretabil faptul că doar atunci când există anumite supărări, noi cetățenii aflăm mai multe lucruri care s-ar fi întâmplat în interiorul unei forțe politice sau în municipiul Chișinău. Fiecare, și primăria, și primarul, și doamna Gutnic, au această ocazie să convingă cetățenii despre cine are dreptate și cine nu are dreptate prin dovezi. Asta este.
1: Chiar dacă este vorba sau de primar, sau fostă viceprimară, toată lumea se poate expune ca să dovedească dreptate.
2: Dar cu această ocazie, multe lucruri încep să apară. Și cred că urmează să vedem care vor fi dezonamentul, dar normal, evident că orice fel de situații care nu sunt conforme, ele e bine să fie abordate înainte de apariția unui conflict. Uh-huh. Asta ar fi. Dar și în cazul ăsta, cred că este chestiune de interes public și bine că toată lumea trebuie să urmească. Eu n-am reușit, îmi cer scuze că am fost și plecat și n-am urmărit în detaliu tot acest epopie.
1: Toate replicile de la unul la altul. Domnul Groză, noi am ajuns la final, mai avem subiecte, așa că vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei. Mulțumim tare, tare mult pentru participare și mult succes în ceea ce faceți.
2: Mulțumesc și eu, spor.
1: Mulțumim, stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!

Salutare domnilor și domnilor, Octavian Bernaza, emisiunea Clara Mare, episodul 23. Săptămâna trecută am vorbit despre cum urmează să decurgă 9 mai, la noi și în Rusia. Acum putem discuta despre cum o decurs. La noi, pe scurt, concert Alternosfera în Pman, pentru cine a sărbătorit Ziua Europei, și ambuteiaje festive cu steaguri sovietice pe Bulevardul Ștefan cel Mare, pentru cine a sărbătorit Ziua Victoriei. Toată lumea s-a distrat în felul ei, toți cu acces la internet, taxiuri, SMS-uri, sisteme bancare, deci deja cu mult mai bine decât la Moscova. Acolo, parada anuală rusească de Ziua Victoriei, prilej pentru Putin de a-și flexa cât de puternic, viguros și magnific e statul rus, o demonstrat fix inversul. Ia ca despre asta vreau să discutăm. Haideți să-i dăm bătaie! Deci, în contextul în care operațiunea militară specială durează deja mai mult decât a durat participarea URSS-ului în cel de-al doilea război mondial, pentru prima dată din 2007 nu a fost o coloană de tancuri sau lansatoare de rachete pe Piața Roșiei. Nimic. Zero. Deci, prognozele serviciilor ucrainene pe care le-am citat săptămâna trecută erau adevărate. Ai toată mașinăria de propagandă a statului, o țăi de hețuri și cel mai impresionant lucru pe care îl poți arăta lumii e cum un grup de cadeți de la academiile militare care mărșăluiesc frumos, data viitoare o să-i pună să recite poezii pe taburet, probabil. O durat 45 de minute toată treaba. Uei, o nuntă mediocră la moldoveni vine cu mai mult patos și anvergură. Dar cel mai amuzant mi se pare faptul că Putin l-a rugat pe Zelenski să-i permită să-și facă parada în pașă. O cerut armistițiu de 2 zile. Adică omul care de 4 ani bombardează orașul ucrainene acum se roagă de cel pe care îl numește nazist să lase să sărbătorească victoria asupra naziștilor. Iar Zelenski, omul cu simța umorului, a emis un decret prin care Ucraina permite Rusiei să-și țină parada. Le-a dat voie. Acum, eu știu că Putin își primește toate noutățile într-o mapă fizică, așa că îi modelează percepția despre realitatea cel care îi scrie raportul. Și eu nu știu și prostul să scrie rapoarte critice lui Putin. Nici nu ne că Vova până nu de mult credea când câștigă. Dar mă gândesc, dacă trebuie să cer permisiunea celui pe care îl invadez să sărbătorești forța armată, poate un semn că ceva nu merge bine. Poate își dă seama și Vova că ies o leacă pe dos tot Kievul în 3 zile. Ca să fie parada în siguranță, a oprit internetul mobil și SMS-urile în Moscova, să nu cumva să ghideze cineva drone. Adică tu, Ivan, moscovit modern, nu poți comanzi taxi, nu poți plătești contactless, nu poți folosi aplicații de navigare. Într-un oraș care se laudă că a depășit Parisul la servicii digitale. În vreo 27 de orașe paradele au fost anulate complet. Și îi numesc asta măsuri de precauție. Și de înțeles că amenințarea e reală. De câteva luni, rachetele ucrainene Flamingo lovesc infrastructura energetică și militară a Rusiei la peste 1000 de kilometri de la linia de front. Dronele paralizează aeroporturi. Una, în general, a ajuns la 6 kilometri de Kremlin, efectiv clădirea. Iaroslavl, Perm sau Tuapse, rafinării lovite una după alta. Killstreak! Ca să apere Moscova la paradă, rușii au mutat numeroase sisteme de apărare antiaeriană către capitală, lăsând restul rusei mai expuse. Adică, ca să pui bandaj pe genunchi, ți l-ai dezlechit plasturile de picot. Bravo, strategie de geniu. Reamintesc, tot asta pentru 45 de minute de marș al cadeților, cel mai scump careu școlar posibil. Pe front, situația e și mai tristă pentru ruși. În ultimele 5 luni, Rusia a mobilizat circa 148.000 de oameni. În aceeași perioadă, conform sistemului Delta ucrainean, au fost înregistrate cam 156.000 de pierderi rusești, morți și răniți. Adică, matematic vorbind, omul pierde mai mult decât aduce. La momentul, frontul stă înghețat cam pe toată lungimea de 1200 de kilometri. Practic vorbind, armata care trebuia să ia Kievul în 3 zile, după 4 ani schinuie să ia Tocmacica mică, Mala Tocmacica, un sat de 100 de oameni. În tot timpul ăsta, Ucraina nu stă pe loc. Pe lângă dronele care ajung la Moscova, ucrainenii bagă în joc roboți terestri. Anul ăsta se anticipează între 25 și 50 de mii de vehicule fără pilot pe front. Adică tu, Ivan, ești trimis cu pușca în mână sau fără pușcă să cucerești o poziție și îți iese de după copaci un robocop care nu obosește, nu e frig și nu cere salariu. Pe lângă roboți, ucrainenii integrează inteligența artificială și softurile Palantir. Câmpul de luptă se digitalizează, iar Rusia între timp se bazează în continuare pe infanterie trimisă în valuri. Strategia merge atâta timp cât ai oameni de trimis.
Și conform cifrelor, cam se termină disperație și deținuță din închisori trimiși după contract. Și dacă frontul e prost, economia nu rămâne nici în urmă. După ani de creștere alimentată de cheltuielile de război, economia rusească a început să se contracte. Deficitul bugetar bate recorduri. Ei, hai Rusia! Un raport al lui Craig Kennedy dezvăluie că Moscova a finanțat războiul prin datorii ascunse. Credite preferențiale dirijate de stat prin bănci pentru companii care furnizează bunuri și servicii pentru război. Asta a adus la o explozie din împrumut corporativ de circa 446 miliarde dolari, încă la finalul 24. Și acum Banca Centrală Rusească își face griji de falimente în lanț. Prețurile de consum au crescut cu 77% din 2015 încoace. Chiar și Putin, din turnul lui de fielder sau mai degrabă zis bunkerul de beton armat, s-a trezit. Le-a spus generalilor săi nu de mult că nu mai pot pompa cheltuieli la infinit. Iaca așa, după 4 ani de invazie pe scară largă, au făcut ochișori, rușii de rând încep și ei să simtă tot mai mult costul geniului strategic al lui Putin. Conform Levada Center, centru independent de cercetări sociologice, 47% din ruși au declarat că sunt anxietate legate de viețile lor în aprilie, deja cu 11 puncte procentuale mai mult față de anul trecut. În același timp și ratingurile lui Putin sunt la cel mai scăzut nivel de la începutul războiului. 4 ani de bombardamente asupra Ucrainei au înghițit, dar când le-a închis internet și ei lovit la buzunar, ia că atunci trezesc și ei din somn. Cât despre relații internaționale și dacă tot vorbim de paradă, hai să vedem și ne-a venit. Anul trecut erau delegații de vreo 3 duzini de lideri străini, inclusiv Xi Jinping. Anul ăsta Lukashenko, clasicul, acela e vecinul care vine la orice grătar, dar nici nu îl invită nimeni, tot apare. Au mai fost Kazakhstan, Kyrgyzstan, Malaysia, Laos, Robert Fico din Slovacia au zis că vine, dar dă schip la parada propriu-zisă. Armenia a refuzat complet, după ce tocmai îl găzduise pe Zelensky la un summit UE în Yerevan. Kremlinul zice că e pentru că nu trimis invitații la lume. Sigur, Vova, ne-ai trimis tu invitații. Scarlett Johansson și Beyoncé tot trebuie să vină la ziua mea din naștere anul trecut. Dar am uitat eu să le chem. Mai în scurt, nu că aș vrea eu să fac prognoze în stil Nostradamus sau Baba Vanga, în cazul nostru. Sânșepa va da data exactă și detalii despre cum anume Rusia va pierde acest război. Pur și simplu pot să spun că pentru prima dată în atâta timp, situația chiar arată mai departe a ucrainenilor. Așa să fie. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. După o perioadă de tensiuni și negocieri, Chișinăul și Kievul au convenit asupra reluării importurilor de carne și de furaje în baza acordului tehnic semnat la Vinița. Cazul minorului decedat într-o unitate militară din Cahul va fi analizat pe platforma Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Vicepreședinta Parlamentului Doina German a condamnat o nouă survolare ilegală a spațiului aerian de o dronă militară și a chemat politicienii să se abțină de la declarații ce instigă la război. Fostul șef al biroului executiv prezidențial al Ucrainei, Andrii Iermac, a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile într-un dosar de corupție și spălare de bani. După o perioadă de tensiuni și negocieri, Chișinăul și Kievul le-au convenit asupra reluării importurilor de carne și de furaje în baza unui algoritm clar și predictibil. Acordul a fost parafat pe 13 mai la Vinița, în cadrul întrevederii dintre directorul general al ANSA, Radu Musteață, și omologul său ucrainean, Serhii Tkachuk, la care a participat și ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Victor Chirilă. Astfel, au fost aprobate noi modele de certificate sanitar-veterinare, iar autoritatea din Ucraina s-a obligat să oferă garanții privind siguranța produselor exportate. Noile acte oferă un grad sporit de protecție a sănătății consumatorilor și animalelor.
1: Actualizarea certificatelor veterinare pentru carne de pasăre și furaje reprezintă un pas concret pentru armonizarea cerințelor Republicii Moldova cu cadrul legal al Uniunii Europene. Este o măsură care nu doar facilitează comerțul, dar și oferă premise solide pentru ca sănătatea publică și siguranța alimentelor să rămână priorități absolute în relațiile comerciale bilaterale.
0: A menționat directorul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova, Radu Musteață. În cadrul discuțiilor, un punct important l-a constituit coordonarea măsurilor de profilaxie și combaterea bolilor animalelor, inclusiv monitorizarea pestei porcine africane, gripe aviare, înalt patogene și arabii în zonele de frontieră. Acordul semnat la Vinița marchează finalul unei confruntări comerciale care a debutat începutul anului cu interdicția impusă de Chișinău asupra importurilor de carne de pasăre și furaje din Ucraina, urmată de reacția Kievului, care a amenințat cu embargo asupra vinurilor și strugurilor moldovenești. Cazul minorului decedat într-o unitate militară din Cahul va fi analizat pe platforma Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Anunțul a fost făcut de către președintele Parlamentului Igor Grosu. Acesta a precizat că la ședința Comisiei vor fi invitați reprezentanți ai mai multor instituții.
2: Am discutat cu președintele Comisiei Securitate Națională a Ordinii Publice. Propunerea domnului președinte a Comisiei, domnul Carp, este să aibă loc aceste discuții pe platforma Comisiei. Deci, din câte știu eu, a fost deja anunțată o ședință la care să fie invitate toate instituțiile de la apărare, stat major, interni, sănătății, toți cei care au tangență.
0: Cât privește solicitarea opoziției parlamentare privind demisia ministrului apărării Anatolie Nosată, Igor Grusu a subliniat că ministrul și-a prezentat poziția în acest sens, menționând că o decizie finală va fi luată după finalizarea anchetei.
2: Toate opțiunile sunt pe masă, dar haideți întâi să facem o analiză și după aia să luăm măsuri. Nu întâi să luăm măsuri și după asta să facem analiză. Da, așa ca și în medicină. Tocmai de asta trebuie să vedem în profunzime care sunt cauzele. Este vorba de nerespectarea regulamentelor, este vorba de factorul uman, pentru că la fiecare nivel este un conducător. Haideți întâi să vedem unii s-a comis această greșeală, unii nu s-a intervenit la timp și după aia să luăm decizii cine demite.
0: Solicitat să comenteze faptul că în Letonia, după scandalul dronelor ucrainene intrate din Rusia și-au dat demisia premierul și ministrul apărării, speakerul a răspuns.
2: Dacă am mers după comparația asta, cred că rușii nu m-ați să-l face. A trimis o dronă în speranța în fiecare zi să dăm cineva afară. Da, asta nu o să fie soluție. E decizia suverană a statului.
0: La sfârșitul săptămânii trecute, un adolescent de 16 ani a decedat într-o unitate militară din Cahul în urma unei împușcături accidentale. Potrivit poliției, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manevrat necorespunzător o armă de tip Glock în timp ce se afla împreună cu minorul venit în vizită la un alt ostaș în termen. În urma incidentului, militarul în termen de 18 ani a fost rănit și transportat la spital. Cât privește minorul inițial, autoritățile au anunțat că acesta a intrat în șoc și a decedat în urma unui stop cardiac. Ulterior, poliția a precizat că adolescentul a fost străpuns de glonțul care l-a rănit pe militarul în termen. Vicepreședinta Parlamentului Doina German a condamnat declarațiile unor politicieni publicate pe rețelele sociale după ce o dronă militară a survolat ilegal teritoriul Republicii Moldova. Deputata a menționat că postarea a fost făcută de un membru al Comisiei Politică Externă, fost prim-ministru, fără a da nume.
3: Citez. Выражаем глубочайшую благодарность России за частые нарушения нашего воздушного пространства вашими шахедами. Вы нам здорово помогаете. Читат încheiat. Condamnăm ferm asemenea declarații halucinante despre încălcarea spațiului nostru aerian, siguranța cetățenilor Republicii Moldova, dar și agresiunea provocată de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Pe această cale, colegi, chemăm toate forțele politice la seriozitate în subiecte care țin de securitatea țării. Ori obiectivul nostru comun al tuturor ar trebui să fie pacea, să o păstrăm și să o prețuim. Este inadmisibil ca o persoană publică să instige la război.
0: Doina German a menționat că, deși la scurt timp declarația a fost ștearsă, aceasta este inacceptabilă. Menționăm că din Comisia Politică Externă face parte fostul premier Ion Chicu, actualul deputat al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Acesta nu a comentat însă afirmațiile Doinei German. Amintim că miercuri în jurul orei 16 o dronă a survolat frontiera de stat a Republicii Moldova din direcția Mogilev-Podolsk-Vinița spre satul sau Caraionul Ocnița. Aparatul zburător a fost văzut de localnici deasupra orașului Bălți, acesta deplasându-se pe traiectoria de zbor din direcția Raionului Ungheni. Ulterior, drona a fost detectată de sistemele de supraveghere a spațiului aerian în Lăpușna, Raionul Hâncești și în apropierea localității Cărpineni, Raionul Hâncești, menținând direcția către zona de sud a țării. La ora 16:55, drona a apărut pe radar în zona localității Colibaș, Raionul Cahul, iar la 16:58 a traversat satul Câșlița Prut, Raionul Cahul, ulterior dispărând de pe radar în zona Giurgiulești. Potrivit autorității aeronautice civile, pe întreaga perioadă traiectoria și altitudinea de zbor ale dronei au fost monitorizate continuă de către Serviciul Operativ al Ministerului Apărării. În cursul nopții trecute, rușii au lansat peste 670 de drone de atac și 56 de rachete în toată Ucraina. Au fost atacuri balistice, aerobalistice și cu rachete de croazieră, ținta principală fiind orașul Kiev. În urma raiderilor aeriene au fost înregistrate pagube în 20 de locații din oraș, acestea fiind clădiri rezidențiale, o școală, o clinică veterinară și alte infrastructuri civile. De asemenea, au fost atacate infrastructura energetică în orașul Kremenciuc, portul și clădirile rezidențiale din Cernomorsk. În ultimele 24 de ore, rușii au lansat peste 1560 de drone asupra localităților ucrainene.
4: O nouă tentativă de scrocherie online. Poliția avertizează despre e-mail-uri și SMS-uri false transmise din numele centrului pentru combaterea crimelor cibernetice și în unele cazuri ale Băncii Naționale ale Moldovei. Autoritățile avertizează că aceste mesaje nu aparțin instituțiilor statului și au drept scop obținerea ilegală a datelor personale și bancare ale cetățenilor. Oamenii legii au recomandat populației să nu ofere date personale sau bancare, să nu transmită coduri OTP, să nu acceseze link-uri suspecte, să verifice informațiile doar din surse oficiale. Totodată, autoritățile au cerut persoanelor care primesc asemenea mesaje să sesizeze imediat oamenii legii. O rețea internațională care înșela oameni bolnavi prin vânzarea de suplimente și medicamente contrafăcute a fost destructurată în urma unei ample operațiuni desfășurate simultan în 15 state europene. Potrivit procurorilor PCCOX și ofițerilor INI, schema infracțională ar fi generat un rulaj de aproximativ 240 de milioane de euro și avea mii de victime în mai multe țări din Europa. În Republica Moldova au fost efectuate percheziții la domiciliile a 8 bărbați și 2 femei, cu vârste cuprinse între 19 și 33 de ani, din Chișinău, Aneninoi, Fălești, Florești, Ialoveni și Glodeni. Aceștia activau ca operatori telefonici și contactau victimele, pretinzând că sunt medici, farmaciști sau consultanți medicali. Potrivit anchetatorilor, gruparea promova pe internet și rețele sociale suplimente minune, prezentate drept tratamente eficiente pentru cancer, diabet, afecțiuni cardiovasculare sau psoriazis. Reclamele erau realizate inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale și foloseau ilegal imaginea unor personalități medicale și siglele unor companii farmaceutice cunoscute. Victimele erau convinse să completeze formularea online, după care erau contactate telefonic și îndemnate să cumpere produsele promovate. Victima din România, Italia, Portugalia, Germania, Spania, Franța și Grecia au fost înșelate prin intermediul acestor suplimente. Doar în România au fost blocate 196 de site-uri implicate în schemă. Totodată, autoritățile române au audiat 60 de victime, dintr-un total estimat de peste 30.000 de persoane afectate. Operațiunea a fost coordonată de Eurojust și Europol și a implicat autorități din Moldova, România, Polonia, Ungaria și Bulgaria. În total au avut loc percheziții în 113 locații. De la suspecții din Moldova au fost ridicate mai multe dispozitive electronice care conțin informații importante pentru anchetă. Deocamdată aceștia sunt cercetați în libertate.
0: Motorina devine tot mai ieftină în timp ce benzina se scumpește. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, vineri benzina va fi vândută cu cel mult 30 de lei și 83 de bani sau la un preț mai mare cu 5 bani. În același timp, motorina se ieftinește cu 20 de bani și va costa cel mult 29 de lei și 31 de bani. Astfel, trendul se inversează și revine la situația când motorina este mai ieftină decât benzina. Premierul Alexandru Munteanu s-a arătat optimist în privința rezultatelor misiunii femei în Republica Moldova. Potrivit lui, experții Fondului Monetar Internațional ar fi satisfăcuți de acțiunile guvernului și ar fi gata să încheie un nou program cu țara noastră. Totodată, unii experți economici avertizează că în lipsa unui program financiar cu femei, Republica Moldova are puține șanse să obțină finanțare de la alte organizații financiare internaționale. Delegația misiunii femei, care se va afla la Chișinău până pe 20 mai.
5: Am auzit eu așa zvonuri pozitive. Misiunea este satisfăcută, folosind niște noțiuni diplomatice de calitatea activităților cu colegi. Să sperăm că o să avem noutăți bune săptămâna viitoare. Asta înseamnă că trebuie să continuăm în aceeași cheie să lucrăm cu seriozitate, profesionalism și concentrare pe lucrurile care contează pentru țară, care contează pentru oameni, pentru cetățenii noștri.
4: Vizita experților femei are loc în contextul negocierii unui nou program pentru Republica Moldova susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor. Acest program nu presupune acordarea unor sume de bani, ci are rolul de a susține politicile economice promovate de guvern, dar și de a consolida încrederea partenerilor externi. Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță, în contextul unui deficit bugetar de 20 de miliarde de lei, Republica Moldova are nevoie de finanțare externă, care este mai ieftină decât banii contractați de autorități de pe piața internă.
6: La împrumuturi stăm destul de slab pe plan extern, am împrumutat doar Comisia Europeană și din banii care am împrumutat o parte am întors datoriile la alții. Și practic la Comisia Europeană banii care îi primim nu sunt foarte mulți, alții nu ne prea dau. Toată lumea, cu excepția Comisiei Europene, spune, dar cum să vă finanțăm dacă la voi e o problemă? Dar de unde e problemă? Păi femeii unii au spus că e o problemă.
4: Expertul a explicat că pentru a primi finanțări externe considerabile, Republica Moldova are nevoie de o evaluare pozitivă din partea femeii.
6: Ce vrea să spună guvernul? Vrea să spună, să vor la femeie, spună, haideți că noi înțelegem că voi nouă bani nu ne dați, dar haideți să ne evaluați chipurile noi suntem buni, ca alții să... Dar de ce nu vin, că ați putea să spun întrebarea asta? Deci, uite, păi ne-am înțeles, voi ați făcut probleme cu justiția, cu... Aveți probleme. Voi aveți probleme cu achiziții. Voi aveți probleme cu independența în băncii naționale. Voi aveți că 1, 2, 3, 4 probleme. Voi le-ați rezolvat? Nu. Păi voi credeți că noi le-am uitat? Noi nu le-am uitat. Noi nu le-am uitat.
4: Menționăm că precedentul program cu femei s-a încheiat la sfârșitul lunii octombrie 2025, fără a fi debursate ultimele două tranșe de finanțare în valoare totală de aproximativ 170 de milioane de dolari. Banii nu au fost alocați după ce autoritățile nu au îndeplinit o serie de angajamente asumate, în special pe partea de cheltuieli bugetare. Republica Moldova ar putea beneficia de câteva miliarde de euro din fondurile de preaderare incluse în viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Anunțul a fost făcut de către europarlamentarul român Siegfried Mureșan la Realitatea Live. Potrivit oficialului, negocierile pentru noul cadru financiar european au început deja în Parlamentul European, iar printre principalele priorități se numără majorarea sprijinului financiar destinat statelor candidate la aderare.
7: Este un fond european de peste 40 de miliarde de euro destinat tuturor statelor candidate și din acest fond vor reveni bani fiecărui stat candidat. Iar noi, Parlamentul European, am cerut două lucruri. Unu, am cerut o creștere a acestui fond cu 10%, considerând că avem nevoie de mai mulți bani, deci încă câteva miliarde de euro în plus pentru toate statele candidate.
4: Siegfried Mureșan a explicat că eurodeputații își doresc ca fiecare stat candidat să cunoască din timp suma pe care o poate accesa în funcție de progresul reformelor și al negocierilor de aderare.
7: Și am cerut ca fiecărui stat să fie alocată o sumă precisă. Pentru ca Republica Moldova și celelalte state candidate să știe în avans care e suma care le stă la dispoziție dacă negocierile progresează bine, dacă implementează reformele.
4: Mureșan a subliniat că obiectivul său este ca Republica Moldova să aibă garantată o alocare financiară clară în viitorul buget european.
7: Dorința mea este să avem o sumă special alocată pentru Republica Moldova din acest fond de 40 de miliarde de euro, câteva miliarde pe 7 ani, care să fie garantate Republicii Moldova.
4: Republica Moldova ar putea beneficia pentru prima dată de fonduri europene de preaderare în viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Declarația a fost făcută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-un interviu acordat presei europene. Potrivit oficialului european, Bruxelles analizează posibilitatea includerii Republicii Moldova în mecanismele financiare destinate statelor candidate, similare celor utilizate pentru țările din Balcanii de Vest și Turcia. Aceste fonduri sunt oferite pentru susținerea reformelor, dezvoltarea infrastructurii și pregătirea aderării la Uniunea Europeană. Marta Kos a declarat că Republica Moldova înregistrează progrese rapide în procesul de integrare europeană și că sprijinul financiar suplimentar ar putea accelera implementarea reformelor și apropierea de standardele europene.
0: Războiul din Ucraina, impactul său asupra securității regionale, dar și soluționarea conflictului transnistran au fost principalele teme discutate la reuniunea trilaterală găzduită la Chișinău de Mihai Popșoi alături de șeful Departamentului Federal pentru Afaceri Externe al Elveției și de secretarul general al OSCE. Oficiali au abordat efectele conflictului asupra Republicii Moldova, inclusiv riscurile de securitate și ecologice provocate de atacurile asupra infrastructurii energetice din regiune.
8: Războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care iată că a intrat în cel de-al 5-lea an, continuă să provoace daune și distrugeri masive, suferințe umane, pierderi de vieți omenești, înregistrând un bilanț devastator. Aș dori să reiterez și pe această cale susținerea fermă Republicii Moldova pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, prin toate mijloacele posibile, precum și reafirmând angajamentul neclintit al țării noastre pentru restabilirea păcii în Ucraina și în Europa.
4: Șeful diplomației de la Chișinău a reiterat cererea de retragere a trupelor ruse staționate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și a evidențiat pașii interni asumați de guvernare. Prezent la Chișinău pentru a doua oară în calitatea sa oficială, secretarul general al OSCE a evidențiat parteneriatul de peste 3 decenii dintre organizație și Republica Moldova. Acesta a dat asigurări că OSCE va continua să sprijine stabilitatea și consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului.
9: Suntem angajați să avansăm eforturile care să ducă la soluționarea complexă și pașnică a conflictului transnistrean. Misiunea noastră lucrează cu ambele părți de pe ambele maluri ale râului Nistru, facilitează cooperarea practică la fața locului.
4: La rândul său, vicepreședintele Confederației Elvețiene, Ignacio Cassis, a reconfirmat sprijinul țării sale pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru eforturile de mediere ale OSCE.
10: Ne aflăm la o cutitură istorică foarte importantă pentru capacitatea continentului european și în acest timp marcat de crize și de instabilitate, un singur răspuns se impune, un multilateralism eficient care să aducă rezultate concrete pentru populație.
4: În a doua parte a zilei, de 14 mai, este programată o reuniune de nivel înalt în formatul 2+2, la care vor participa Mihai Popșoi și Ignacio Cassis în calitate de președinți în exercițiu ai Consiliului Europei și OSCE, precum și secretarii generale ai celor două organizații, Alain Berset și Feridun Sinirlioglu. Vineri 15 mai, oficialii OSCE vor participa la cea de 135-a reuniune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Fostul șef al biroului executiv prezidențial al Ucrainei, Andrii Ermac, a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile de către Înalta Curte Anticorupție de la Kiev într-un dosar de corupție și spălare de bani. Potrivit presei ucrainene, procurorii anticorupție îl suspectează pe fostul oficial că ar fi implicat într-o schemă de spălare a aproximativ 10 milioane de dolari, bani care ar fi fost investiți într-un proiect imobiliar de lux din apropierea Kievului. Funcționarul ucrainean susține că este nevinovat. Acesta a declarat că va continua să lupte și că să rămână în Ucraina.
11: Було під тиском, який відбувався декілька місяців.
12: Nu am nimic de ascuns. Cred că avocații grupului de apărare vor depune apel. Vom folosi toate mijloacele legale pentru a obține dreptate și adevăr, indiferent de circumstanțe. Consider încă o dată că tot ce s-a întâmplat în jurul procesului a fost sub presiune, care a durat câteva luni. Am auzit ieri poziția procurorului care a prezentat toate acuzațiile actuale. Cazul este complet nefondat.
11: Достатньо є знайомих, друзів. Сподіваюсь, що вони зможуть допомогти цьому.
13: Instanța a dispus arestarea preventivă a lui Ermac, însă acesta poate fi eliberat dacă va achita o cauțiune de aproximativ 140 de milioane de hrivne, echivalentul la peste 3 milioane de dolari, bani pe care susține că nu îi are. Ancheta este desfășurată de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Procuratura Anticorupție Specializată. Până în acest moment, Vladimir Zelenski nu a venit cu o reacție publică directă privind plasarea în arest preventivă a fostului său șef de cabinet. Mai multe publicații internaționale notează că administrația prezidențială păstrează tăcerea pe acest subiect. Singura reacție oficială apropiată de acest caz a venit prin consilierul pentru comunicarea lui Zelenski, Dmitro Litvin, care a declarat presei că este prea devreme pentru comentarii, deoarece acțiunile procedurale erau încă în desfășurare. Cazul este considerat unul dintre cele mai sonore scandaluri de corupție din Ucraina din ultimii ani, întrucât Andrii Ermac a fost unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui ucrainean. Ermac a condus administrația prezidențială între anii 2020 și 2025 și era considerat una dintre cele mai influente persoane din conducerea de la Kiev.
4: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum, moderată de Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: preluare. Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
0: La Vocea Basarabiei.
2: Vreau să vă povestesc o istorie de dragoste.

aveți niciunat, iar fără de contract, iubirea voastră nu-i valabilă. Hai, hai, mutați-vă, hai, hai, cărați-vă de pe această scară respectabilă. Prima care ne somează e cu cona cea roșcată, ce primește și poștașul, totdeauna dezbrăcată. Vin la rând scandalagiul, cel ce și-a gonit nevasta, cel mai beat pețiv al lumii, ce curată-i scara asta. Voi n-aveți niciun act, iar fără de contract, iubirea voastră nu-i valabilă. Hai, hai, mutați-vă, hai, hai, cărați-vă de pe această scară respectabilă. Ca într-un folc cețos și nordic, unde mergem nu se știe. Hai, iubito, hai, oriunde, însă nu la primărie, mototol făcând scrisoarea.

să ne mutăm, hai, hai, să ne cărăm de pe această scară respectabilă. Dar în munte și în pădure a pătruns recensământul, e o scară ipocrită, e o scară tot pământul. Primăria a dat număr și nu treci la fiecare,

întoarcem iar în blocul unde am fost zvârliți afară. Astăzi alții în mansardă sunt vârfiți de întreaga scară. Avem acte cum se cere, ne-a unit birocrația. Celor doi de la mansardă le semnăm și noi hârtia. Voi n-aveți niciun act, iar fără de contract iubirea voastră nu-i valabilă. Hai, hai, mutați-vă, hai, hai, cărați-vă,

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

Ai strivit-o călcând peste ea. N-avea grai să strige urma ta.

undeva. A căzut o frunză în calea ta, rătăcind pe-a vântului aripă. Ai zărit-o și în aceeași clipă ai strivit-o călcând peste ea. N-avea grai să strige în urma ta și nici puteri să spună cât o doare, și a rămas pierdută pe cărare. Ploi și vânt căzut au peste ea. A căzut o frunză în calea ta.